وترحينا وكان.

Oh!

أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ.

هرگیز درباری هیچ تیک و هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: دلیق بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر

0: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: شدادی کوری اوس خوالی غازی به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کفرمیتی گورترین استغفار امی کبلی خواهی جان تو پروردگاری منی، هیچ خواه یک نیه جگل تو من درست کردو و منیش بندی توم، ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداو مپید اوندی بتوانم، پناه پیدگرم لخراپه یک که انجامم داو، دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم، و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی. خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگلتو. دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و دعوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابه و بمره او به دلنیایی لأهلی بهش دبید، و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن

ஆகும்.

تحيتهم يوم يلقونه

أذاهم وتوكل على الله.

لو

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزنین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جست یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافينا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمدي قاميشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام خوای گورو تعالی سر بیت ایمان داران برای خوشکانی مسلمان جاری چتری شاتین و خدمتان لالقی چتری برنامه لساینا و جوان کان خوای خود بناسه ای مسلمان پیوسته انسانی مسلمان مادام عبادت بو خواهد که پیوسته لسری بگره هول بد. بو اوی خواب ناسه بو اوی بچاچی عبادتی بو بکا بیقین و بو اوی لگر عبادتکا شرچی تیکل نکا ریابازی تیکل نکا دروی تیکل نکا گندلی نکا لبر اوی اما دائما اوی که زور زور مهم بید او خدای بناسین که دی پرستین که سزده بوده بین که عبادتی بوده کین پیویست بیناسین لرگی ناوزوانه کانا و ایچه لو رگیانه اوی کوال رگی ناوزوانه کانا چون که خواهی گوره ل دور رگو خوی به ایمان آسان دویه که من آیاتی کونی او بناوری که تو دی بینی ملی ارها سال ام خورو مانگا دروا بو نکجای و بو لیچی ندا بو تواو نبو حتی او رجی خواه بایدانه و ایجدکا اما آیاتی کونی ام بناوری که براسی نشان و بلگیه که لسر عظمتی الله جل جلاله بو کسانه کوا عقلیان هبی بیر بکنه و انزال دوی او آیاتی نسراویش ام وحیه، ام قرآن و سنتا، ام پیغمبرانه که خواهی گوره ناردونی ایمه لرگه اوانه و خواهی گوره خوی به ایمه ناساندوه لرگه پیامکانه و که بونمونه لرگه فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم نوتونو نای پیروزی بو ایمه دیاری دانه و دیاره بگمان زیادری شیه هیه که هندگل ناوکانی لبر حکمت عشقرائی نکردوه لم القیده لخزمت اوی برزه لجر سایو سبری ناوی الخبیر لگل الشهید باسی نیت پاچی دکین باسی مراقبه و اخلاص دکین الخبیر الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر مگر نازن او خدایی کوا دروزکاروی انبونه وره هر اویش و هو اللطیف الخبیر او لطفی هی و آگادار به همشتکان الخبیر سلو پینجار لقرآن ده هاتو الشهید واتا آگادار واتا زانای واتا با آگایا والله على كل شيء شهيد خواي گور بسره مشتکان ده آگا داره الشهيد 18000 لقران ده هاتوا بو پیست اما همو من مادم خو آگا داره مادم خو بینایا خو با آگایا پیست نیتکان من صاف کین خو ما نگلایب کینوا چکه او الله جل جلاله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ستیره چای خیانت که لناو دلان داد چی خیالات هیا چی نیتی که خوای گوره پی آگا داره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمویتی انما الاعمال بالنیات همو کارو کرده وکان بپی نیت لید ورده جیره همو کارو کرده وکان بپی نیت لید ورده جیره خلچه که بوا لخزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چو لغزا داد یعنی چاکترین شد تو غزا بکی لخزمت گوره ترین کس دا بلام نیتکی بو خوانه بوا بر معلی چی دزیوا شته چی دزیوا پیچ معلولانی خیامد و یعنی مثلا بو او بو کوا بلن اما کری فلان کس و عشریتی فلان کس و فلان بنا ماره بو اوی کوا ناوی بین نباسی بکن لبر او نیتکی باج نبوا معلولان بوا لبر او سرنزن لفرمودی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتوا سی ایشی زور چک بس سی ایشی زور چک او کسا چوتا جهنم لبر او نیتکی بکرگنا اتوا او سی ایشی چیه پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی اول ثلاثت انتو سعیرو بهم النار یوم القیامة یکا من سیکس یکا خواهی گوره آگریان پی خوشدکا چین؟ آگریان پی خوشدکا چین؟ یچی گلوانه چیه یا؟ رجل تعلم العلم و علمه لیقال انه عالم پیاوی که زور فیری علم و تدریس و ترتیبات و بوی باسی کن براسی علامه زمانه علامه دهره اوان لبروین یتکی بو خوانه بوا هرچن طلبه زور و هرچن خرج زور پیگاند و بلام لروج قیامت اپیلن کذب دروت کرد خوفی الله خوانا کرد بویش چاکی جو جهنم لبروی بو خوانه بو یچ چکش دولمن یکا زوی بخشی و بلام بو ریا بازی و غینا تصدق و انفق لیقال انه جواد دولمن یکا زوری بخشی و مثلا دعیم بام لادا بولادا مالی آوابه بلام نیت کی بو خوانه بوا بوی کوا مثلا خلاتی کن باسی کن ل میڈیا کن ل سوشیال میڈیا او همو مالی به بلاش داو نیت کشی خلقی استفاده کردو بلام چکه نیت کی بو خوانه بوا پیدلن کذب مادام تو او بو خوانه با انجا اوی که ویسو تا پیگیش توی باسیان کردی دخلنا لو زماني خود دخل هم بس يعني كده عالمي شيء جوريا مرة راسي ده ولما دشي سخية توما بس أو بودي بس أو بونسرة تاو بلام لقيامته بو كار خيري كسر دخل خير وبخشينه بيد سجهنم بو شو كبو خوا نبوه ويك بيعيش كش ك مثلا يشقي بو خوا نبوه ورجل خرج مع المسلمين قاتل حتى قتل ليقال أنه شجاع بيعيش كجوتة غزايا بلام زور اعزان شری کردو بلن کړه بس بووی پیبلن اعزای کړه ما بنا معرف لا کس کړه ما فلان عشیرته کړه ما هر باب الباب هر واب بووی خلق باسیکا بووی بلبون ونه سره سوشل میډیا بلا بو کریټو بیت ترند لایک او کومنت زور به نیته کا بو اویا لویش ام ایشه چاکا بلام لقیامت پیدلن کذب درود کړ چکه خوای ګوره فیل لینا کړ بووی انسان اگر نیتت باش به ایش دبی تسر درخت زر نبی هر بود دیت بر لبرو دائما اویش ساکنه غزا مال بخشین تدریس چون که ایش اگر نیت که پاک نبوا با ایش ساکنه تو جهنم بویا من عاش بی صفاء النیه نجاه الله من کل بلیه هر کسی بنیت پاچی بجیا او خوای گوره لهمو بلایک رزگاری دکا و من عاش بالمکر مات بالفقر هر کسی بفرتو فیل برژی او بفقیری دمره بویا اوی پاکا بی باکا دی پاک با ها دلن راز با برای شیری دبرو دی مادم وایا تو دلنیای که خدای تبارک و تعالی بصیر و بینایا سمیع جویل هموشتیکا الرقیب خواهی گوره چاو دیر بسر هموشتیکا و الشهید خواهی گوره آگادار با هموشتیک الخبیر با هر وحا زانا و آگادار دی مادم ذاتی چی الله آوائی و اکی امده پرستین و سزده بوده بین با ایشکان من بو خوابه با ایشکان من بو خوابه چکا فیل خوانا کری خلچی نا پرده فرو فیل هر دبی بدره نا خوار نی بدره روژه هر دبره عمر کوری عبدالعزیز رحمتی خواهی لی بی لسردمی اوا که حکم که نیو کابینه استابو دو سال و شش مانگ تقریبا لسردمی او دا که او خلیفه بو سبحان الله نام بیست گرگ پراماری مربا و تیان قربان خیره او کاتی خالی خریش مرداریش تو او او گرگ پراماری مر نادا اویش فرموی اخلصت ما بینی و بین ربی فا اخلص الله بین الذیب والغنمی من بینی خوم و خوام چا کردوها خواش بینی گرگ مری چا کردوها اگر سر کرده باش بی اصلا خلق با چی وانده خراب و پیسه سر کرده کان لسر و پیس و خراب نیتا کان یا پیسه بوی خلقش الناس علی دین ملوکیم یعنی او تأثیری هیه لبرو دائما تماشاکه یعنی گرگ پلا مارک ای گرگ اخوا گرگ گوش خوره ایشقی اویا لبرو دائما ایسان نیتی پاک بید براستی ایشی چاک ده بید امام عمر که بمالکانی مدینه داده گره خلیفه بو بوی حالی خلق بزانه که جوی لیبو شوی چان لنی و شوی دای که بکسی که گر رولا دا آبی نبی آب کرن او شیرگو باز یا به ماسته که بو بیانی او کاتی اوان او شیر و ماسته انده فروش دا کسکش توی آخر دای که جان او حرام و امام عمر قدغی کردو دا کسکش توی دا طبعا انسانی پیر دای من پیرش نو پیر او با تماعن زاری و گنزکان باشترن کسکش توی آخر دای جان امام عمر قدغی کردو دا کسکش توی جان رولا بمنی و شوی عمر لچوی في أي خواي عمر إمام عمر دعائي ببياني أو مالي دوزيو أو كسي خواز بني كربو كركي ولا نوي أو إمام عمر كوري عبد العزيز دعائيو أها باك تشاك تشاكي بدو أدادي لبرو دائما نيت باشي زور زور عجيب أسا أم همو قيرانة كهية أم همو قندلية كهية أم همو خيانة كهية أم همو دزية كهية مسألة كتشيا بس خيران الانتخابات درتم بس بما مدير ووزير ومسؤول بس بما بلو بوست بو أوي مهم أوي بسالك فول بم بسالك باخو فيلاو امشت انا ما دست كيوتا كواتين يتاك نبو خزمتا نبو حرمتا نبو كرداتيا بس خوف فول كردن او نتيجة كيتي دبيني وجنما انزا بيز قلوش كي انسان رسوات بيو وهروها قيامتي شي نابي بويا دائما انسان هاول بدا لكاميرا الله بترسل جل جلاله اما بخمان هما كاميرا مرور من بينيوا كذا كاين راس كاميرا كا سعر كان يواجه كاين واخو ما مبرك بشي عبا كاميرا يعني اگر زومي كاميرا مال سر سالم برنامج دا دبي انسان توزب بلا باري هم خسيق نكا وخرك بيك دكي اي كاميرا الله جل جلاله اما دائما كاميرا خو مال سر خلشينا اتلو كاميرا ترسيو كاميرا جنيه كاميرا ذاتي الله جل جلاله الله بويا اگر لناو خلق دا بوی آگاد لزمانت بی اگر میوانی مالک بوی آگاد لچاوت بی بخیانت چاو ممالو ناموسی نجیری اگر بطنیاش بوی آگاد لدلد بی الله نیتد دلد دروند ها کدلد دل یعنی آگاد لنیت کد بی بوی ابن عمر خوالی عن رازی بی کزارشان لنزید چیا کانی مکر منال کارش بینی هندک بزنو کمر روکی پی بون شوانیک بو و تی مرک من پی بفروشا او جوتی اللہ من شوانم ایمن نیوی گوره کما او جوتی دی با دا خو گوره که دا اگه لینی باشا پی من بفروشو پارکی بو خود خو بلی گور خواردی هم پارش دزدکوی هم گور خواردی تاو شوانکش توی ای خدا این الله خدا لای خواهی گوره چی بلم خو فیل خواه نکره در روایتی دا فرمه ابن عمر او شوانه آزاد کرد چونکه هستی به چاودری الله کرد نیتی پاک بود لشوان یکی بایس هم رزگاریشی بود باو پاچی خوی که کستا گنده و خیانت و درو آونده زور بود سیقت به ایز نماو چونکه نیتکان پاک نیه نیتکان خرابه لبرو سیقت دنه خوان اگر قصه خوش خلکه چی رکو پیک زلو بری جوانه لبرو سعره چاکیم پیه بعام بلام چونکه نیتکا پیسه هزار قصه با قربانی عملی چی بی لبرو دائما انسان دبیه هول اول لبر چاو بی خوادت بینه يوم تبل السرائر روجك دادي خلچينا همون هين كان عشكرا دبي روجك دادي خدا دزانه من بوچي قصدكم بس نيت يقصدكم تو بس نيت يك دي مزغود في الله اخوانا كره دبي وريا بي امر او زورا خود درخستن خود علامت كردن قول بري برانبر اما انا گلك زورا دبرو دائما هول دين اگما لنيت كان مان بي چونك خواي گورا اگا دارا بنيت كان قال عزيز كان همو ما انده به وریا بین به آگا بین اگر امنیت ما پاک بو نیتت پاک بی ایج ده بیت سر درخت زر نبی هر بود دیت بر او کاتا دگه پلی احسان اسلام مقامات ها اسلام مانه ها ایمان مانه ها مسلم مؤمن انزا احسان احسانش ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك بو شوه خدا با پرستی وکو او خوال برساود بی اهم نگه صاحب ایشکل برساون بی جوان ایشکان دکم بازه که لب لونه به لونه تو زگندالی تیاب کم دی خواهد تو اگر خوان آبینی خواهد تو آبینی لبر و زور بوی پلی احسان لود کی تاعت و عبادت که احسان عبادت چاک کاری بوی دائما انسان اگر آوانیتی پاک بو خالتشی خوش دوی خالتشی خوش دوی ابن مسعود دزیلی کرده بود چند کسی که رفته بود بازار وقتی اولا بعد دعاب کن لود دزیلی کرد وقتی نکه کم یه دعا مکم من دعا کم خو کم مال مالی من دزرا دیکته اندی يا ربي اخويا اوج زيله من كردوا اقر لبر احتياجي واحتياجاني يا ربي اخويا بركات خي ومالوا اخويا اقل لبر خرابه وبي سي شي دي لبر خرابه كاريتي اخويا اما اخي تاواني به بو شنك يحب لي اخي ما يحب لنفسي شي بو خي بيخوش شي بو خلق بيخوشا لبر انسان كنيتي باك بي دلي صاف دبي خدمت كاري خلق دبي لقال خلق شاك دبي اما اسلام اسلام بو دائما نيت ما باك بي دل سوز بين بسوز بین جا برهمی او دلسوزیت چیه خویگ لایی کرنو لیبرام بو الله جل جلاله راستی لیشو کارکان مانده هر ایشکت پیس پرد خیانتی تیاناکا خیانتی تیاناکا انجا یچی اشتر لبرهمکانی نیت پاچی دلسوزی لخزمت خلق و خاق ده او کسا دل هم دلسوزه برانبر خلق هم برانبر خاق برانبر نشتیمان و هر وها دلسوزه برانبر به هجاران ولکاتی قیرانکان ده لخزمت خلق داده بید بویا اوی براستی خدا و اناسی روشتی جواونا لگل گشت کسی لوا بترسا لخوانا ترسی لحلال و حرام نا پرسی دلی ای خوم بو خوم ای توش دا خوم تیریج نخوا بویا ایز دکانم هول بین دائما کنیت من پاک بی اخلاص من دا بی دلسوزی من دا بی دلو درون من آرام دا بی توشی قلق و وزوس و راران آبین نیت پاچی سرچاوی همو خیره که زنانی پیش چند نیتی هم پاک بوا بچه شویگ عبادت هم کردو گیشتون اپلیچ زور برز و گوره يعني أو نية زور مهمة. كتاب رياض الصالحين إمام نووي رحمة إخوائي لبي سبحان الله نيتك إيه وندا باق بوا ما لا ملاني أكتبيت يعني بكتاب خانني أكتبيت يعني بيه. سبحان الله يعني نية زور مهمة خلتشينا لبر أوى إما هم عند أبو خومن دابشينو بيش من إنزا إيوه بانية تكان مع باقين خومن بو خوا يقلعيب كينوا شون كمردن زيكا وأمره يشكار عملا بياني كمردن حسابك تأمن لقال ذكره وحساب خوان دوارك عنج لها موان قرسترا خوا رحم بمنيشو بإيواج بكاد يا ربي خوا نيت من صاف وتاك بكي خوا دلو درون من صاف كي خوا عاقبت من بخير بجري يا ربي خوا إخلاص من بي ببخشي يا ربي خوا نيت باشي من بي ببخشي يا ربي خوا تاعت عبادت من قبول بكي يا ربي خوا لإسلام وإيمان داب من جاني بمن بريني اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: Thank you.

0: بس برستشو گرای علی بو او بیت و کاتی کاریک انجام ادا و تمی انسان دیوی بگره تو سر بنارت رسانکی خوی لسر او فطرتی که خواه درستی کردو و پیغمبران علیه الصلاة والسلام خواه گوره بو او ناردویتی بو او فطرت پاک تواوکن نک بی گورن لیره و تی دگین ساغیتی ام دلا با انجام دانی کاری چاکه بید و رزگاربون لنخوش بونی ام دلا با انجام دانی او کارو کردوانه بید که دیجی نخوش کوتنکیتی کاتا ام دلا با چی ساغه بید با ایمان او ایمانه که لدلا بو لچی و درسته بید ابی زانسته کی سود بخشی هبید ابی او زانسته رنگ دانوی لجیانی هبید تو بیکات کردوی چاکا کواتا اتوانین بلین خورا که تندرسته کی دل بریتی لو ایمانه و او ایمانش ذکر و یادی خوال لایم انسان درسته کاد بردوام انسان با آگایا بیر کرنوی با درسته کاد پاشانش هل اسی با انجام دانی عبادت و پرستشکان و اون خوشیانی که توشی با بچی لاتید با دجکی بونمونه اگر شبوهات و گمان و شکیکی هی در باریشتیک پیویستا بگره با دوائی زانست و رون کردنو دا باوی حقیقتیشتکی با درکوید لو گمان رزگاری بید یعن حس کردن و خوشویستنی خرابه نادرستی کاری خراب با چی درسته بید؟ با خود درست کردنی خوشویستی کاری چاکه و رقبون لکاری خرابه کواتا توانین بلین چاره سری رقبونی دل و پیزبونی دل با پرورده کردنیتی لسر پاک کردنوی و ناسک کردنی ام دلان بچیه بید بلا بردنی هو کارکانی دل رقی بدشکی و بهیس کردنی و کار کردن لسر نرم کردنی بجی کردنی هو کارو وسیلکانی نرم بونی دل که انشاءالله لعلقکانی دهاتو ده قصی لسرکی بنامای چوارم بو رزگار بون لم رق بونی دلا لم پیس بونی دلا لم خراب بونی دلا بریتیه لدس بجه دس کردن با چهره سر کردنی دل رقی و هینانی نرمونی یعنی بچی هر کاتی انسان هستی کر نیشانکانی دل رقی تیایا اتر یک سر بکر لسر خوی که نیشانکانی دل رقی چیه؟ کاتی ذکر و یادی خواده کرد ام انسانه لشوینی خوی ناجوله دلی نرم نابی خشوع روی تینا کاد ملک جنابی موکانی گر جنابی حزب عظمتو گوری خوانک نمونه دوام یعن هنگاوی دوام لنیشانه کانی ام دلا لرز روی تینا کاد کاتی قرآن خوینده کاتی نیشانه کانی ده صلاتی خواه بینه کاتی امشتانه بینید دلیکی وشک بیگیان بیشعور هیچ هسته که تینیه کات دوی لوتاره که آینیه بی کات دوی لتفسیری آیتک ده بی کات قرآنک دخوین رید هیچ کاری گری لسر او دروس نکات خالتی که لکاتی دروس بونی بلایا مصیبتا نارحتیا ام هیچ تیک کپنا گرتن بخواو تسلیم بون بخواو دعوه پارانا و لخواه لایم دروس نابید هستو شعوری انسانی بونی للا کم بید و چاوکانی وشک بید هرچی شتی نخوش و دلتزینیش ببینه فرمیس که به چاوکانی نایت خواروا پیالکانی شیطان زو کاری گری تیکا زو تسلیم ابید ایتی لدل یا کاری گری دروس تکوید و دعا کوید ام دلا بردوام آماده باشی تیای بوی بیت کویله بوی گیل بکرید بوی بدرو حل بخلطین درید بو اوی حرامی پی بخورید. لدر انجام از سلوکی خراب هر سکوتی نشیاو قصو کردوی نادرستی لیو درست بید. آمانا بریتین لحوکارکان یعن بریتین لنشانکان ی رقی دل علی روی ترم انسان ابی بخوی ابچه توا ابی کار لسر خوی بکا ابی هنگاوی جدی بینی کوا رزگار بیتی لما اما کبینید و کوا وای بلین اشارت سوره کلیدا انزارک با تو حد آگات لیبی او دلی تو نخوشا دلی تو برو مرگ روات آگادار بن عزیزان مرجی پری نو و رزگار بون و سرفرازی قیامت اویا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم امی خوانی او دل سلامت بین اگر نخوش بو نگین کارت لیره و پیویست من پیتی ابي هنگاوي جدي بنين بو اوي بطواوي كار لسرو بكين بگرين پرسيار بكين بخويني نوا جوه بگرين بو اوي بزاين او هو كار پروردهيان چيه كوا من رزگار اكال خاوان داريتي ام دل نخوشا ام دل رقا ام دل رشبو بگناهو تاوانا آلی رو تیگین ام چوار بنما سرکیا که پیویست کاری لسر بکین اساسیات بارزگار بون لا او دل نشیا و نادرستا و پرورده کردنی لسر سوزو بزیی ایتر لیر و عبیدز بکین بجه بجه کردنی او کارو کردوانی که ام دل ناسک دکات تس بینم سری بی باوکی که هجاری کی نداری بی نوای محتاج لنا راحتی و نبونی و نداری کی بجوری توانای خود رزگاری که خمباری کی دلتنگی کی کشدار برو بدمی و دلخوشی بکه لغل ازارکان یا بجی کشکی بو چار سر بکه آلی رو تیگی جیان لگل ام حالتانا دلت نرمکات رقی و پیسیکانی لاده باد جاره که تر زندود دکاتوا کسایتی خودت پی ابخشیتوا وک انسانی چون که عزیزکانم انسان خوای گوره درستی کردو خوانی و فطر پاکیا او دل ناسکیا که بردوام آماده باشی تیعه با جوه گرتن لپیامی خوا نیشانکان و نیشانکانی ده صلاتی خوا آیتکانی پروردگار او آراست و توجیهانی که و تیعه تی اما دلا ساغکه خو اگر نخوش کوی تیر کاریگری آیات نابی کاریگری قصه نابی کاریگری نیشانو ده صلاتی خواهی گوره لسرم دلنا به تو امرید پیش شویی بمرید ابی بوجانوی با درست کن همون من بوجانوی دل بیستین و ایزانین که کسی که دلکی لکر کوتوه یعن زور لعواز دیبن بوجانوی با کن او دل گوشتکه ای دل معنویه که چون بوجانوی با بکن چون زندوی با بکن و چون جاره که تر ایمانی تیا زندو بکینه و خوشویستی خوا خوشویستی دینه که زنینی ارک و وظیفه که خوی جبه جه کردنی ارکی خلیفایتی خوی او حکار و وسائلانی که دبنه رزگار کری امی انسان لم دل رقو و دیکات خاونی دلی که نرمی ملک چی خاشع بخوا با امیدی خوا لالقیده هاتو دا اشارتی وردی پیده کین با امیدی وی همو من بی کین کرده و حوکار و وسیله کانی رزگارمون لم دل رقیه وای بخاطری گوری خود عظمتی خود دل جلالی خود رزگارمان که لدل رقی لگناه لتاوان لرشیتی دل ئاسوودەمان کەی بە دینداری و خواپەرستی و ئیلتیزام دڵەکانمان پڕکەی لە خۆشەویستی خۆت، لە معرفەت و ناسینی خۆت، لە خشوع و ملکەچی بۆ داواکاری و فەرمانەکانی خۆت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجك بو بانكوازي بيامي إسلامي.

او روژه و رویشتو و تورا و دلیمن هرچن اگرم بی سر و شون ما و دلیمن آخو بچه شاخه که و گرسا و دلیمن یا خو بچه داخه که و سوتا و دلیمن او همدمی غمغوار و ندیمی من یا رب او محرمی اسرار و قدیمی من یا رب او گوهری شهوار و یتیمی من یا رب کوتوت چبحری که و خنکا و دلیمن

مجنونی دو گیسوی چه لیلای که آخو یا وامقی جادوی چه عزرای که آخو دیوانه آهوی چه صحرای که آخو کام چهره پریدی و کترساو دلی من.

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران بوچی وکو یعقوب نب مشهوری شاران لو یوسف فرسیوم لبیگانو یاران هر یزنی سراغی لهیچ.

بو خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا بو جگری کن کنو صد پاره کراوی چی کردو و یارب که خو خواردنو آوی.

چپکم چبلم بود لکم کاری دردم شاهدی منن موی سپی و چهره زردم خورایی نیه نالی گرم و دمی سردم حلبت ببلای که و علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بی رکوچینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چو با خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو.

بو هر شویکی تاریک چرایک، بو هر دلیکی تینو ایمانک. لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. چرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه چرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامۆستا رەسوڵ مینە. برنامه چرای ایمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ایمان داران خوشویستان، رایان خوشکان، سلام و رحمت و برکاتی پروردگارتان لسر بید. با ام جارش لخزمتتان داین لبرگی کی ترا بر لبرنامه چرای ایمان بناوی دلی رازی. دیارا دلی رازی بو ناو نشانه لقرآن پیروز دانه هاتو بلام پیگه رازی بون مقام و حالت یک کل دلی ایماندار دا جگیر دبیو ایماندار پیده گد. تنانت ابن قیم رحمتی خوایلی بید درباره مقام رزابون دفرمی اونده مقامی که برزا که همو کس با آسانی پی ناگد. ام پلی خدا فرمانی پی نکردو بلکو مدحو پی احلدانی کردو بو اوانی دگن او پلو مقاما که او دلی لم یجی الامر به کما جا الامر بالصبر رحمتا بهم و تخفیفا عنهم و انما جا الثناء على اصحابه و مدحهم و تا فرمان نهاتو بو رازی بون وک بو صبر آرام گرتن هاتو امش وک رحمتو آسانکاری بو بندکانی بلکو پیا حلدان و مدحی اهل رازی بوانی کردو. زان عارف کان سی رای جاوازیان هیا لسر مقامو پیگه رازی بون. یکی کیان دا فرمی پیگه رازی بون لکوی او مقامانه که بنده پیده گاد یعن او مقامش که او پرغیب پش بستنه به خدای پروردگار هر بوی بنده دتواند بلیبران و هولدان پیب گاتو به دستی بیند. یعن دفرمون هندک دلین رازی بون لکوی حالتکانا کسبو دستکوتی بنده نیه بلکشتی کل دل دا جگیر دبی وک حالتکانی تر. جوازی نیوان مقامات و حالش اویا مقامات لای امزانایان اویا که بنده دتوانه به هولدان و که لسرخو کردن به دستی بینه بلام حال اوی که تنها بخشش و دیاری خدایا و دی بخشید به بندکی خوی. یعن اوتا فرمویانا دکره هر دو پیک و کو بکرینه و باوی بوتره سرطای رازی بون به کسب و هولدان بنده دتواند به دستی بینه بمشه و دچته مقام و پیگه و کتایه کشی لکوی حالتکان ناتوان رد به کسب به دست بینده. بویا سرطاکی مقام و کتایه کشی حالا اوه که بنده دگاد به حالتی رازی بون. جا بویا ایماندار و خواناس که کار لسر خوی دکا بو اوه و بگاد به آسته که برزی خواناسی خواه پرستی اتاکو دگاد او مقام برزه که خواه پروردگار لوصف و سنای اوانه ده فرمید و رضوان من الله اکبر. خوای گوره که باسی بهشتکی خوی و ناز و نعمتکانی دکات بو بندکانی لدواجار ده او ده فرمید بلام رازی خدا لو گوره ترا. یعن ده فرمید رضی الله عنهم و رضو عنه و تا اوانا خدا لیان رازی اوانش لخدا رازین چون که هرچی بیانمید خوای پروردگار پیان ده بخشی لبهشتی برین ده و بیگمانش خوای گوره بحکم اوی که او بندانا اونده چاکو باش و پاک بون لدنیا دا اونده گورایلی فرمانکانی خدا بون اونده پشتیان بستو به خدا اونده حولیان دا و با رازی بونی خدا خوالیان رازی بوا. ابن عطای اسکندری دا فرمه الرضا سکون القلب الى قدیم اختیار الله للعبد انه اختار له الافضل فیرضا به. ابن عطاک دا فرمه رازی بون سکونت و جگیری و آرامی دلا با حلب جاردنی پیشینی خدا با بندکی که حلب جارده او ذاته با بندکی باشتر و ایتر پی رازی دبید. دزانه هرشتی که دید دبید نصیب و بشی بیگو من که حلب جارده و دیاری خدای بوی پی رازیه لی رازیه چون که دزانه اوی که خواه بوی داناوه او لهمشتیک باشتره او لهمشتیک چاکتره. هروها عبدالله كوري زيد فرمي الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. دفرمي رازبون درقاي هر قوري خدايا وبهشتي دنيا وآرام قاو جيقاي حوانوي خدا پرستان وبندكان خدايا. ياخد أبو عبدالله براثي دفرمي من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. عبدالله براثي دليت هر کس رازی بونی پیدرا بید اوه گیشتوه ببرسترین پلیتو بکاران. بویا ابن القیمش رحمتی خوای گوری لیبیده فرمید بونی آزار و نارحتی نفس لسرشتیک مانا واتای رزابون رتناکاتوه. و دش با یک نین وقت چون نخوش حزی بخواردنی درمانی نخوش نیا و پیشی رازیه یان روجوان در روجانی گر ماده نارحتو بیتاقت دبه بهوی آزاری برسیتی و تینویتی کچی پی رازیه یان رازیبونی مجاهد بهوی کتوشی دی لپیناوی خدادا لآزارو برینداریو مترسی لناو چون بلام لگل اوش دا چون که اجرو پاداشتکی اونده زوره اونده برزه اونده جگای رازیبونی پروردگاره بوی پی رازیه جا بنچینه رازیبون لسرسی بنچینه لسرسی بنما لسرسی کولکه راوستاوه یک اگ لو فرمودانه که دا فرمید ذاق طعم الایمانی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كس يكتام إيماني تششتوا كرازي بيت بويك خواه پروردگاري بيت آين إسلام دينو برنامي بيت محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبرو رابرو پیشواو ماموساي بيت جا بويا لكاتي كمؤزين وقتك بانگ دادا كأو دلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لماذا كدلي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه يعني أو كسي كآوا هر كسي قويل بانك بيز كبانك دادا بلي شايتي دادم كهيس خدايك نية بيز قال الله وخواي تاكو تنهايا بهاولا بشريكة ومحمد عليه الصلاة والسلام بندو رسول خدايا رازم كالله پروردگارم بيت محمد عليه الصلاة والسلام فيامهينو نيراب خدايا اسلام دين ما او اخواي قول لهمو قناها كاني خوش دبت جاب بنتشينا كاني رازيبون يكم رزامن دي الرضا بالله ربا واعتار رازيبوني دلب خدا كامش لا تشنشتك دا لا تشن بوارك دا لا تشن مجالك دا داتواني تعبيري ليبدينو روني بكينوا يكم رازيبوني بنده بفرمانو فرمايشتي خدا كده قرآني بيروز دا چسباندويتي دلنيابوني تواو که اوی قرآن پیروز هنویتی هدایت و چرا و رنشانده را با باشتری نکن و کچون قرآن دا فرمید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام یعنی براستی ام قرآن هدایت بخش با چاکترین رگا و رباز و برنامه چون که او ذاتا که آگادار بمروف و همو درست کرا وکانی همیشه باشتری نکنی و چاکترین نکن با بندکانی خوی پسند کردوه وكوچون ده فرمي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مگر خدا نازانه كي دروس كدو و چوني دروس كدو لكاتك ده او ذاتا وردكار و بسوز و بآگايا يعني ام خدايا او انده برحم و ببزيو مهربانا و بآگا و شارزاش لهمشتك ده زانه چشتك باش و چاك و گنجا و بمروف او اي حلب جاردو او اي بوداناوا كواتا ام رازي بوني دنياي و اقري دروني بمروف كده بخشت لبرانبر فرمان وحكام كان دا انسان اول لا برنامكي خدا حالي بي لفرمان برداري فرمان كاني خدا حالي بي بيقومان قط دلي خورپناغري بلکو دلي هميشه لآرامي دايو رازية بهرشتك للان پروردگار وبوي ديتا بيش خالكي ديك اوية هميشه بنده رازيبوني خدا بداد بسر رازيبوني خوي دا هرچي او ذاتا پي باش بي اوية بلاو باش تربيت هميشه حلب جاردون و اختياري او ذاتا بداد بسر هر جاردون و اختیاری خویده. اما پلو مقامی که زور برزو بالایا که انسان ایماندار پیدا گد. و کوچون قرآن کده فرمید و عسى ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبو شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. لوانش تکتان لا نخوش بید بلام خیر لو دابید. هر وان لوانش تکتان لا خوش بید که چی شر لو دابید. بگو من هر خدا خویده زانید خیلی چی دایه او نای زنن بایا پیشواو ماموسای بشریت محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام ده فرمید ورد بما قسم الله لکا تکن اغن الناس ده فرمید راضی ببو بشی که خدا بوی داناوید اتر دبیت دولمنترین یا بین نیازترین خلق چون که دولمندی و رزامندی دلت بود روز دبید امام حسن بصری رضا و رحمت خواهی گوری لبید ده فرمید من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له ده فرمي هر کس پش ببستید بوي كخدا بوي حلب جاردوا او تمناش تيكي دي كي نردكت بيزجل لوي كخدا بوي حلب جاردوا چون كده زاني بيگو من اوي كلا لان خدا بوي حلب جاردوا باش ترين يانا چاکترین یانه کس له خدا باشتر و چاکتر نزانه بو وی کچاکا بو ی دبه بنده خدا اوا بروا و ایمانو یقین تواوی با کارو و به هر فرمانو بر یاره کی خدا بیت عبد الله کریم مسعود رضا و رحمت خوای گورې لبه د فرمه اگر بزمان پشکو یک بلیس موا چی د سوتینه بی سوتینه او چی د هیلته او بی هیلته وا اولام باشتر و خوشوستر لوی بشته بلیم کبوا خوزگه اوشته نبوایا یانشته کنبوا خوزگه اوشته ببوایا لفرمودش ده هاتوا کوشی اگر درگای فلکان شیطان دکاتوا ام رازی بونه بخدا نابه معنی خراب و سربی لیور بگیرد بشوی کتواناو هیزی خدا ببنده بخشی و بگری نخاد بپاساوی اوی خدا هر اونده پیداوو هولدان و سعیو تیکوشان به انجامه ام راو بوچونه حالو تی نگیشتنه لکروکو معنی پش بستن بخدا بلکو ایماندار پیویسته همو حولو تیکوشان و توانا و زی خوی بکر بینیو هیچ فرصتو حلق لدست نداد چون که او نازانه للاپرکان غیب دا چی بو او نسراوه خدای گوره داو من لدکات که حولو تواناکانی خو من بگر بخین تا اوی خدا نسیویتی بدستی بینین و الیس للانسان الا ما سعا براسی آدمی زاد خواهنی هیچ تکنیت تنها او نبید که خوی کردویتی بوی پیاوکی حکیم و زانه هبو بناوی بینالی همیشه آموشگاری عثمان کوری ارطغرل دکرد لجنگ و جهاد و تکوشانی دادجی رو مکان با عثمان داود السعی و رفیق القدر و تا حول تکوشان و سعی کردن و هاو ریو هاو سنگری قدره هر و خدای مهربان دا فرمید و ابتغو ما کتب الله لکم و تا داوا بکن بدوای او دا بچن که خدا بوی نسیون بوی بریار داون که واتا لسر بکرنه اینانی توانا وزه که خدا پی بخشیوین گناه برده بین لی پرسینو من لگل داده کره چون که خدا تکلیفی بکر اینانی توانا و سعی لیه کردوین و کچون دفن لا یکلیف الله و نفسن الا وسعها بگو من خواد داوا و تکلیف یک نخط سر ایمه اگر لده صلات من دانه بی لتوانا من دانه بی و يا امام عمر رضى الله رحمته خوي غوري لي بيد فرمي لا يقعد احدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان الاسماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ده فرميت باكس لي ولا مال دانني شيتها ولدات بدوايك بيداك دني رزق روزي دانت حرب لي خدايا رزق بدي او باش دزان كاسمان اعطون زينا بارينت اما جرينجا كايما بجوانين لرازبون تیب گینو لی حالی بین بو اوی بسیدبی بکاری نهینین بو اوی وانه زانین که رازی بون هر اوی که انسان چه پشتی لدنیا بکاتو و لمال دانیشی تو هیچ حول و کوششی خوی نخا تگرو و زو تواناکانی خوی بگر نخا بلولا اوی که خواه نسیویتی هر اوی دبید او بیگو ما پیت شوانه تیگیشنی که درست و تواوال روح و قرآن و اسلام و برنامه و پیام خدا جا رازی بون به خدا به وی خوگر و آرام بید لسر بریار و قضا و قدر و نخشکان خدا با بندکی که بوی دیتا پیش به بی حل چون و آخل کشان بلکو پیشوازی لقضا و قدر خدا بدلی که رازی لناخوا ایمان دارانه رفتار بکد خدای مهربان ده فرمید الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون کاتا هر کاته که انسان ایماندار توشی بلا مصیبت یک دبه دله ایمان ملک خداین هر چی همانه بخشش خدایا سرنجامش نه بولای او خدایا د قرینوا بولا او ذات قرانه ومان اوانات چندستای شو رحمت و مهربانی هر بسر اوانه د دبار لاند پروردگار یانوا کاتا او کسانه ریباز هدایت یان ورګرتوا ایماندار بو شویت یدګا وک لکاتی وفات ابراهیم کوریدا پیغمبر پیشوا مان علیه الصلاه والسلام كفرمي إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون فرمي براسي تشاو فرمي سكدريجد دل حزنو خمبار دبيد بلامشتك نالين خدا بينا خوش بيد يا لرزا مندي خدا دا نبيد إما بمال آوائي أي إبراهيم خمناك وخفت بارين لرحمتي خداك بندكاني ببيت وانا خويان تاقيدك آتوا وكو شمس الدين سفاريني دليد فمن عبادي أم من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لفسد عليه دينه ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره لفسد عليه دينه وتالبندكان خدادا هيا تنهابها جاري تشاكدبه
1: اگر خدا دولمندی بکردایا و دینکی دا دوراند و توشی فسادی دبو هشیانا
2: دولمندی بو او باشا اگر هجاری بکردایا و دینکی دا دوراند و توشی فسادی دکرد
1: کواتا ایمانداری راستقین بوشی ویا لهر بخششک یان بریارک هر نعمتک یان هر لیگرتنویک هر شتک کتوشی دبه لجیانی دنیای دا بو چاویا بو ایمان بو یقینا ما ملای لگل بریارو فرمانه کانی خدای پروردگار داده که بوی همیشه لو پری رازی بندایا و کوچون پیغمبری نازدار ما علیه الصلاة والسلام ده فرمه ان الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب و تا خدای گوره مالی دنیا ثروت و سامان داد به هر کس خوشی بوید یا خوشی نوید بلام ایمان به کسی نبخشک اگر خوشی نوید زور گرنگه ایمان داران بو شوی بروان ناز و نعمت کانی خدا ایمه ایماندار اگر خواه نعمت ایمانی پی بخشیوین وابزانین گورترین چاکی لگل کردون گورترین باشی لگل کردون لهمو نعمت یک خوشترو باشترو گورتر نعمت ایمان براستی انجا دوام راضی بون به پیغمبری خواه کوا پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام راضی بون و دنیایی تواو لکساتی محمد علیه الصلاة والسلام او سرولک پیشنگ و رابری خود بزانید و قدو پیشنگ جیانی خود سیری بکید لهمو کارو کرده و حلسو کوتر گفتار و رفتارک دا وکو قرآن دا فرمی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخرة و ذکر الله کثیرا سویند بخوا براسی لپیغمبری خدا چاکترین نمونه تواو رکو پیک هیا تا چاوی لیبکن شوینی بکون بتایبت بو اوانه رزامندی خوان مبستو سرفرازی قیامت آوات یانو همیشه بردوام یادی خدا بزوری انجام دادن زمان یان پارا و بیادی خدا او ذات مهربانه او پیویست بردوام شوین کوتوی پیامی پیغمبری خوابن و پیغمبر به پیشنگ و پیشوای خوی بزانن و یا خوش ویستکانم ایمه ایماندار پیویست براستی بو اوی کوا خوا لیمان رازی بی و دلی که رازی بدست بهینین پیویست یکم رزامندی خدا دوم رازی بون با اوی کوا محمد المصطفى پیغمبری خدایو نیراوی خدایو و پیشنگو پیشوا و معموستای ایمه مروه و ببردوامی که ایمه چاو لهموش تکانی او بکین با اوی سر برزی دنیا قیامت بین چون که من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کس گورالی پیغمبری خوابه گورالی خوای گورای کردوا چون که خوای گورا حلی بجاردوا و کردوتا حل جراوی خوی و جوان ترین و باشترین اخلاق و روشت و آکار و رفتاری تیدا رواندوا و چاندوا و باشترین برنامه شی بوناردوا کواتا هر گرسیگ بگوی او که یعنی بگوی خوای پروردگاری کردوا خوای گوروا من لیب که انشاءالله همیشه گورالی فرمانکانی خواب پیغمبری خوابین و خوای گوره دلی که رازی من پیو بخشه که گوره علی و فرمانکانی خدا لسروی هموشتی که و دابنین و اوی جیگای رزامندی پروردگار بین خوای گوره لوانه من حساب که کد پیان دفرمی رضی الله عنهم و رضو عنه و السلام

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

رازی کورپیک بابو دایا سوزو سلاو چی ام کورو آهنگا ام صدای قامتو بانگا ام نانو چکلیتو شادی و دنگا دنگا سرقال نو درونو دین نیاستانا منی بیناو ناو لبنین وای چن لاوازو کساسم تنها شیری مم دناسم نا اتوانم بتلی موا نا یگوش ابلی موا خوشم نازانم رولی کم با کیو دسمو لکیو و دیم رازی من تنها گریانو افسوس ایو تی ناگن لیم هدای یان خجالتم با زحمتت منت بارم با مینتت همیشه چاوی سوزی تو والی موا دستی ناز دوا پی موا خوشت دویم خوشم دوی بو یکاتی دردکوی بو باوشت دشنی موا که دنگت بی وقت چروی گل دکری موا گرخوان کالیم دابری وقت فانوسی که بی نود کز دبمو دکجی موا که دتوانی قربوی توم بو بکاتوا دلی زارم بداتوا لباوشیا خوچاوانم بباتوا لایان تو از نهنی بوی لخم بم رخسینی لانکم بود سازینی بانگم دکی دم دوینی پیز ببم خاوینم دکی بترسم تو پنام ددی کات دامن گیر دبم بو باوشت حوام ددی لایان چند دل خوش دبی او کاتی هنده پیدگم لب وو لالی تیدگم بو اوی بتوانم بروم تو دار دارم پیدکی آشنا یاری فرفرو کو شقشقو کلارم دکی تو دیلانم بو حل دخی پاره لناو دستم دخی بشوانا جگای نرمم برا دخی بچیرو که خوشکاند خول چاوکانم دخی ای بابا جان توش بدری خرنج دکیشی تالو سویری زور دنوشی با قوتی من چوار ورزی سال تید کوشی کالای تازم پید پوشی ای رنج در زبونکم ای فرهادی بیستونکم لمال در چون بیانی زو عرقی رو بازوی ماندو رگای دورو هاتو نهات شارو دهات حل گرتنی کولی قرس چتو تقو مارو مینو یشی ترس چنده ها جار شو ناخوی تا پیر دبیده ناکوی ریشی سپید تال بطالی تمنی تو روژو منگو سال بسالی دی سلمین تو باو که کی دلیرمی نمامم تو او دیرمی لکولان و قتاب خانه چاو دیرمی لخواد اوی تاقانبم ناو داری ام جیهانبم بتو من ناوم هیا روی سر بر ری پیاوم هیا لناو خلکا باوم هیا دشرت اگر روش هات من بوم بابو خالو مام ایو بپیری کوت نلام لروتانا لالوت نبم ملهرو کلپوت نبم پنجی خمرانا وشینم چاوتان لیدر نا پرینم دا پیرکم با پیرکم دو بهشت دلگیرکم لجر قاچکانی ایوا بهشتی خواد از گیرکم اگر توزه وفام ببی چون چاکتان لبیرکم دایو بابا گر حزدکن بختور بم درون پاک و دین پرور بم لبو خزمت دار یویزی کی پربر بم من قلاو ایو پاسوان من باخ و ایو باخوان چاوروانم فیرم بکن آشنای کاری خیرم بکن بشیری پیامکی خواه تیرم بکن چاک بزانن حالی ایو دگری خم او برشن تی پیتی دخم اگر جاری پرژین راستی بشکنن دل نیابن لدوای ایو ریتی دخم گر حلم کرد آخم مکن او قای گریو آخم مکن تو خواه دلم مرنجینن زلو چپوک بسرم دا مبارینن داوکانم وجه بینن گلی تاسو حزکانی نا ادلا بچکولانکم مجاکینن
رومتم مکن با گلو میشکم بکن با درکو دال برگم مکن با آوریشمو دلم بکن با گرکتال اگر نبن با پرژینم هاوری لاسار لارم دکن وال ری راستارم دکن دب مخشتی که گندلو خلکی لناو دیواری که اکارم دکن ده تو خواش نام بکن بر رگای محشرو بهشت لگل کاروانی چاکانا بمخنه گشت بو اوی که پیگیشتم لما نایجین تیگیشتم بنده ذاتی کردگار بم وکو گوهر نرخدار بم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

0: محراب رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرموده کانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگره لگل من برا فرقینی
2: برنامه محراب جیانو محراب جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن و را دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورتی نور پیشکش دکریت راوی سورتی نور دبیت تاجیش کومندیو قلای روشتو خیزان و کوملگا للادان ده پارزید. برنامه تفسیری سورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری سورتی نور
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين برزان وآزان نهاركيك بن صلاة ورحمة إخوائي قولتان لبي لألقين وهم داين لخزمة سورة نور لا رافو تفسير كدني آتكاني سورة نور لباس بابتي كي جرينج داين كباس بختانا لا شان القيك دا شان درس وانيك ما بيش كشكر لا القي امر وجدا دا تشينو خزمتي شان آياتي كتر بور جرتني شان درس وانيك كتر فاي جورة دا فرمي إن الذين يرمون محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم تفرمي براسي اواني افرتاني ايمان داري پاك داوين وخاون ميردو بآقا لقناه ومدبار دكن اوانا نفرتيان لكراوة لدنيا ولقيامت دا زايكي قورو سخد آماده بويان لطولي لك دار كردني پاكان دا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لروجك دا كزمانو دستو قاچان ليان دا بيت الشهاتيكي قويا لبرانبر أو كردوانك أنجاميان دا أو بختاناني كديان كرد واتا کاتی که دیانوید خویان بدزنو لم تاوانو دانی پیداننین بلام نتوانن واب کن چون که زمانیان و دستیان او زمانی که وابختانیان پی کردوا دستیان و قاچیان و همو اوانه دبن بشاهید همو قصده کن با امری خواه قصده کن لبروی او تاوان بارانه که لم تاوانانو دگلینو لدنیا دا ام چکه بکردینن آفرتانی که به آگای پاک توشی کشه دکن و به های ام تاوانو چندها آفرت کجراوا آفرتی به آگا آفرتی به تاوان لبر اوا خواهی گوره سزایی که زور گوری بو اوان داناوا لدنیاش تو لقیامتش نفرتیان لیکراوا و عذابی که زور گورشیان بو آماده کراوا دیاره سزا دنیای که دیاره که به هشتا خامچیان لی بدره مادام نتوانن چوار شاهد بین لسفقستکی خویان راسفقستکیان ولا قیامتش دا آگری دوزخ چاوریان یوم ایدین یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین او روز خواب گویری کارو کردو ایمان و باوری حقیقیان پاداشتیان داداتو انجا چاک بویان دردکوید که براستی خوا خوی ذاتی که راستو درستی آشکره هیچی لیون نابید از زنو خوشویستن براستی ما درستوانه که زو گرنگ با انسانی ایمان دار انسان دبی زو ضروریای خوی بید اکو پیشتری باست من کرد براستی همیشه خراپکاران زمانیان بچاگ نگرد خراپکارانك هن حزدکن دائما بچن ناو باسو بابتی فاحشو خرابو ناشیری نوا حزدکن خراپو پیسی بلاو کنوا بوی همیشه اوان بدوای باسو خواز زاده گرن هر بیانوی کن دست کوی هر گمانی کی بچوکیان بود روز بی دیکن به هلاو دیکن بدنگو باس بوی دبه انسان ایماندار وریابت گیلانه و نزانانه نکویت داوی امدنگو باسانه و پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه ایما رجل شد عضد امرئ من الناس فی خصومت لا علم له بها فهو فی سخط الله حتی ينزع عنها ده فرمه هر کس تک بی قولی خلق استور بکا بهیزی بکا لبابتی که شیگ ده که او علمی پینیه با کشکه بلام لبروی که خزمیتی یا مصلحتی که لگل او کسه دایه ببه آگایی پشتیوانی دکا تأییدی دکا وقسکی بلاو دکا تو هر کسی آوا کورانا پشتیوانی هر کسی بکا اولا ناو توری خواده دمینه تو انسانا حتا و کونه دست حال دا گریو واز دینه ولی فرموده که تر داده فرمه وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة هو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار يوم القيامة هركسك كلميك بلاو بكاتو لسركسك سيك بلاو بكاتو لسركسك كأو كسا واتا تومتی که بو حل بستید او کسش به آگا بید بری بی پاک بی لو تومت دانه بی بلام او انسانی که قصکی حل دبستی مبستی او بی که لدنیا دا او انسان ناشیرین بی سوگ بی لبرچاوی خلق زلیل بی سرشور بی او حق لسرخوای گوره دفرمی که او انسان با هوی ام قصه با هوی او کلمه و که گوتویتی بی خاتنه و آگری دوزدخوا لروج قیامت ده. زور قصه هیا که انسان حسابی بو ناکات بلام با پیم فرموده و فرموده ترش من هیا که انسان جاری و هیا قصه کی بسیطا که پیدوانیه هیچ ضرره کی و هیا بلام دواته سردکیشه بو زیان و ضرره کی گوره و کو آگری کی بچرو کسره تا دوائی گوره ده بی اما انسان دخات ناو آگری دوزخ و خواه پنامن. اما آیتانه بون کوا سبارد با بختان حات نخواره و تا دنیا دنیای اما درس و عبرت بو ایم ایماندار لیره دا یک دو حلوی سدکین سبارد با ام باسو قصو بسرهاتی افکا امرو داوی بختانه کلیه منافقانه و هل بصرا بو دايك من خاتو عايشة رضا ورحمتي خواهي قوري لسر ديارة قصي قرآني هر باس بابتك قرآن باسي دكات بو جيرانوي بسرهاتك النية قرآن إشي بو النية بسرهات من بو بجارت بلكو بو درس دوانا وعبرت أما خاليك خالي دوهم أم آياتيك خواهي قوري دفرمي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ده فرمی و دامنین که ام بختانه بو ایوه خراب بی شر بی بلکو اما خیری پیوه بود خیری پیوه روالتی بختانه که شر بپی عقل لگدانوی بشری ایمه بی اما گمان درست کردنه لدالی خلق برانبر بکی برانبر بپاکترینو برانبر بچاکترینی خلقی سرزوی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخیزانه کید که چی خواهی او دفرمی بشری لیگ مدنو اما شر نیا اما خیر و چاکی بو ایوه لیره و خواهی رو دیو تیمان بگینه همو اوشتانهی که رو ددن چه اوانه پیمان نخوش چه اوانه پیمان خوش اما بویستو علم و اراده خواهی گوره لخو رو نادن و بو انسان ایماندارش تا خراپکان خواه گوره خیری بو انسان ایمان دار دوید. لرگی امرو داو خراپو خواه گوره دیوی چندین خیر بده با مسلمانان اما اگر بیل بچین ناو رو داوکه و بیل لیب کینوا لبردمی چندین شتی ممکین دا کمان دبینینو همو او شت ممکینان پی منداله که اما رو داوکه که خوای گوره چاو دیری کردوا و خوای گوره ویستی لسر بوا که اما رو بده لبروی لبر خیره گوره بوی بیت درسوانه که تا دنیا دنیا یکم دا گنجا لو قرعی که و پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردی که همیشه که ویسپای سفر یکی کربایا یکی لخیزانه که انگل خوای دبر بلام قرعی دکر تیرو پشکی دکر لم تیرو پشکه دا دکره و دا گنجا اشتی که ممکن بو که بر خاتو عائشه نکود پایا لم سفری دا او لگل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرویش پایا که افرته که گنج بوله نو خزانه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گنج ترین یان اما یکم یان دوم ممکن بو که و خاتو عائشه نچو بایا بو کاری پیویسی خوی بم شوا کاتی کاروانه که دروی دا گنجا لو کاتا دا نچو بایا اگر دود نکود پایا ولی کاروانه که بو ام کاری پیویسی تایبتی خویا اما ام چیروک بسرحات روینه داده و دا گونجا که ملوان که لملی نبو بایو و کارکشی انجام دا بایو بلا ملوان که کشی لملی نبو بایو ها سیر که بزانه خواه گوره کارکان چون حال دست و هر وان ممکن بو دا گونجا ملوان که که لملی بو بایو پچرا با بلا او حصی پی نکر بایو روی با و هر وان دا گونجا ملوان که کیل مل بو بایو و آگادارش بو بایو بلام نگرا بایو سری روی بایو لکاروام جنم و هر وان ممکن بو دا گونجا اگر بش گرا بایو سر ملوان که کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظاری کر بایو بی زانی بایو و دا گونجا کاتی کجاوک که حال دا گیرا که خاتو عایشنان لو کجاوک دا حال دا گیر تو لسر ولاخیان دادن او کسی که و اوی پیس پیر رابو که کجاو که حل گری لسر ولاخه که دابنه دا گونجا که حصلی پیه کربایا ام کجاوه بطاله کچی حصلی پیه نکه سبحانال اگر بگرین بروین بدوای بمریگه بولای او شتا ممکنانه که دا گونجا ببن او شتانه او کاته ام حادیثه روی نددا ام بختانه دروز ندبو بلام همو اوانه رویانده تا اما دروز بی که واتا اما نشانه اویه ام روداو خیره که گوره که ده حلویست یکی تر و درست یکی تر که لم روداو وریده گرین اویه که لم کاتانه ده لکاتگ ده که وا ایمان داران تو شی تاقی کرنوه یکی سخت ده بن لکای تاقی کرنوه ده همو انسانک حقیقتا که خوی درده که بی واتا ده گنجه لحالتی آسایی ده جوهر و حقیقت انسان کان نزان رید که منافقه که ایمانداری که دلسوز و راستقینه یا که ایمانداری که ایمان لاوازه بلام لکاتی بلاده لکاتی تاقی کنه و کنده همو کسیگ ده گره توا ناتوانه بشاره توا حقیقتا که درده که اشکره ده بید کشف ده بید ویلم رو داوش ده بتواتی منافق و دور وکان در کوتن ایماندار راستقینه کانیش در کوتن ایمان دا راستقینه کان هلویست یان آوابو که بیکتر یان دا گود بجنکانی خویان دا گود اگر اطول جگای عائشه بوای قیزانی پیغمبر باشتیواد دا کرد دلی نخیر دلی دی کواتا اویش نای کشتی آوا یعن اللی پیغمبر نکن صلی اللہ سلم دکاتک دا عائشه دا تو باشتره که تو اوانکی اوهر نای که بلام ایمان لاوازه کان کوتن جیر کاری گری منافقه کان و زورشان که وگلان که هشتا دیار ایمان و باوریان بچاکی دانه مزراب اماش حکمتی که تره لحکمتی ابتلاو تاقی کرنوه کن که کسکان بشکل و شیوازی راستقینی خویان درده کن هروه خالی که تر حلویستی که تر اوه که امرو

پیغمبر صلی الله علیه وسلم تواوی او مانگا دا کوا لدرون و زور نارحد بو بلام هیچ کار دانوی کی وای نکرد کوا لکسایتی امزات دا بزد زور با صبر و خوراگری و آرامی و علم و نرمونیانی و معاملی لگل بابتا کدا کرد و هیچ سرکونه کی خاتو عایشه نکرد و کو خلکانه که دبینین استا هر بهوی شته کی کسی که و نیاری خیزانه کی سیگ دکا پشکی دای کی هر کسی یک سر خیزانه کی دبا چاو رش دبه و کردانوی خراب و ناشیرین دنوینه برام بری تا دگه تراده طلاق و تا جاری و هیگه و تراده کنی بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زور به نرمونیانی معامله یکر و تناند لرو عایشه هر نده اتا مانگک تی پاری دوائی مانگک انجا خاتو عایشه لرگی خزمی که و زانی که اما هیا او هر نشی زانی بو اما جوانترین درس من فرده کاد که و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیشنگ من به لکاتی هر ابتلا و تاقی کرنوی که لمجوره ابه انسان پوراگر به بریاری سریع نده زوحل نچه خوش باور نبه بلکو بدوای دلیلو بلگه دا بگره حتاش تکی بتواوتی یگلانه که تو هیچ بریاری گند اما حلویسی انسان ایماندار تکات ابتیلاو تاخ کنو دا ابی بمشکه وی بی و هر وها بو آفرتانی پاک داوینش ابی خاتو عایشه بکنه پیشنگی خویان بکنه قدوی خویان چاوی لی بکن پنا بوشتی خراب نبن کاتی کوا توشی دنگو باسو رو داوی کیلم جوره دبن بلکو دبی خوراگر بن داوال خواب کن خواه گوره پاکانه اندر بخا پاکی اندر بخا و چاوری کرانوی درگای خوابن خواه گوره درگای لسر پاکان دکاته و زو یاندرن و امتحان شکی حتمیه خواه گوره وعدی داو بلینی داو ابی ایمانداران تاقی بکرینوا تا جاری وید امر تاقی کرنوانا دگات او راد دی که خواهی وره باس دکار صورت احزاب دا لباسی جنگی خندق دا دفرمی هنالی که بتولی المؤمنون و زلزل و زلزالا شدیدا ایمانداران تاقی کرانوا وکو براستی لویدا براد دی کیوا کوا توشی هل تکانو هل لرزینی کی زور گوره هاتن که با پی حسابی دجمنان بیده بوایا هیچیان نمینو وان نقش دارش بو که همیان لناو بید. لو کاته دا خواهی و دا فرمیو ایدی قولو المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدن الله و رسوله الا غرورا. منافقه کان خواهان در خزده وجده. و تیان براستی اوی که خواه و پیغمبری خواه وعدو بالینی داوا کوا دلین سردکوین کوا دلین دا صلاتي فارس روم دا كيو تجير دستي ايما اما هش تيغنية إلا هالخلطان دنه بچتواش شكارية او تا ايسا ايما ناتوانين چين بو سر او بو دز با او بگياندن لترسي دجمنان اچكي محمد دالي دا صلاتي فارس روم دا كيو تدستي ايما گنجينة كاني فارس دا كيو تدستي ايما اما بس خلطان دنو اما شواشکاریه بوی منافق خوراناک دکات ابتلا ده منافق لهمو سردمیگ ده اما حلویسیتی لدرفت ده گره هرکاتی کوا مسلمانان تو شکستیگ ببن یکسر اوانی جستی خوی اندریج دکن بو دجمنان دبن بپشتیوانی دجمنان و خوشحالی ده دبرن و دزدکن ببلاکنوی شایعه پروپاگنده بو رخاندنی درون ایمان دارن بو لکدار کدنیان بو شکاندنی کسایتیان هر گیز دریغی ناکنو کل نادن اگر ام تاقی کنوانه نبی ام منافقو دلن خوشانه در ناکون ولناو ریزی نویش خوینان دا ولپشت امام و جاری وحیا ام کس منافقانه هیا لکات ابتلای مسلمانان و تاقی کنوی ایمان داران دا خوین دردخن دزدکن با قصه گوتن دزدکن با بختان دزدکن با درو لبروا مسلمانان نبه زور خویان سخلت کن زور خویان مشوش کن لکاتیک دا که برو روی حالتی که آوا دبنوا بارو دوخی که

اوان خوازراو برو رویان دبیتوا کاتی که دجمنان دیانوی کسایتی گورکان زانایان من پیشوایان من دیانوی کسایتیان بشکینن دیانوی ببختان و درو لبرچاوی خلق ناشرین یان بکن تویزنا که ایما زور لم بابتان دا خومان نارحت کن بلکو با آرامیو با صبر و خوراگریو دبی برو روی امجورا ابتلاو نارحتی و تاقی کنوانا ببینوا با دلنیایو سرنجامی همو ململانیک سرنجامی همو نارحتی کن بخیر دا گره بو ایمانداران بو مسلمانان لخوای گورا دواکارینو دا پارینوا خوای گورا صبر و آرامی خوراگری من پی بداد لکاتی هر تاقی کنویک دا و دعا دا کین خوای گورا خواه گوره تاقی من نکاتو بشته کوا لطوانا من دانوی کوا لبرانبری دا لاواز بین خواه گوره ایمان من بحس که دامز رو من که لسر ام آین جوانا خواه گوره پیشوا و کسیت گوره کان من بپارزه لزمان و تیری جهراوی دجمنان خواه گوره مسلمانان سرکوتو که و داواده که این خواه گوره خواه گوره همو لیاک من بپارزه لروش خراب و ناشرین ولا تیوگلان به هر تاوانی که لمجوره خواهی گوره امولی اکمان پاریز روکا و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر صلی

الله أكبر الله أكبر.

عليك يا

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلاوی خوای گور پروردگارتان نبی بسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی حوت که با آیتی اشتاویگ لسوره المائده دست پیدکه و با آیتی صدودی سوره الانعام کتا

سنوا لکسی که کدس کات بنیوش کردن. اما بر سیاره که زور به کاد لی مکری. کسی که پیتالت براکم، خشککم، خزمکم، دایکو باوکم، پورم، مامم، خالم، برادریکم کسی که ناسیاوم، اوان نوشکانی ناکن. و چنها جارش پیمتون که نوش کن و پیمتون که نوش واجبه و فرضه و اما فرس کرا لسر من کن جامی بین و اوان نوشکانی ناکن. بوی چی بکم؟ چون وان لی بکم که دست کن منوش کردن. یکم اون گرنگ ترین تو نتوانید و لی چکی که نوش که. بو چی چون که نوش لطواوی همو پرستشکانی ترا وستاو لسر باوری کسکا. باوری تو تسلیم بونتا بخوای گرو مهربان و ایشکاد لسر به هز بونی باور بخوای گرو مهربان و هتاوکو او باور به هز نبه ام پرستشا نویش و پرستشکانی تریج زور قرصه بن به همان شیو بویا والام بو اوه چون والا کسی بکی نویش که یعن چون والا کسی بکی دست که منوش کردن اوه یک ایج لسر باوری بکی اوه یک باوری به هز که و خلقی امولامه مدل نیا چون که امولامه سرسری که خیرانیه باور که تیکی زور خیانه تا بهزه وی و الوانه چند روز یک مان یک سالک بخیانه تاوکو باوری ام کسا تاو آمده ببو انجامانی ام جوره پرستشانه از آن که تی خواه گوره باسی نوشه که بون منه لسورت بقره خواه گوره باسی نوشه که و افرمید انها لکبیرتون الا علی الخاشعین که ام نوشه براستی قرصه براستی گرانه لسر هر یک لسر همو کسیک جگلوانی که خشوعیان هی ام خشوع آخوای گوره مبستی پیوانی که ببی فیز تسلیم بون امش معنی و دل آماده و چون ام دلوی لیه که آماده بی لنیوشه که تک باوریم کسی برزه بیتو که تک توانی و بستی اونیوشه بی و ازانن بونیوشه کن و تیگن که اما تسلیم بونه بخوای گوره مهربان که نیوشه کن هر او که تک میشک که او تسرو باره او او ساته که ایتر دل آماده بی ولو ساته ازانی چی؟ ایتر پیوز ناکه با کسی بلی نیوش که پیوز ناکه چاو لسر یان بیو اگر دریان که تو پینس فرزاکه هم کن هر بسروشتی نزی کبنو خواهنانیو دست پی کن بویستی خواهن دست اگر منوش کردن چون کلو ساته دلکه تسلیم بو بوی امان جیه ما بیو بکا شتیب کن تاو که بتوانین باوریم کسا بیس کن و خواه گرو میربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله و تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولانو خالا گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بی سرانی برز بو هر کشو گرفت یک لابوار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیه برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبری اسلام و بسرگانی یارانی و شنکوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بیسران و بینرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لا القی جماره ست و حفده همینده و دیداری برستان شاد بومو سرتا داواکارم لخوای مهربان همو لایکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوستاو کاد خوای گوره قلمی عفو بسر گناهکان مانا بهینیت عاقبت خیر مام کاد لهم و درد و دا و نخوشی و نخوشی کمو لایکمان پارزید خوای گوره لگناهی دای کباو کمو لایکمان خوش بید کچ کردوکان یان و بهشتی برین شاد بکاد رحمیان پیب کاد بیان خاطب لطفی خوی گورکان ان بو پربکال نور زیندوکان شان صاغ و سلامت و عاقبت خیر بکات خوای گوری صحیح خو مانو مالو من علمان بکات اللهم آمین خوشویستانم لدرجی بابتکان من سبارد بوانکان جیان لخزمت برستانه لوانی لبلین لبشی پنجاو پنجمینی وانکان جیان دام لخزمت برستانه لبرتیشکی کتاب نواز و جوانکی ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سیواعی رحمتی خوایلی به دروس من الحیات ماموسای رحمتی لزورگ لبوارکانی جیان دا باسی وانکانی جیانی بو کردوین کتا وانا لالقی را بردودا کعرزم کردن ماموسای رحمتی ای فرمو هرکس قرآنی بیستو خشوع نیگرد و هروها گناه و تاوانکانی برکوتو دلتنگ نبو عبرتو پندی بینیو عبرت نیگرد کارساتی بینیو بیستو آزاری پین نگشت هاو دمی زانانی کردو فیر نبو هاولتی دانانی کردو و وانی ور نگرد دانا نبو تی نگشت براسی او کسا یعنی دل روی جنابتان وکو اجاله کی لیدید که هر اخوات و اخواتو چون که اگر انسان بید او نطقه که و قصه که که واتا ابی ام بزانین که هشتیک ای بی سین یعنی ای بی نین براسی ابی تأثیر من تیب کاد کاتی قرآن خوینین یا جویل قرآنی پیروزگرین براسی ابی خشوع بمان گرید چکو کلامی خواه کاتک آزاری براکان من و خشککان من ابینین که آزار درین براسی ابی آزار بدل من بکات براسی کاتک من لم یهتم بی امر المسلمین فریس من هم گر انسان گرنگی بکارو باری ایمان دارن ندات لوان نیه خوشویستان کاتک قیامه دیت پیشو خواه گر سر هموشتی محاسبه من اکا لپرسینو من لگلاه کات کات براسی ابی اکامن لخو من بید و ابی لکاتی بیستنی قرآنی پیروزا یا خوین نوی قرآنی پیروزا خشوع من هبید و کاتی بیر لگناهو تاوانکان مانکی نووا براسی ابه دلتنگی بمان گرید و کاتی عبرتو پندگ ورگرین که خلکی که خواهی گورا فرمی قلسی رو فی الارض رو بسر زویا برون پیان بلای محمد بسر زویا برون بگرن زان عاقبتی اوانی که بی امری خواهی گوریان کرد چیان بسر حد اگر اوانا تأثیر من تینا که براسی اما رجب خساری خوشویستانم ماموسای رحمتی لوانه که تر دا افرمیت افرتی نزان و شرانی و لادر و خرابا لمینی دا تنها سوزداری هی اگر افرت لای دا و پیامدار نبو و کسی کی بخوا صلحاو نبو یعنی لمینی خوی دا هیچی تیانا بینی توا یعنی الا سوزداری نبید الا لعن شهوانی که نبید پیوی درکوی هر وکوی که سا خواب نابا ابینین که افرد بکارینن بو انواع شد بو لخشت بردنی گنجکانو بو تدمیرو روخاندنو دار روخانی خیزانو کوملگا ولا مروبایتیش دا عقلیشی نماو تنانت هر وها ماموسای رحمتی باسی اومان بو کاد باسی باوکو منال من بوکات باسی رولی باوک من بوکا افرمید براسی باوک کبش الفیداه چون بران اکرای قربانی روژکانی ججنی قربان دا باوک همیشه و بردوام کبش الفیداه و برانی قربانیه مندال کیانو بونی در روخینن بلام او هر دلخوش او بردوام اتویتو کچی هر دلی خوشه چون که علم مادام منالکانم دل خوش بن مادام من نهیلم منالکانم محتاج بن براسی دلم خوشه جیانی لی قرسو تالکن بلام او آسو دی لگلیان باوک لدرو اروات و مالو هیلاکا ماندو شکتا بتابتی وانی که کریکاری اکن شکتو ماندون منال آگای لونی که او ماندو آگای لونی که او لدرو دوچاری چی قیرانو نارحت یک بوا خوی هلا داتا سرملی و دعوی لی اکا طلباتی زوری هیا ام باو که هر دلی خوشا که وقت باو که او تلید هیزی اجنویا راسی هیزی اجنویا نا کرید باو که کان فراموش بکرن ابی آگاتان لیبه چون که تو ده تمنی منالی تا تنانه ده تمنی گنجیش تیش ده تنانه ده دوی اوش که هاو سرگیری انجام دن کوریشو کچیش همو هاواری کو همو پناگی کن دوی خواه گوره باو کودای کانه باو که خم روی نبوی باو که اچه بدم کارکانی و باو که اعبا و نارحتی کانی سرشانی کرو کچکی حلق رید کواتا براسی باو مکانتی گوری هی رو کودای مکانتی گوری هی کواتا ابی اوانی که دای کو باو کان ماو ابی آگاین لو نعمت گوره بید حرکاتی او نعمت رویشت نا گرتو دوباره نا بیتو عزیزکانم با هیچ شوی هرو همه مسای رحمتی لسر باسی هاو سرگیری و باسی منال خسنوش قصه هی قصه که جوانا که فرمه اگر استقرار و آرامی نبوایا براسی هاو سرگیری گم جایبو اگر استقرار دل آرامی و استقرار بونو آرام بون نبوایا که عمل خیزانه دسته که براسی هاوسرگیری همی مادو بونه که واتا او کسی که هاوسرگیری اکاد ابه استقرار ورگره جا پیاو بو جن جن بو پیاو ابه براسی هولی او بدن که ببنه مایی استقرار و دل آرامی و آسو دبونی برام برکان و اگر سوزو مهربانیش نبوایا من دال خسنوا شیطیه اگر او سوزو خوشویستی منال نبوایا منالش همی ماندو بونه براسی و اگر هم آراست دینی که نبوایا و همیش لروی مادی و قرزاری نبوایا خلق پیویستی ممال نبو پیویستی بدروس کردی قانون نبو چون که حتما لکری شیطی دا اوی که اروان نایت و دست بوی کردواری و تویانا اوی ایدن بکری ایدن بتری لهمان که تا هر ما مصای رحمتی باسی خزانه اگر تبینی بکن ام کوملوانه همی باسی خزان و استقرار و آسودهی و اوی خزانه ما مصای فرمید مال هیا مرگه که وکو مرگه کی پر سوزایی و گلو گلزار وای باو کی مرد یعنی هم باو که با منالکانی و هم مرد با خزانه که و با حوجینه که لم مرگه دا پشو اداد و اسراحه دا کت بلام مالش هیا وکو فرن وایا وکو کوره یک وایا ام باوکا ام مرده تیایا اسو تی هیچ شونو مکانه تکی نیا هیچ قدرو حرمته کی ناجیره هیچ پیزانی ننیا با مندو بو نکانی با شکت یکی با هول کشکانی با او هموی که ایکاد لپی ناوی اسو دا کردنی هاوشی نکی و منالکانده که وقت دو جور مال من هی مالک من هی مرگو پر سوزاییو پر گل گل زاره باو که روحتو آسو دیتی آیا پشو اداتی آیا مالکش من هی بکو کورو آیا که او پیاو او باو که او مرده که روحتو لو مالا دا آسو تی براسی جابزانی اما کام مالین یعنی او مالین که مرگه بو اوی مرده که روشتو باو که روشتو آسو دبی شوی تیاب داد اسراحت کاد من دوبونه کانی دروی لبیر بشیتو یا خود فرنه کو ام باوکین ام مرده اسو تینید با مالکان ممکنه مرگه پر گلو گلزار بید پر لبون خوشی بید پر لعرامی و استقرار بید هر سبارد با جیانی خزانی و هاوسرگیری و اوانم همسای رحمتی خسا کاد باسی او اکاد که هاوسرگیری دوامخه هاو سرگیری دو همه خلا بر او عب او خرسایی که لسرشانه با هوی هاو سرگیری دو همه خلا با بهوی اوی که برگرانی نکوی تسر شاند چون که روش هی لکاتو لجیانی و لقوناغی سنگلی دا شاخ سختکانیش برگی هلگتنی نگره که و تا هرچون به جیانی هاو سریتی زور گرنگا حتی بودا کرد جیانی هاو سریتی دوامخه لبرخرجی زور خرجی هاو سرگیری وکو خرجی کیلانو تو کردن وایا چون جوتیاریک اچه زویه که اکیله پاره ادا تو اکره ایچینه بلام دواتر برهمکی اچنه توا بلام خرجی سنگلیش وکو کیلانیک وایا لناو بحر ده تو برا گاسنیک بینه بیوه چمیک یا ناو بحریک شیلت اوکو وای لبرو براسی گرنگا که مسئله هاوسرگیری وکو خوی وکو گرنگی خوی سیرکین که او زور زور گرنگا زور ابی اگامان لیبت هر لباسی هاوسرگیری امام حسین رحمتی عبادتو پرستشی کسی که هاوسرگیری کرده بید و کسی که سنگل بید اله عبادتی سنگل سرقالبونا لگل شیطان یعنی همیشه به تو لشر رابی لگل شیطانا چون که شیطان لکاتی سنگلیو لکاتی ربانیا زور شرط به اجارت لبروه سرقالبونی کسی سنگلو ربن مشغولبونیتی به شیطانا و شیطان امسرو او سری لی اگرد بلام عبادتو پرستشی او کسی که هاو سرگیری انجام داوا پیاو یا جنک شیا کرا راسی خو خری کردن لگل رحمانه لگل پروردگاره چون که اگر تیبینی بکن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لفرموده که فرموی من تزوج فقد استکمل نصف دینه فلیتق الله فی النصف الباقی او کسی هاو سرگیری انجام اداد نیوی دینکی تواو کردوا لبا تقوی خواب که لنیوی کتره کواتا گرنگا عزیز کانم گنج خوشویست کان اگر تن لهاو سرگیری بید فراموشی مکن او اندل خوتانی قرز مکن کنه تو انها و سرگیری بکن دای کبا او کبر رزکانی کچکانیش که که اگر کاتی بشودانی کچکت هاتوه بو ارخل آخی تسرگی بشودانی کچکت او کسی دی داوای کچکت اکاد دین و اخلاقی هبو والله اگر نی دیتی گناه باری والله اگر نی دیتی اگر کچکت نی بو گنجا که خواه پرستا کل دینی و لأخلاقی رازید والله کارساتی گوره با خود و با کچکش دخلقین لجیانه بس باسی خواناکی گنجی که خواه پرستو دیندار لدرگان ادادی بود آوای کچکت بس باسی خواناکی که کچکت لجیاتی اوی خلق لپنجر و خوفر بعت مالکتو لدرگان و دین بو خواه دخوازی مکه رگری مکه لبشو دانی کچکتا اگر کچکت حسی کشو با گنجی که خواه پرستو دیندار بکات بد فریمه در سر رگی شكا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه هر كسي كهات داويك شكتاني كلا ديني والأخلاق شار زعبون يا رازيبون بيدني وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أكر وانا كان أو أبيت الفتنة لسر زويها فسادك بربلاوان دروز زبي بربلاو دروز زبي كواتا أزيزة كانم بروسيها وسر جيري آسانت كان باو کی کچ پروسی ها سرگیری انجام آسان که بو کچکت و کوتم قرسی مکه لسر کچکت بدا خوام یعنی براسی لشوینه که بجدار بوم یعنی باو که که باسی پنجا مسخال و شست مسخال و صد مسخال یکر پیموتم بابا بخاتی خوا او که توی لی اونی خواه گوری دیاری نکدو ورش خواه گوری دیاری نکدو در قرآنی پیروزا بلام اما معنی اونی که تو يعني برام بركت موكول بخن كيني هر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي باشترين هاو سرگيري اوهي كدعوة کرنك آسان بي ماره کرني آسان بي ماره يكي كم بي بركت لو مالا داي براسي هل لباسي هاو سرگيري ما بينتوا كما وصير رحمتي فرمي الصبر على الطاعة في الزوج والولد أعظم عند الله أجرا من الصبر على الطاعة في الزهد والخلوة آرام قرتن لسر طاعت لسر جرائلی لسر پابندبون لگل میدو منالا یا لگل هاوجینو منالا کانا لای خواهی گورا درجه زور برسره زور گورترا لصبر قرتن لسر طاعت و جرائر يخوا پرسي لكاتي زودو تنياي دا كواتا گرنگا كا اما لكاتي كا هاو سرگيري امن دا گرنگ بي كا صبر قرتن لسر جياني خيزاني گورتر بي لأجل پعداشي عبادت و طاعت لزهد و لخلوتا كواتا صبر قرتن لكاتي هاو سرگيريا لسر طاعتو لسر خواه پرستيو لسر بخواه جيان اعظم درجة ترى درجي قورترى لكاتك كتبتو لزهد و لخلوتو لتنياي و لقوشيكيريا بتو بعداش دسكوه يعني كواتا او كسي كهاو سرگيري انجام دا براسي درجي برستر لاي خواه قورا لو كسي كهاو سرگيري انجام نادات كواتا با هاو سرگيري لسر قمان قرز نكين بابل اسر خلقی شخورز نکین و کار آسان بین ولی رو من امی او بلان براسی بداخو زور اگلو کسانی که خیر خوازن آمادن دیان هزار دلار بدن بمنالی هتیو دستیان خوش بشتکی زور باشا کن بلان براسی دامزراندنی گنجی کش لعبادتی هاو سرگیریو چون نو کشاوی هاو سرگیریو هیچی کمتر نیه لوی کتو ارمتی منالی هتیو دیت او برو پرسیار که لا لجنه فتوى پرسیار که برو لما مصابه رزکان پرسیار که كواتبه همون آسان کار بین بو پروسی هاو سرگیری و با ببینه دزبارك بو گنجکان بو کروکچکان بو پروسی هاو سرگیری انجام بدن بو اوی که لایخوای گوره مقبول و پسند بین و آسان کار بین بو کاری خیر و چاکه خوای گوره هم لایک ما موفق کرد عاقبت خیر ما بکرد دامز را و راوسا ما بکرد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هي لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: الله.

پین جوکر کواکا دعاکانه گیرانه بین. جماره یک دعاکانه لوانه گیرانه بلالان خواهی گرو مهربانو لبر گناه کانه هر وکو ازان یکی لو حکارانی کواکا دعاکان من قبول نبه یان والام ندرتو لالان خواهی گرو مهربانو گناه کان مانن وقل لمنکی پیغمرا صلی الله علیه وسلم کلا صحیح مسلماتو مریتی لمنکی سیک کرزقی کسابتکان حلال نیا کمیشی که لو کارانی کواکا دعاکان یان قبول نبه جماره دو لوانه واگ من بی کام دعای کتوی که گیرانه بی کامش فیلا کی شیطانه لبرو کاته که دعای کیو و ام گمانه شیطان لمشتا هاتو چوکا راستو خواه قدر با گمانه باش که برانبر بخواه گورو مهربان چون که لای خواه گورو سور آسانه که بدم دعا کتو بی جماره سی خواه گورو مهربان ازانه که اوی که تو دعای کی لراستیش تیک که بر جوانی توی تیانیه بوی لوانه وابر کی تو کامه یا هر شتی کتر که تو دعای کی وابزانی که لبر جوانی تویه ملام خواهی گور ازانه که من با تو باش نیه و نمونش بو ما اوی که بابلین تو دعا کی که او سرگیریب کی لگل کسی چی دیاری کرا و دعای کی خواهی جانی ارمتیم ببتوان ما او سرگیریب کمو حتا دعایی ملام خواهی گور ازانه که او سرگیری کرنه لگلم کسی بیرو که کی باش نیه و لراستی بیت ازار با تو چنها نخوشی و اشکنجا خدا جان تو و لبر او کاری که خواهی گور او دعای لقبول نکن شماره چوار خواهی گور مهربان شته کی زور باشتری بول گرتوی لروجی دوایت ده من اوه که اکری خواهی گورو مهربان شته کی بیانه بخشی ویلم جیانه تا چو که خواهی گورو مهربان ایوه که پاداشت با تولو دنیا بشته که زور باشتر لوی که داو کردو جمعه پینج لوانه یا که دعا که اون نیه که واته گشتوی که ولام ندره تو بلکو اوه یا که ولام مانوی خواهی گورو دعا که و خواهی گورو مهربان ولام مانوی هنی دعا خواه لبر چنو کارک بونمونه خواهی گورو مهربان ازانه که بکردنیم دعا یان با سربونه لبردوام داوا کردنه لخوای گورو مهربان لراسیه تو با من نزیک تره بی تو لخوای گورو و خوای گورو مهربان ایوه که تو بردوام بینه نزیک بونه ولی امش با بردوام بونه لداوا کردنه لخوای گورو مهربان و هر وها حکاری که تر که لوانه دعا که دو اخرابه لوانه لبرو به که خوای گورو ایوه تحقیق که تو هر رو کچو پیغمه صلی اللہ علیه وسلم پی فرموین هر که تی خوای گورو بنده که خوش ویست تحقیقه که تو بویا تی پرینه بم ازارو بم نهامتیو تو نگشتوی بارامی اک اما لوانه که تاقی کرنوی بی للاین خواهی گرو مهربانو بمش تو قازان جکی بزیادر نزیگ بونو لخواهی گرو مهربان و خواهی گرو مهربان زانتره تا دیداری کتن انشاءالله و تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لبرنامه سایه دل خدمت پیونورین یکانی قرآنی پیروز داده جین لجیر سیبری واتا نمرگانی آیت کند رحمان آسوده دکین برنامه سایه بر رابی آیت کانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان رز و سلامان بو سر جمجو بستان عزیزان لما القیده چین خزمت سورتی الملک که سورتی تبارشی پیالین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير پروردگاری مزن خوی من پیناسینه و فرمیت برزو پیروز و شکومنده او ذاتی که همو بونور همو ملکوت همو وجود همو بدیه راوکانی بدست و خاونی همویر همو بدیه راوکانی بدست و خاونی همویر و او ذات ده صلاتی بسر هموش تقده هست

من پیتی و وزعت د صلاتی بسر هر همشتک ده هيا. باشتر فرمید الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أو ذات خوايك كمردن جياني درس كردو مردن ديارديك ظاهريك إيش يخلى مخلوقاتي خواي قورا كأسواري لإنسانا بتابتي لزين دورانا لهمويا ديارو أشكرايا. مردن یخه به همو مانه گرید. مردن بشور مانه ویا. همو لحظه کتی پره لجیانی ایما. همو دقیقه اک. همو ساعت اک. همو روژه اک. همو حفته اک. همو ماه اک. دو چند سال اک. ابه مال و کوچ. بپیچین و برو گوری تنگوتار ملی ره بگرین. دیارده مردن اگر انسان دور بیل ایمان دیارده کی زور سامناکا. ام انسانی که ساتی لو پیش قسم مانه کر لگلیا یا قسطانه کر لگلیا و حال سکوت مانه بو لپرید بلایا خطو پر جاری واحیا ایتر چاوی نابینه جوی نابیسه هستکانی هموی لکارکوه اگر بیتو وازی لبینین پاشن ساتی لهمینا یا پاش یک دو روش لزستانا بونکا لاشکا حلوشید ناچاره به بیشاری نوا لطوی خاکاو منزل بگرید. بلام او کتایی قناقه کنیه بلکو او سرطای جیانیشی نویه لدائق بونیشی نویه با انسان. هرو کتون اگر گریمان کسیک لسکی دا چابه بلام اقلو جیری هبه پی بلین تو بینی چیتر دا بزی تسرزوی لبه انسانی گوره گوری لی خزمت لکن جلی جان لبرکن لی رجیان جوری چی تر دنیای چی فراوانا اوی لگل او جیانان راحت ولا من دالدانی داکیا الوازم لبینن ام وزعم لیتیک چی افوتیم امرم ناجیم بلام کاتیک کل دایک ابهید فعلا دنیای چی فراوان زور لوزیاتر کبوی باس کراوا خزمتی پی اکرو دنیای چی عجیب لبردسی آیتی آبو نسبتا انسان ایمان داریش که امرید دنیای چی عجیب و غریب ابینه خوناغی چی سیر لجیان ابینه بلان بیرمان نچه پیوستا بم جیان وا مردن و جیان بشونه که او بخوی دو دیاردن که جگه سرنجو تیرامانن ایمه پیشتر مردو بوین لطوی خاکا پرشو بلا بوین خواه گوره ایمه هنهای وجود او سابه برچاوی خومانه و یکی غمرین اما سی خوناغ خوناغ مردو بوین خوناغ ششوازین دوین، خوناغ شش که امرین، ام سی خوناغ ببرچاوی خوب آنویا. خوناغ چوار هم ماوا. ذاتی که او سی خوناغ پیش بینه، زور لی آسانا. خوناغ چوار همیش پیش بینه و سر لنه زینو ممکاتو. بلا هم بنسبت حیات دنیا و تیم مانگینه که با چی بای درست کردو؟ ایمی با تحقیق کردنو درست کردو، ایمی با امتحان درست کردو. ام دنیا کو قاعی شی گوروایا که پرسیار کانی واضح حرونه و هندک سعی و کوششی اوید با وی کوا ایم پیش برشیب کین چه من کارو کرده وی زور چاکه که یعنی مفروض انسان پیش برشیب که لچاکه کاریه نکل گناه و تاوانه لیبلوکم ایوکم احسن و عمله یعنی اوید خواهی گروه سبحانه و تعالی با او درستی کرده بین که پیش برشیب کین لچاکه و چاکه کاریه لدینداریه لصالحیه چونکه او خوایا بالا دست بسر منو بالا دست بسر خوانه ناسانو اوانی بدینی اکن اوانی جوبم قرآن نگدن اوانی گالتیان با قیامتیت او خوای گوره بالا دستو للحظات مردنیانا قر اکن بسر خوانه وان درکوه چپنگی چرم خوان داو بلسبت ایمان دارانش و فنمید غفوره تواول خوش بود چونکه ازانی او ذات انسان نبه ملائک توشی غلطه بید، توشی گناهه بید، قصه غلطه دمی داره چه، تصرفاتی غلط، گناه، اوشتانه، اگر توبهش راستخی نبکد، بشرت ایمانی لدز نیابه، او خواهی گوره، به نسبت او جوره کسانه و تواو لی خوش بو، تواو، چاو پاشی اکد، بطاوی لهمو گناه و حاله ایچن. جاره چیتر خواهی گوره، لعایتی سهمه، باسی ده صلات و عظمتی خواهی اکد و فرمید،

0: الذي خلق سبع سماوات طباقا او ذاتي كيوي درس كردوا مردن رجياني درس كردوا هر او خواه خالقي حوت چين آسمانا زاناني أسر ناس زاناني قردو ناس متحيرا لعظمتهم خالقا تورا لسر شاشي چي كمبيوتر بتابتي اگر پيوز بي با انترنت هوا منوسا السماء يا منوسا سكاي كلي چبك لسري لا جوجل بزانا چي هنه شاشة كبرة ملا استيري ورد شاشي كمبيوتر كي تو پرابيد هر شي لوانا تو زاني استيري اکا كليب كالسر كامل كي اهنا تپیشوا اهنا تپیشوا اونجا سری تفاصیلی که بودرکوهید اما چه عظمتی که اما ملیون ها کهکشانه هر کهکشانه ملیار ها استیره هر کهکشانه بسطه ها بلکو با ملیون ها سالی روناچی لیکترو دورن چند احتمال ها دو کشتی لدریای هادیا لدریای همنا لیکبن اون احتمال ها مخی کهکشانه بیکم دن ملام خواهی گوره بیوید دن دا بیکا اما اسمانار استرانار واسادنین کچوی با دروی شهر بتایبتی که لروناچی دور کبتی توا لشوکا که مانا شونیا سرنجی اسمان بدا همو یلی سوریایا شور بطوا هری چه لوانه با خوی لدورو کومل استره کومل استره بی شمار بدودی که همو یلی چرخو خلدان همو ی تسبیحاتی خواهی گوره اکن همو ی ملکچن هموی پر لمخلوقات عجیب و غریب لفرشتی جورا و جور لأسمان کانا هموی لرکوعان لسجدان بپی اوستاون خرچی ستایشن اوه تا استا ام سبع سماواتا رون نبو تو علماء اما که همو ای بینین خواهی گوره با اسمان دنیا نوزدی کردو دیاره ملچی خواهی گوره زور فراوانا بملیارات سال رونا چی مزنده کره بردوامش لفراوان بونه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون خواهي قورا فرميت يما بدا صلاة خومان أم آسمانو أم أستيرو حسارا من دروس كردو بردوامش فراوان يكين بلام حدوده چي بداناو خواهي قورا روشيك ديه پیچيتو وكوچون كتبه پیچيتو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب هلو كوچون كتبه پیچينو آوا آسمان كانش پیچينو يشل زنان وتوانا چون اي پیچيتو رو تتيو كتب ودال اخوي يقول القران هل باس كتبك يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب شلون كتب كبر جهه داخيد او اخوي يقول ايشته كتبي جاء فرم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لدسكرا وكاني خوي مهربانا اخوي يقول لي صفات الرحمن شي اخوي شي زور بس هو مهربانا لدسكرا وكاني خوي مهربانا هيج نارشيك هیچ کمو کوریک هیچ خلالی کس بناکی فرجع البصره هل ترا من فطور چاو بجرب ما همو لایکا امینی کلینک درزیک ناریچیک نخیر هموی عظمتی ام خالق درخن و آسمان لشوا رازن و باشانا فرمی ثم رجع البصره کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر جار لدوائی جار چاو بجیر را تماشاب که سرنج بدا دوائی سیدی چی سرو خوار که چاو دا گررت و بولای خود که نهو کهویتی بیر کردنوا براسی امزات زور عظیم خالق زور گوره زور بدا صلاة لبرو تو ملکج عبیتو و ردنای زور چاو بجیر ریو سر برس که توا اونا احساسی عظمتی و خالقا که پاشانا فرمید ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير اوه كهرچي ابينين اسمان الدنيا خواهي قورا فرميت اما اسمان الدنيا اسمان نزيك دنيا بمعنى نزيك جيت رازاندوتوا بچراخان او سيرا قورانا كهيوان هي هزاران او مليونها او ني خور قوري خور مليون خسيصات هزار اونی زویه لخزمتی زویه یا خوری واه یا ملیون ها اونی خوره خوری تره بلام نبر دوری به اندازی او که استیری چی بچوگی بینین خواهی گوره نایمین اون چرا چرا خانه آسمان چرا خانه با من او بر رجع به تیشی خورو نایم بینین بلام بشوا بتا بتی که من شو نبید زور واضحی دیاره ده راکشه و سیری آسمان که و بیان جمیره بزانه لا حسابیت و جعلناها رجوما للشیاطین او سیرانه جاریوه خواهی گوره کردویتی با هوکاریک با رجمی شیطان کن با تیر باران کردنیان دیار شیاطین هتوانن برز بنوا ده صلاتی چی نسبیانتی خواهی گوره هتوانم چن بگرن بلا هم حدوده هی با آوانش لو حدود درچن خواهی گوره با پارچ استیرانه که حجمانه بچوکه حجمانه گوره رجمانه کاوتیانه بعد و هر شش کاله شیاطین چوکه شیاطین آوانن او جنو کانن که خرابن که بیدینن که خوانه ناسن و فرمید ایم با او شیاطین آنه دیاره باشن که تو کانشن سزای سوتینه رو سزای آگرو سزایشی داجیر سامن آماده کردو خوابن آمن داد دوائه و فرمید وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بو كفرانش لانسان كان اواني باوريان بپروردگانين باوريان بخواي گور مولقا باوريان بخاونيان لاوازا بو انش سزاي دوزخ آمده كرا بو كفر كان چون انسان خوان خواسه كه كافر بو تر انسان چي زور بدو خراب درچه انسان چي ظالم خون ريش خراب هرچی تاوانه ای کاد چون که حساب و قیامت نه کاد لبرو مستحقی جهنمه که بو هزاران سال ملیون ها سال بو ابدی تیاب منتو که براسی جیگه و ریگه ایکو سرنجامی چی زور نخوشو نه لباره و فرمید اذا اولقو فیها سمعو لها شهیقا و یه تفور که تک او کافرو بیدینان فردرینان و اگری دوزخوا دوزخ نرکو نالی لیوید و کو حناسی که قول حل چشه لداخیان و اکوله لداخیان زور پرالیان دوزخ او کات خواهی گوره او که مخلوقی چیزین دو طولالا خوانه ناسان سیند ازاره ندا اشکنجه ندا لومه نکات و فرمه تکاد و تمیز من الغیر خلی که لداخی خوانه ناسان لداخی کافران لیک جعبت و شق و بقبت جاء فرمي كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير هركات فوجك بولك لخوان ناسان لكافركان فري أدرين ناو دوزخوا فريشتكان دوزخ لومان كان لنباشا بو آوا خوتان سرقدنان كت مگر كسيك نبو يوب دار بكاتوا كسيك نبو انزاري يوب كا پیغمبران اگنن ران بغوي ام عاقبت بو يوباس كن وانجب خجالتي غلير قالوا بلا مره والله هاتن پیان موتین پیان را گینین با تایبتینم سردمه ام همو دزگار را گیندنا پیامی خواهی گو را گینه با تلفزیون کان با رادیو کان با هوکار کانی تر کچی هواه تقیسریت گال تیپی روچو لدنیا پرستیا روچو لخوان ناسیا بالام لوی اعتراف کاله بره والله خوزور من پیوترا قد جا انا نذیر کسک هاد یا کسانک هاتن فكذبنا لم سرنما أوانيك وفعلا وارسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجاتي أو ذات برزا پیامي خواهي قورا اگينا هم قرآن الرون اکن او بخلشي بلام أوانا اعترافا كان لي والله فكذبنا اما بروا من پينا كرت مدروا من زاني وقلنا ما نزل الله من شيء وطبعا اصلا اشتواني خواهي قورا هيتشي لناردوا اما ده صلبسا اما البسراوا مجرمك لا اوروبا لا قرنی پیشویا بدمی هاتبو توی محمد صلی الله علیه وسلم انسان چی زیرک و عبقری بو خوی قرآنی دانو جاهل و نفهمی چی زول لنا امت اسلام اوانی که رویان کردو بیدینی همان اقصه اوی علو تو ببیر کردنو لگ دانو همان اقصه او دو ابراو دیدن نکدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چل دان سال کلمه گلم قرآنی نوتو پیغمبر چی نخوانوار بو اما معجزه ها که پیغمبر چی نخونوان ام قرآن را خوبی که آوابوی بید دیار خالقیم انسانا ایوید بیکاد بحجت بیکاد بمعجیزه بو همو خلچی بوی برای پیبکن و نلن خواهی گوری چی نناردو این انتم الا فی ضلال کبیر با ایمان داران نوتو ایوه گمران سلشی آون شوی نکلای بابردو کوتون بلام لیوی چی آلین لیوی پشیمانن پنجه خوان دسی خوان قبکن بهردو دسیان آلین وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير براسي قال ايما جو بيزوينا جو مام قرتها بدل توزی عقل و بیروهوش من بخسته کر او امرو جیر من نا اخواردو نا بوینه نشته جی دوزخ. قرآن فرمید فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير بله او اعتراف کن خویان دان به حالی خویان انن پشیمان زور زور بلام تازه اوانی نشته جی دوزخن با حلولا ترچل چوکا وقت قرآن باسی واقعا کات وکو فیلم یک وکو رودایوک ای خواه تبرچاو بوید تا فرصتکه هی خومانی با آماده بکینو و رزامنی خواهی گوره بدست بینین چوکا افرمید ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير اواني كوا ترسي پروردگان يا لدل يعني هيا ولهول اودان او پروردگان نرنجت لكاتك او ذات پنهان الان بلام دلائل وجود او ذات بشمارا بو او كساني كاوا باوريان بو ذات هيا لكاتك او ذات غيب شاراويا فرشتكان شاراون مخلوقات چي زور شاراون عالمی مادی زوری نهنی و شاراوه اوان باورن پیتی با اوانا فرمید با اوانا لخوش بونو پا داشتی گوره و بسنور لبهشتی برینده امده داوه کرین لخوای گوره سبحانه و تعالی که ببهشتی برین شاد مم کو ولا اگری دوزخ بمم پارزید و السلام علیکم و رحمت الله
1: لهر کاتکی شو روش دا ویستد گویه لبرنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هرد

بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

الصلاة.

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با مامدانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جاره و لعلقه اکده للاینی که گلما مستایانی شارزه لبوار جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله وسلم و بارك على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. خوشکان برایانی بریس ای رادیو محراب لهر شوینه کان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخوش حالی و جاری کی تریج دین و خدمتتان بو پیشکش کنی برنامه راس خوکتان برنامه پرسیارکانی ایو. خوشوستان برنامه کمان راس خویو ایشالا به هر لولامان بتوانین کاتی که باش بری نسل خزمتی شریعت اسلامو رون کنوی پیامکانی خواه و پیغمبری خواه با برایان و خوشکان من لهر شوینه کبن تا اقوبیت تویشو زخیره یکی دوار روش من. خوشویستان امرو که بنده بابتی که و آماده کنون پیجوی که پرسیارو رون کنوکانی برستان بگات دسمان اجبریتیه ل فضل علم و هولدان بو بده سینانی زانست چون که استا سرطای سالا سرطای کنوی قطاب خانه کانو دستوی کردنی ورزی که نوی لجیانی ماموستایان و قطابیانی چاوگشمن خوای گوره لیان مبارکات و پیروزیان بیت هر دولاو ایمش بتوانین هاو کارو هاو دمیان بین. خوشویستان لبری برنامه کمان راست و خویو برستان اتوانن پیوندی بکن و برنامه برستانه لأصلا پرسیارو رون کنو وکانی ایو اساسا لبرنامه کمان دا لمنا ورخ کرته دا برستان اتوانن شماره تلفونه کن لای خوتان یاداش بکنو پاشن پیوندی من پیوکن و ایمش لخزمتانه ابین با ازنی خوایی گوره.
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایه اگه دربن کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سه شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دین و خزمتان با پیشکشنی برنامه کتان سرطا عبیب زانین زانست لمیزانی شریعت اسلام دا و لقرآن پیروز دا پیگه کی تایبتی هی خوی جل جلاله لفطرتی همو انسانه که عقلی کی دارشتو بزوری انسانه کان خاونی عقلو بیرمندیه کنو بلا امام عقلا فطرت و سروشتی که دبه به هوی زانستو ام عقلا ورده ورده بکار بیتو لجگه خویا کاری پی بکریتو و جیانی که آسودهی بخشی بمروف مروف جاکراوی که تایبتی خواییه که فیری زانست ابید کاغنوزاد فرمو لالمانی و کاغنوزاد علیکم السلام کاغنوزادی بریس فرمو
2: سلامت بیا خبر امام مساجد زکانتان خوش
1: بیا وزای بخیر بات و کاغنوزادی خوشویست
2: خوشویست ایران جان امام مساجد والا پسیار اگه عزید نبیز
1: لخزمتا
2: خزمت لیم بخشینی خوین
1: بخبر
2: شرع و دروس بغیر دین
1: بغیر دین بزار جوانه
2: چکا لیل اما لیل مسلمان زور کما
1: بله
2: خنی که بخشید نازنی بو که
1: بله آیا درست کسی لسد دینی ایمه نبیو جیانی پی بخشین خوینی پی بخشین بسر چاولان تا دینو بارک الله بارک الله خواست زاد بات خواست زاد بات باو کیا و کار فرمو
3: باو سجان پسر اگمه بو
1: لخزمت تام
3: سبارت با عقیقی من دام
1: بله
3: اگر با پیره با نوکی خویم که دروست دا یک و دویش پسیاری دومیان او بو
1: بله
3: شواز عقیقه که البته گیوم دنگی خواهم من دیو داوی لبرد نکم
1: گیوم دیتا
3: لخدمتی جناب دام عقیقه که با نانو چشتو گوشت بکرید یعن هر حیوانه کن سر ببرد ببخشید تو کامیان رأي راجحي لسر عزيزنا
1: ولا أنت دمو بس أتشاوى كان
3: جزاك الله خير أنصار
1: أجمعين أجمعين بارك
3: الله عزيز الله سر برد وسر كتب
1: بارك الله بارك الله
3: يك يمين شمال وانصار برد سر برامكان تان
1: لخدمتان
3: حين الجار لكاتي بخشي أوتان برنامج تكادن يعني قطع شتية كيف برينو شد نازن كاروي راديو كتان أبر مشاكل الشبكة وشتوا دانا بشي حين الجار وتاروشتاني كهان يعني وابتاني كيف شو شكرين
1: هو الشبكة انتن ألين هو الشبكة انترنت بسر تشاو دس خوش ببو تيبين يكو ممنونين سفاسك
3: جزاك الله خير
1: أجمعين أجمعين بارك الله وزاد باتو خسر كوتوي كاكا نوزات برسيار لكات آية بخشيني خوين بغيري مسلمان واتا مو مسلمان اي بخشين علام كسيكا يزيدية مشريكة بباورة ملحيدة اي درستا كاتيكا بيوسي بخويني ايما بي اصلا خوين بخشين زانايان فتوان لسرداوة ما داميكم زيان با كسا خوين بخشركا ندقيني درستا بلا اقا زيان بخوي قيني اوقات درزني اوش كي دياري اكات ديارا تحقیق کن، مختبر کن، دیاری کن، پیتال فلانکستو نبی خوین بخشی، فلانکستو توانی خوین بخشی. اما یک، دو همیش او خوینی که ای بخشید با او کسی به نیت که لبر خاطری خوابی بخشی شالا اجل دست که. او کسانه که پولین اکرین تنها یک کس پولین اکرین. اوی که من آگام لی بید، من کم زانستی خو. اگر کافری که محارب بو واته لجبه اسلامیه، لجنگابو برامبر مسلمانان شری دکرت لکاتی اسنا شرکا دروز نخوانی پی بخشین یا چاره سری که چکا دجمنو حال بای حال که او کجی و توش بار ری که او کجی تو اما جنگ بلان حتی اگر بو با اسیر اگر او کافر بو با اسیر و کچون پیویست نانی بینه خواردنی بینه عزیتی ندین پیویست جیانی شی پارز رو کن جیانی ببانی خوانی کن پارزه بله ایش اشکالی که ظاهرن تیدانی او خوي جورج بمطلقي أفرمي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هركسي كسي ديار بكجي تاواني كي جوري هركسي زينوي كات وكم الدنيا يزينو كل بيتوايا كاتاني بالا هيج إشكالي كي تانية كاتي كجنابتان لولاتي كي دروين بيوسي بكسي بخوين هيا وخوينك أبخشيت يتتونا برسي كيا أو كشكسيك ويدت دسي كي أمينو خوينك يبي أدريت إن شاء الله أجري خوات دس أكوي وكسي لجيان رزقار أكيد إيتر خواي قوره هدايتي هم ولايك من بدات باوكي هاوكار دالي عقيقي من دال باپير بيكا بالي باپيرش بيكا درست غير باپيرش بيكا بالان باپير إذني باوكاكي نابت چكا باپير دا صلاتي كي تايبتي بالان قريمان مامي كي بويكا دراوسي كي بويكا اگر إذنيان بدات او درست بويكات يعني بلا من عقيقي من علاقتان من إيك دراوسيك إمكانيتية فنعم إشي كي باشك كواتاني بلان بابيرك إذني نابي أمر رنغ الشريك شوازكي دو شوازي شوازكي كان لأصل عقيقك أو قوشتبكيت نانو تشيشتو بيكوليني حتى أفرمي إسقي كاني مشكينا للسنة هاتوا أما السنة وشاك فنعم خزمو كسو كالي ليتكو أكيتوا وفرقي دولة منو فقير ناخيت وبالشرعي تيارون دا مرجا كان ايويا فجاوزي دولة من دو فقير ناكيت يك دوهم بالشرعي تيارون داواتا تيكالبوني بياو نجنينا محرمو كاروباري ناشرعي تيارون دات رجبالكو فلان في سار لهر جيقاياكا بكريت اما اولاترو تشاكتلا اصلاك ايويا بالام جاري ويا كسيك الشقيكي بچوكايا خانوكي بچوكا یا خزانه که این خوشه نتوانه اونانو چشته درست که کسی تریج نیه و کاری بکد لم حالتا ایشه و عقیقه که حوتمه که یو زبانه که لروجی حوتمه بکد لروجی چوارده همیه بکد بیسته همیه بکد سویه کمیه بکد بلام بوی ناگونجه که واتانه اویش خواردنه که بخشیته واته گوشته حیوانه که کسر بریوه بی بخشیته بسر دوستو دروسه و خزمو کسوکار و گوشت قربانی امیش هر درسته که الان و گوشت قربانی اوه بشه که بو خوتانه بید بشه که بو دوستکان تانه بید با دولمن دو متمکینیش بند و بشه کشی بو فقیر و جارکانه بید بله هیچ اشکالی که تیدانی و درسته والله بایلم خوشویستان بسی ل باسی پخشکی کرد که قطع ایتیاکه زن ممنونی باوکی اوکارین براسی باوکی اوکار خواست سلامتی که امیش ممنون تانی که آگاه دار من اکنه والام دیاره به هوی چرانی انترنیت وان دیجار دروس ابی کاغ عدنانی بریس
4: سلام علیکم آمستایی
1: علیکم السلام کاغ عدنان
4: واو رزی تایبتیم خواه گره سوزو بزهی خواه برژنه بست جناب تو کارمندار و بیسر برزکان تر مانستاییان
1: آمین
4: خواه گره همو درد و بلا و مصیبه ده همو لعه بدور بگرم آمستاییان خواه گره جیان دنیا من بو آسان که تو نبیتو ها کاریوی قیامت من انشاءالله لدست درده مانستاییان
1: امید من برحمی خواه
4: مانستاییان زحانه پرسیارک
1: فرمو
4: آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیارتی جنان بو سر قبران موصا بچن بو سر قبران آیا لکاتی جنازه بردنکا که چید یان دوای اوشر دروز نیه اما یکی موصا اگر قرار به حضرت عایشه داکی منداران رضا خواهی لسر بکاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو دوای او امامی او بکر کباو کی بو دوای او امامی عمر اجهر لیوه نجا مثلا تشریفی بر لیوه مثلا بله جوری خوی گوه
1: بله
4: بس اوات شو انا مثلا اما اگر حکمتکی چیه مثلا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم منعی کده لآفرتان سدانی قبران سر قبران کن آیا لکاتی چون سر قبران که میتکه بید لو کاتا دروزنیا دوائی اوش
1: بله
4: حضرت من دست آن خوش مامو ساگیان
1: بارک الله خوز زابطو
4: یکشتی تریج مامو ساگیان زحمن نبی کاتی که پیوندی اکن دنگه یاتو یعنی راستکی زور جان نتوانی خطیصات دنگه یاتو مامو سا قصلا قل جناب تاک ما کس بکری او برانا حل یوم موضوع کند است خوش خواست ان باشه ان شاء الله السلام علیکم
1: ما سعدی گویل دنگ ته ان شاء الله چاله سری کات
4: دید است خوش خواست ان باشه
1: اجمعین
4: حضرت ما قربان جام
1: ولی خدمت تان موفق می ما مسعدنانی برس خوش ویسی
4: سلام قربان
1: بارک الله بارک الله دنگ دانوی جیاز کلی وک دنگ داتو کی شیخ ان شاء الله هول بدین چاله سری کین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لفرموده که فرمویتی لعن الله الزائرات القبور لعنتی خواه لو آفرتانی که دچنه سر قبران تفسیری ام دقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کراوه لو آفرتانی زوزو دچن با سر قبران او آفرتانی که زوزو دچن با سر قبران لوا قدغه که کراوه و امیک و کاتی که جنازهش بی آفرتان اچن اوی که لیسال بفکرم بیت لگشتم بفرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی جنازه کن ابرد کامل افرتی شاتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ایو جنازه کالا کنیم تیان نخیر فرمی ایو قبر کالا کنیم تیان نخیر فرمی ایو قبر که انا جنو دا اپوش تیان نخیر تی ای بود چی هدو یعنی کاتانی که اما ایشکی ایمه کاتانی ایو باجوای نین لسن اما زنان اسفرمون در اصل افرتان نچن با سر گورستان نسن بس تفسيري او كرا والزائرات يعني اواني يزورون بالكثره بزوري اتشن حمو جمعيه شي حمو روجي اتشي امانه بلا اقر افرتيش با مطلق اياتك فرمودك في انص صلى فرمي كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره لو بيش قد غمك الدارغ الاصله قد غكراك اي مش بيوانش في وسط قبره بو زيارتي غور چونکه سرتای گور پرستی بو بلان پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی استا بچن سدانی قبرکان بکن چون کبیری قیامت و داروشتان خات واتا هدف کمان بیری قیامت به نگریان نک تعزیه زیندو کنو بیت او بیتانی بو ای خوشمان تو زبیری رخومان کینو اما اگر جار جار افرتی کیش بشه تبو گورستانی کو و توشی گناه نبی زنه انا فرم با مرجی افراد اوه بسری روتینه چه تیکلی نامحرم نبی لشوه نبی که منظرنی فیتنه و خرابه بید اگر افراد تیکو توانه هی و نزیکی گورستانه کو یا اتوانه بچه با او قبرستانه اچه اوش بیره لقیامت کات و قبرستانه که چوله دیاره اما مقاصیده که که اصلی شرعه که دیتا دی ایشالله منعکه با او نیه بلا اگر زوزو بچیتو همو جاره تعزیه که تازه بکاتو همو جاره گریانه که تازه بکاتو و خمه که تازه بکاتو دیاره نچیت بو چی پیغمبری خواست آسا حکمت که ابه چی بی بو پیاو بچی بو جنه چی افرتان دل نرمن دل ناسکن با چاوکانی اونه نگری افرتی وا بو چاوکی لدزا و لدوی کرکی اون دگری آوا لذای برآکی زوج آشوت یوا بو من بو نانی نخورد و یوا من فزان نان نه بلای چای نخورد و تویی فلان برآکم لوقات داوای چای کل و چای نخوام ویتر یوا تویی فلان میو نخوام چون مردوکم نخورد و کاملش تی حلال دختر خوان حرام دکن آفرتان زودتر پروشیان تیاره بته بته با کریان با کچیان و غمزیاتر انگری بلام کواتانه باز زوزو او غمه تازه نبیته و او دلشکاوی جاره تر توش نبیته و چوکا جیان نه ببوسته لدوی مرگی و کس لدوی کسی کمان لدزه ایتر جیانی اوانی تر نه ببوسته و تعزیش تاسه روش دروسته لدوی سه روشه که ماتمینی حرامه بویا حکمتکن لمایه که سردانی افرتان استا بداخوا ام پیامه من با خوشکانه خوشک بر رزگان که مردو یکتان لی امره با پیامان بیبن وسط قبران تو کاتی که اچه تو بچی وسط قبران لکاتی که چول بیت و مظنی گناه نبیت بچی سر قبرکا سلام لن مردو قد بکی دعای خیری بو بکی بیره لقیامتی خود که توا امن لم حالتا هیچ پیچوانی شریعتی اسلام نیه بلام همو جمعیه راکی با سر قبرانو همو مناسبه ججن راکی تو و قبرکان بکی با هیوامن هیک غلو زیاد روی تیا کدوا بروه تبه جاری تیان چون با سر قبرانه قرآنی خون و تم باشه ام قرآن خوین نچی و تیان والا او آفرته که قرآنی مردوا میموری کی هیناوا باتری کی داناوا آن سیری که یو ای کاربا با تسری با بردوام قرآن لسم قبر خوین آخر با چی واکی یا هیوا هی قبرک ارازینه تو حالی ابسی و چتری بسر و اکا اما نه موی زیاد روین اما نه موی لإسلام ایما امانتی که لجیان امینینو اگر رینو بولای خوای خومن بویا قدقکا لوایا و امیده که انشاءالله خوشکان من لو بی شرعیان ده سال بگرن بتایبتی لکاتی جنازه دا بو سر قبران خوشکان من بانچن هل مالو خو حافیزی بکن و لکاتی سر جونی سر قبرانیشا بو بیرخسنوی قیامتیان بیت او آفرت گنجانی که جوانو گنجن با توشی گناهو نظر نبن و توشی بشرعی نبن و منالکانی توشی خموکی نکن خوی گوری دایتی همو لایک منو ده ناو بری که کرتو دا گرین و خزمتان انشاءالله تعالی
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دینو خزمتان با برنامه رسخوکی برستان. خوشویستان باسه که من باسه لیه اوی که من لای خوم دام نابو ببونی کنوی قتاب خانه کانو باسه که من لیه سرم قتابی و ماموسایان و رزگرتنی ماموسایان و قتابیان بو بم شعری ماموسای بایه برس که الاصلا هر کردی خومانه ماموسا احمد شوقی ده فرمیت قم للمعلم وفه تبجیلا وفه تبجیلا كاد المعلم ان يكون رسولا أعلمت أشرفا أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرج هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين السبيلة وفاف لريزو شكوي ما مساو في الزانينا چونك الزانس لما مساو رجيله ماموسا سرچاوی زانسته با من ماموساکانی سرطا باخچه ساوایان ماموسایانی که فیری ریگر روشتینی کشیان کردوین فیری پینوسکیان کنی چون به دستی او بگرین ماموسایانی فیری الفوبیه سرطاییان کردین ماموتاوکو اگاتا آخری عمر من هر پیویستان به ماموستا هیا و تاوکو تدبرو پیش بچین تا علم زیاد بی جهل من زیاد ابی کواتانه بردوام ماموستا من پیویسته همو من لهمو بوارکانی جیانه و ماموستا هیا بوی احمد شوقی علی قملی المعلمی هست لبر ماموستا و فيه التبجيلة وتوقيره ريزي ما مستا بقرة كاد المعلم أن يكون الرسول نزيك ما مستا بيتا بيغمبر چكا بيغمبران ما مستاياني أمد بون بيشواياني أمد بون بتايبتي محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم جاءو خوایی که بوانی ما مستاو و بوانی پیشوا من حضرت محمدی که با کنین ما مستاو فیر کرد که یکم صورت یک هات سر دلجوانکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو هدفی لا اله الا الله بو بلان پیش اوی بلی لا اله الا الله پی فرمو اقرأ بسم ربک الذی خلق اقرأ ایما امتی اقرأ من سرتا بلان بداخوا لآخريا بوين أمتي أمي الله أو أمتي كبكلمة شيء اقرأوا بكلمة جوانا كاني قرآن وسنجرات يشاني دلكان عقل إنسانا كاني كردوا عقلك لجي خويبو بلان نوري علم نوري اقرأ عقلك جارتر كردوا عقل درقايكي داخراوا كليلك علم زانستا بينوسا نون والقلم وما يسطرون الله خوي جل جلاله سوين با قلمو با بيبويك اي نوسين سوين دي بيدخوات براسي شأن علم شأن زانا شأن ما مستيان هين دا قوليا هين دا برزا براسي لميزاني شريعتي اسلاما اوان دا برزا اوان دبرزا كسلفي صالح وايتي قيشتون وكو قولمان امام علي رضي الله عنه وفرمي من علمني حرفا صيرني عبدا هركسيك حرفيكم بكا ام كاب بندي خوي وبردستي خوي زانست بداخوا لناو قومي نزانا زانست قدرينيه لناو قومی هرچو پرچی دا زانست کاری پینا کری بلام خلکی عاقل خلکی که هستی کت ولاتی دوا کوتوا چکو چول پیدا ناکات بلک زانست پیدا دکات پوشویستان سرطای قطاب خانکان کراواتو یخوا پیروستان بی قطابی چاوگشکان یخوا پیروستان بی دای کانو باو کان کمنالکان تان گوری و برو قطاب خانه ایبن يخوى علميان پيروز بي علم منالكت انيري بو خطاب خانة وكو اوي بينيري بو مزگو دوايا چوك لمزگو تا فيري عبادت بي لقطاب خانة فيري علم بي عالم فضلي زياتر بسر عابدا فضل العالم على العابدي كفضلي على ادناكم في الرسول الله فرمي فضلي عالم زانا بسر عابدا وكو فضلي من وايا بسر كم تنيك تانا فضلي بيغمبر چند قوله بولا إخوة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي زانا وكو منغي چوارده خلقي تريج وكو هستيرا كان ازاني هستيرا لكاته كمانغ ديار نبي هستيرا جريويت و بريقيت و جوان دركويت بلام كاته كمانغ بوبت چوارده صاف بوز الدنيا بحال هستيرا أبيني عالم وک اومانگ چوار دهیو خلکی تریش وکو هسار کانن بوی هرچنی بلین لسایی ام قرآن دا لفضلی ورگتنی زانست و زعلما یشتا کما خوشویستان زانست دو جوره زانست یک معنی فرضی کفایی زانست یک معنی فرضی عینی فرضی کفایی بو معنی همو جوره زانستی که چاکو خراب من پیوسته لا زانستی پزشکی لجولوجی لهندسه و اندازه ای لهمیکانیکی لهمو بوارکانی جیانا زانست من پیوسته و ولاد که ولاد به واجبی سرشان مانه کمالک فیری او زانسته ببه. ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقه في الدين كاتك للطائفة لها مو فرقة جماعة بروا وفيري دين بيتو كاتك قرانا وقوم كان فيرب كان خوا وأمر من بيك كاتان زانستكي كفاية أبي هولي بوبدينو بهموما زانكو كانوا قتاب خانا كان هولي بدين بوأوي او زانسته بیته دسمان. زانسته کشمانه فرض عینیه و کفیربونی عقیده و بیروباور کمان نویج و عبادت کمان اما واجبه لسرش تاک تاک من فیری ببینو هول بدین بدستی بینین. هر دوکیان پیوسته با ولات من. ملتی نخویندوار عبادتیش نزانه چون بکد. ملتی خویندوار ازانه چون عبادت بکا چون لگل دقاكاني قرآن وفرمو دكاني پیغمبرا ما ملبكات دقاكاني قرآن ونوسيني قرآن وفرمو دكانو لبر كردني وقيان دني پینوسي زانایاني دويت بويا ايم پیوسمان بويا زانا پیبگيني خوارك زانای كأيبيني بریشي سبيوا یا با علم زانستكو شهادكيوا خو اویش كاتي بوا من داليك بوا لتمانی شش سالیا الف و بیف ورگرتو زور کس بولانه لکس قناقکانی سلطعیش یا کسی که تنبل بو بیت بلا مورده ورده خواندویتی و بردوان بو بو بزانایک و بو بعالمی زانا بزانایی لدائیگ نبو ما مستفیری زانایی کردو بو جاری و های بداخو هنده لما مستاکان من لانش و خوش مکات که باسی زانست و امان بکین باز لقوناغی قطابی بونی خو من ناکین قطابی بوین روش ایمش لبردستی مامو ساکانا بوین ابی سن بیزاری من در بری بی لو مامو سایوتی تی ابی بیانیش بیتا و دوام بکیت ابی امتحانا کن نمری باش بینیت ابی زانست که باش لبر بکیت بلان براسی ایم نمان زانی اوکاتا عقل من پینه اشکا اما مستدر سوزی اما بو ماموسایا بلان بماموسا و بقتابی بماموسایان و قتابیان کچان و قرآن من لهمو بشکانی خویندنا همیان دسلملانی یکترن بو اوی جزئی لزانستی جیان فیری نتوکه من بکن صد بریا تازه روشتو تیپری صد بریا لو شورش چکداری که کرد من شورشی پینوس من کرده هر کسی کش حکمی کردینای زانه بوینای حاکمکانش من چاگه بو بلان کاتیک شورشی بی علم من کرد او تانی گیر من خواردو بد سر کردی نزانو نفامو تینا گالت خزمتی ولاد ناکا ولادو زانه بس کشکو تلار برازینی تو ولاد بو نار و بریو خوشوستان من علاکانت بنیره بو ورگتنی زانست با سال به دو سال ببره بس زانست فیر بی بلا مینیره بو ورگتنی شهاده خوشوستان شهاده یعنی چی؟ شهاده او پسولیه که دراو پیت تو لفلان ساله لفلان پول نمره او نتهناوه تاقی کراوی تو او زانسته زانیوه فلان کشتی تتا قناغکانی بکاری روسو دیپلومو ماسترو دکتورا هر یک قناغی کو شهاده کن پیداوی شهاده واته تصدیق کردنو پشت راست کردنوی او زانسته کتو ورگتوه ما مساکن الان اشهدو ام کسا با علمکی ورگتوه تی گیوه با کلکی اوی بیت ایوی شوینی بکو بلام علم واته برو بردوا زانست ورگری لهمو بوارکانی جیان لبنک تنها لبوارک و بردوان بیچون که بردوان علم تا برو پیش و بچه جهل انسان برو پیش ده کلما زادنی علمن زادنی جهلن افرمی امام شافعی حرکات علم یکم زیاد کرد بیه دل خوش نم چکو جهلی کشم زیایی کدواتش تیکم نزانی و بویا علم و زانستکان ورگره تنها ما بس و نبی رول شهاده کبین کوتی رول شاد مام بهجتی برس
5: خوار زیریم گریه تاو تان ما تکم خو تانو کارمندان تانو منالکان تانو بیسرانو وی گوی لنم بریه
1: وادي تابعي الدنيا والآخرة ما مصدقها. آمين أجمعين بارك الله. خوي جورا دعاء كان قبولك أو خوي جورا لشي توش ساخة يا أخو عاقبة خير بي.
5: ما مصدقان. إن شاء الله نادي الرياء. لا بيعني أن أمينين ولا مزدوس ودعاء خير عن موكين.
1: لإخوة جزاوباتو.
5: أرى والله أمينين وصلاة الضحى ما شاء الله دعاء خير عن موكين وجناب تانو كارمندان وبيسراني أما مرتي روزو.
1: يا خواجة زاوباتو يا ربي خواجة ليو قبولك
5: أجمعين ما مسجان جنة هش درجايا
1: بالي
5: عياذ بالله جهنم حوشا
1: بالي
5: أما من الفكري خوم أما أم خيالها تسا كلموا وفرسيان لجنام كان أكم أليم أو جنة خوشا وإنسان حمور وجوان حموم مسلمانك وحمونا الدرجة الريان والناس وتجيره مثلا إنساني وعي مسلماني وعي مصاد درجة برسة لوعنية لدرجة برسة مش وتجيره
1: بله
5: عال بله باسد أما كي قيشتم جهنمش عياده بالله مش الحسابي حسب الجناح كاني بني آدمة مثلا درجة هي السهلة درجة هي قرانة عطاك حود درجعك
1: بله
5: جا لما مرتي روزو دعاي خيره كم قديم خوايا بعظمتي خود برحمتي خود ستر كرامته شرفه ما مسلماناني بكريتو لجل ام كارماندانا بيسرانا ما مبادر شاي دورو بيشك تان ما سكا خوش تبارو تعالى ديكا بقسمت من للريانة تاوان دي كريب كوي ما موسى
1: امين امين يا ربي خواجة زي بخير باتو خواز زاو باتو يا اخوة خواف يا اخوة
5: السلام
1: عليكم السلام ورحمة الله أبو بيامي ما بهجت زانسي أوي بيا كفير ما نكا نيجكاني بياني بكين شو كان نيجي تشتغل بو نيجي بياني يكلت لدوين نيجي بياني إن شاء الله كم ترخمنا من نيجي بياني ولا درقاكاني بهشتي شو إن شاء الله خواهي قورة بيجوازي ما ليبكا تنها أوندية جاوازي درقاكاني بهشت و جهنم أويا درکا کانی بهشت بریز و بحرمت و ملائکه دین و پیجوازی من لیدکن و دمان کن جورو. جهنمیش خواه پنامان با نگی درگا من جاریو ایلی خود درگا لکافران ناکریتو. فری ادیت ناو جهنمو. فری ادیت داو جهنمو و ادرین بر وکو آجالکان وکو حشاراتکان چون ادرین برو بقامچی و بشق و بتهالدان خو پنامان بدات و جاری واشه جهنم خوی هاشا و لبابو کسانی که اهلی جهنم ران اکیش تناوی خوایا نسألوک الجنة ما قرب ایلیها من قول و عمل و نعوذ بک من النار و ما قرب ایلیها من قول و عمل خوایا دعوی بهشت لیکین بهر کدویک بهر وطیک بر او بهشت خود امان با خوایا پنا اگرین بتو لجهنم وهر كردويك وهر وتيك وهر كردارك كوابر وأود وزخب من بخوايا بنا بتوء قليل لي خوايا عقيبة من خيركي آمين خوش ويسان باسكي إيما وتمان أبي جاوازيكي كاتي أي دايكي خوش ويست أي باوكي برس أي براي خوش ويست خوشكي برس كاكو أوي كلا خود بچوك تلينيني بقتاب خانا بیر بلی برولا کم بیر لشهادک مکروه بیر لزانستک بکروه شهادک تصدیقی زانستک ده اگر زانستک پینه بی شهادک دوری نیه اگر چی پیشد بی بلام زور بداخوه امروه هر علی شهاده بینه میمه شهادک بینه تو شهاده اونه بی لفلان شوین ور ایلید لفلان شوین تعینه کری پلی معاشکتی بی برزه بیته و نانا كتي بيبرد بلام بداخل وزور هلا كاق محمدي بريس
6: السلام عليكم ماموسا
1: عليكم السلام ورحمة الله
6: يا أخوار تمندريز من هربي من بوام ملتي إن شاء الله
1: لخزمت تاني
6: ما مصا برسيانك مي عزتنا
1: فرمو
6: ما مصا قبلين جنو ميرد الأول لسر ماري مثلا ماري أنا هي لبين أيوة مثلا سيصلي لسوار صلي لا
1: بالي
6: أنزا بيني عم خوش بزنك قردي تيا وقا أعزاك علي وقتم أعزاك ردي لبوري قرض نجد السري
1: بالي
6: زاد وايد ما هو يجي فيه ذي شر يعني بيته، ولا من ولا قرضنا عزانا كبيته قرض هالبيت، يعني أو ماري هالبيت.
1: بخو أخذ.
6: يا مزار القرضين عزاك الدود ومزاري الأواكات.
1: الله بس تشاو روني يكينو كاج محمد والله سؤال لجي خويتي ده سكان الخوش به. من أمام بينيو بواقعي خواز زوات وتجان وتان الجرمة وإن شاء الله. يا لخدمة تعبين. او ماری کلبینی هاو سرکانه ها جنوب یردکانه ها ماری قرزه که راس قرزه وارکات جنکه داوای که ابی پیاوکه هاول بدا پیدای که و بیداته مگر هیچ چی نبید و اگر بیش مرید هل استویتی بلام جنکه علی با پیاوکه ولا پیاوکه با قرزان نبی لکاته که دلیان خوش و اسراحتنو دانشنو ولا پیاوکه یان حزناکم قرزانی من بید ای چی ولی گنی آزاکم ای خواهد جذاب بود توی آخوا گنی آزاک بینی که بیشتر پیاوش تیک بکی بدلیج نکی نابی آبی بشارگان ولی ولی گنی آزانک آیا گنی آزادی کال آوشیان گردن آزادی وکوب و بکی شرعی اقراره جال صلحه دو جور صلح من هی صلحی که حطیت من هی صلحی که معاوض من هی صلحي عطيتي اويا مثلا عليك كافلانكس هزار ديناري من قرزاري ده دو صام بري لو يتري قرناز دو صاكي داتي وقرني عذابي يا بابا هيتشي مناوي وقردن عذابت كاتي عليبا كسي قردن عذابي لو مالي كابيم داوي ام اقرارا كزوري تيانا بوا وبدم خوا نوتراوا وآقاي لخوي بوا و با حسن و رضای خوی و تویتی اقرارک جیجیر ابید هل ناوش قاعتا الله شانوینی او افرتانی که لگل جنک شر یعنی بید لگل پیاوک شر یعنی بید دو دوی علا گردن مار پیوی با علا گردن مازانه کردوی او قولی دوهما اعتباری نیه لروانگی شریعتو من جاری که یعنی من بینی که یک ماری افرتکی دانا بو و صد مسقال کورتیان برا زوره امانویتی نقیناک دوائی کشکو تبینی او داد او کاکیا ویتی لولو توی لسن تون لسن صد مسقال کم بمکا من جگه لنوزده مسقال لوی تری گرنت آزابه واتا نوزده لحفتا و نو مسقالکی گرنی آزا کدو بلام کاتی کوت طلاک و تبینیان کروتی گرنی مر پیوی با والله گرنی آزان نکم ای چی داده خود و تو آزادی کم و تی بایه و تو ما آزادی کم بایی بمگوازه تو مادام او طلاق ما والله دعا بفلسی ماره قرزه کم بید واتا نیوی ماره یکی لیسند لو صد مسقاله پنجه مسقالی لیسند اما بوه بد باشتین شد اویه بو پیاوانش و افرتانش خوشکی که برس که با پیاوکی آله الله لمقابيلة هندك يعني الله كاكا ببيعوكي الله في خيره بير لخيره حسناتي أما الله شي ما نكن من بجدارك قرنند أعزابه فنعمه وبنسره وبجداره أو لخيرك يا الله تو بارشي ألتون بوكم مستوي لكم بوك اللي يتري قرن أعزاكم مستوي لكي أبي فوري بوبكات هناك بلا معنية تربوتكم شكرا صلحك يا أبي صلحي مع وضع أويا أبي خيره بوبكات مستوي لكي بوكات يا پارچه التونكي بوكات يا اشتكي كابناو سياركي كابناو لغني ماريكي غني ازاكات اما معاوضيو تواوبو اي اگر هروتي نا لمقابيل هر قدن دا ازابي چاگوايا بينوس چونك اگر جنكا پیش پیاوكي بمريو پیاو ام ادعابكا احتمالي دايكواوكي جنكا كماون ميلاتيانا كوي براي پيناك یا اگر پیاوکه مرد جنکه لوانه پشیمان بیتو وقت نوستاوکه یه منالکه بزلم با مالکه نخواد که آتانی باش نیشده ویه کبل جنکه تو گردن مازاکی دیوالات زحمه نبه به شایدی فلان و فلان دو کلیمن بو بنوسه او کاتا ایمش پیت الان کاتا ایک اکتان مرد الان لماره یکی گردنی آزاد کردوا بلا اوشی بدم او تری بلا دموکا جگه اعتباره و اعتباری پی اکره و ابه به گرنگ ورگیرت نگوی بلا جامن خو بدم یوتوما بهرش ری بدم او تریت خو هم عقود یک بدم دا امزرت کواتانه و ریای خو من بیندم بابت گرنگ دا خوش بیسان و برزان باسیک من کرد که جاوازی کین لنیوان شهاده و لنیوان علمه اگر ویت منالکر با شهاده نرد با قوپی داره چه اگر منالکه با شهاده نرد او میکانیکیه چه شهاده مثلا لشیعه ورگری الله باونی شهاده که تا این مکاتا بیشته که لمیکانیکی خویش علمه که ورگری ابی شهاده که و علمه که با یک و بید نک اوی که دوشتی جاواز بید بله مثلا من شاکه شهاده که لوشتا هیا ابی علمه که و زانسته که شیطه ده بید بدا خواه گلی ایکی زور مانه امرو که شهادهش یعن کم نرخ کردوه لچیا کم نرخیان کردوه کاتی که زانکوی اهلی من دالک ور اگری به هفته

Baba!

خلقهم هو أشد

يرجعون وما كنتم تستترون

Denis.

التي هي أحسن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

خزمانی نه لباروتیان ای شعیب ایمه تیناگین لزور بیو باسانی که تو دیلید ایمش براستی تو بلاواز دبینین لناو خومنده واده زانین ناتوانید برنگاری ام همو خلق بکید امی تو باسی دکید پیوستی به هیزو توانای چی زور هیو خو اگر خزمکاند نبوایا برد باران منده کردید و نبید تو هیز توانو دسالاتی کد هبید بسر منده.

ای هوزو خزمانم، ایوه کاری خودتان بکن چند دتواناتان هی. منیش کاری خوم نسر برنامه خوم انجام دادم، لمودوا دردکه بیتو دزانن چه سزای بودیتو سرشوری دکاد چش دروزنه. ایوه چاور ریبن، براستی منیش لگلتان دا چاور ریبن.

بولای فرعون و دارو دستی کچی خلقک شوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجدا که کارو فرمانی فرعون هر جیز راست و درست و جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم.

0: اوی که باز کرا هندگ بو لحوالی خلچی او شارو شارو سکانا بود دجیارینو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشی تری بتواوی ویران بو
1: وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم

ابو شویش تولا سندنی پروردگاری تو کاتیک تولا دسیند لخلچی شارو دیهاتا کن لحالیک دا که آخی استم پیشه بون براستی تولا سندنکی زور به ایشو بهیزو تنده

0: بگومان لو بسر هاتدان نشانه و پندو آموشگاری هی با کسیگ لسزای روشی دوایی بترسید. اول روش یک که خلچی بایکو دکرینو اول روش یک خلچی همو آما دکرانو هموان لبرچاوان دبن تیدا
1: و ما نؤخره الا لأجل معدود
0: ایم برپابونی او روش دوان آخین مگر با کاتی چی کمو سنور دار نبید
1: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
0: أو رجيك أو رودا وبيش ديت مگر خداي قورم مولد بدات أجينا كزبوي نيق سبكات أو سا خلقك دبنا دو كومل كومل ايك بدبخت و تار الرش كومل ايكيش بخت ورو كامران

جاواني بدبختو تار الرجبون اولناو آگردان هناس هلمجين و هناس دانويان زور سختو دجواره.

0: بو همیشش تیای دادمین نوا تا آسمان کانو زویه بید که اویش بو حتا حتای درست کرا و لقیامت داو مگر پروردگار دویستی گوران کاری هبید براستی پروردگارت کارای بو هرشتیک بیوی.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا

0: ناموس
1: جاهیز لگماندا مبلا پوچلی و بیسودی اوی او بی بروایانا دی پرسنو شوینی کوتون اوی دی پرسن هیچ نیا جگو وینه او نبید کباو با پیرانیان پیشتر دیان پرست بگمان ایما با تیرو تواوی بی کمو کری پاداشتی کارو کرده ویان دادینوا

سوین بخدا براسی ایما برنامه من بموسا بخشی کچی جیوازی تیدا دروس کرا جالبر اول نبوایا که خدای تو بر یاری داود دادگایان دوا بخاد هر ایست دادگایی دا کردنو تو لیلی دا سندن کچی براسی او بی بروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن

براستی همو اوانا پروردگارد پاداشتی کرده و کانیان بتواوی داداتوا بگو منو ذاتا زور آگادار بوی اوان انجامی دادنو دیکن.

اي محمد كوابو چون فرمانت پیدراوا هروا براستو برچی فرمانکان بجه بهینا هروها او کسانش لگل تو دانو گرراونتو بولای خدا و تو بیان کردوا نکن لسنوری فرمانی خدا در بچن چون که براستی او ذاتا زور بینایا بو کردوانی کدی کن.

نکن میلی دلتان لگر اوان دابید کس تمیان کرد وو لخ خدا یاخی بون چون که اوکات آگر دتان ستینید کسیش دگل لخ خدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین.

0: نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روژوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویج ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روژوا براستی کرده و چاک کان کردار خراب کان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن
1: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
0: خوشت بگرو با آرام با چون که بگمان خدای گوره پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد.

0: جا او بولن او خلچی زمانی پیش اودا کسانی جیرو دیندار نبو که برگریان لخراپ و تاوان بکردایا لزویده مگر کم یک نبید لوانهی که رزگارمان کردن لیان چون که زور بیان لسنوری فرمانکانی خدا در چونو شوین راب واردنی دنیا و آرزو کوتن ایتر بو کرده و ناشرینیان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو
1: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
0: پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لناو نابد لکات یک دا خلقه که چاک خوازو چاک ساز بند

0: اجمعين
1: خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دکر با یک تاخمو کومل بلان بردوامی جو خلکت جاوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامو بوچونده مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا هر بو اومو بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوچونیان هبید انجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو بر یاری پروردگاری تو درچو تواو بوا کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن.

0: هر بو خدای نهانی و نادیار کانی آسمان کان و زوی هم کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگری تو دی کوابو او بپرستو تنها پشت بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که و دی کنو انجامی ددن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
0: چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنو با او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تیده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانوتویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرائیه.

0: اما ام آیتان من دا بزاندوا لشیوی قرآنی چی پاراو دا بزمانی عربی بو اوی ایوال لیتی بگنو جیری تان بخنکار
1: نحن نقص عليك احسن

اما چاکترین و جوانترین چیروکو بسرحاتت با دجارینوا ای محمد با هویم قرآنی که نگامان کرد بولای تو لکاتک دا بگمان تو لپیجم قرآن دا لم بسرحات بی آگا بوید.

0: مبين
1: باوچی وتی رولا جان خواکت مجر و بوبرا کانت نوکو بهوی او و فیلی کد لیب کنو توشی بلای کد بکن چون که ام خواه ده هاتوی چی بلند بو تو دگینید اوانیش حسودید پیدبن براستی شیطانیش دجمنی چی آشکرای آدمی زاده

0: الصالحين
1: لنوان خویان دا هنده چان وطيان يوسف بکوجن یان فره بدن شوین و زویه چی دور او کاتا روی باوکتان یک لایی دبیت و با ایوو خوشویست یکی هموی با ایوو دبیت اینجا دوای نمانی یوسف دبن پیر رو نوی چی تاکو ریکو پیک

یچک لبراکانی وتی یوسف مکوژن بلکو بیخنه ناو بیره چی قولوا دعایی کاروان دیتو دیدوز نو دیبن اگر بریار بیت هرشتی چی لیب کن.

0: دوای او بریاره هاتن لای باوچیان ووتیان ای باوکا او چیتا لئمه دلنیا نیت لباره یوسف اوه براستی ایمه زور دل سوزی اوینو زور خوشمان دوید
1: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون
0: بانی بینره لگل من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پارزگاری لیده کینو آگا من لیده بید

0: صادقين
1: وتيان اي باوچي برزمان براستي ايمان رويشتين پیش برچمان دکردو يوسف من لاي کلو پلکمان بجهشت او سا گرگکا پلا ماری دو خواردی بلام تو همیشه بروامان پیناکید اگر چی ایمان راز گوش بین

براکانی شیهاتن به هنده خوینی ساختوا که بسر کراسکی و بو هنائن بو باوچیان اوی جوتی نخیروانیه بلکو خوتان بو خوتانم کارتان سازداوا جاچارم تنها خوگری و آرام گرتنا بجوانترین شیوا هر خداش داوای کومچی لیدکرد لسر او باسی ای ودیکن

0: يعملون
1: او ساكاروانيك هاتو انجا او هنركيان نارد او بهند اوش تسوى سر بيركو سطلكي داهشن ناو بيركوا كاتيك هنايا سر ولجاتي او يوسف هات دروا كاتيك كابرا بيني وتي خلچينا مجدبيد اما لاويكا او سا هر کسیگ بدوز رایتوا دکرا ببندو دفروش را. یوسف یان شارده و کردیانا کرسی فروشتن. خدای گورش زانه و آگایا بو کارو کردوانی کدی کن. چاو دیری یوسف دکاتو کاری چی گوری پیتی.

سرنجام بردیانو فروشتیان لبازاری کویل فروشکان دا لم مصر بنرخی چی هرزان چندر همی چی کم لفروشتنی دا هیچ گرنجیان پیندا و کم تماع بون چون که پیشتیان پیوی نعیشا بون.

جاو آفرتی که یوسف لمالی دابو هولی دا یوسف لخشت بباتو دلی را بچیشد بولای خوی همو درگاکانشی داخستو وطی ور پیش و خود آماده بکا یوسف وطی پناده گرم بخدا کاریوانا کم چون که پروردگارم دروی لیا کردومتو هروها مردکشد چاگ رفتار بو لگلم دا چون خیانتی لیدکمو چون که من دل نیام ستمکاران سرفراز نابن

سوین با خدا بگمان جنکه پلا مار یوسفی داو ویستی لی بداد. یوسفی جنیازی لیدانی هبو اگر بلگی خدایی نزانی آیا کسر انزامی لیدانکی بخراب بسری دا دشتیتوا. آبو شوه من کرد بو اوی هرچی گناهو تاوانو خراپه لی دور دخینوو براستی او لبنده حلب جاردو پاککانی ایمه.

0: سرنجام هر دوچان پیش برچیان کرد با درگاکا یوسف با کردنوی و اویش با داخستن جنکتوانی دستی لکراسکی جیر بکاتو لپشتو دراندی اوسا هر دوچان لبردمی درگاکا دا توشی مردکی هاتن خیره هات قصو ویستی یوسف تاوان بار بکات با یووتی باشا خوست زایو کست چیه که ویست بیتی خراپ لگل خیزانه کت دا بکات جگلوی بند بکرید یا سزای چی به ایش بدرید
1: قال هي راودتني عن نفسي وشهد

پاشان جنانیگ لآفرتانی نو شار ام دنگو باسیان بیست بویا و تیشان سیرا جنکی عزیزی مصر دیوید بنرمونیانی سرنجی لاوکی خوی را بچشد بولای خوی براستی اوین دار یکی بوی همو پر رکانی دلی داجیر کردوا بگو من ایما او جنان لناو سرگردانی چی

0: كريم.
1: جاكاتيك جنكي عزيزي مصر توانزو بلاركي اواني بيست اویش ناردی بشوین یانداو جگه چی خوشی بو آماده کردن تا خوشی دای دستی هر یکیان اینجا فرمانی دا به یوسف و اوتی آده ور در و بولایان با بت بینو جاکاتیک بینیان با گورو گرنجان زانیو الله اکبر یان بو کردو ببی آگای دستی خویان بری وتیشیان پاچیو بگردی و دوری لهمو ناتواویگ شایستی خدایا که امی دروس کردو اما بشر نیا تنها فرشته چی جوانو برزو هیچ چی تر نیا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
1: انزاج نكوتي او کسی که ایوالو موسر زنشتی من تان دکرد لباره او سوین بخدا بیگمان من هولم دال لخشتی برم کچی او هر خوی گرتو پاک و خواه نیویست سوین بخدا اگر اوی من فرمانی پیددم نیکاد او براسی بند کریتو زلیل دبیتو بکم تماشا دکریت

0: یوسف که امی بیستو وطی پروردگارا من زندانم للا خوشویستره لوی که اوان بانگم دکن بوی خو اگر لفیلو تلکی اوان رزگارم نکیتو لپیلانو نخشکانیان دربازم نکیتو لام ندید لوانه منیش میلم بو دروز ببیتو آرزویان بکمو پاشان بتمر ریزی نفامو گناه بارانو
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
0: جا پروردگاری بهانای وچو نزاکی جیرا کردو لطلکو فیل جنان پاراستی و لایدا چون که براستی هر اوزات بیسری نزاکانو زانای بدلو درونکان

0: نسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: اوسا دولاوی تریش بتاوانی جیاد جیال لگل یوسف دا خرانه بندی خانوا. هر یکان خوی چی بینی بو. یچی چان وطی بگمان من خومم دبینی لخوم دا تریم دا گوشیو شرابم لی دروز دا کرد. اوی تریشان وطی براسی من خومم دبینی لخوم دا کنانم بسر سرم و حل دا گرد بالندل لی دا خوارد. اگا دار من بکا بلیگ دانوی ام خونا چون که براسی اما دبینین تو لچاک خوازانی تو شار زای لیگ دانوی خودا.

جهرچی ایوه دی پرستن جگل لخدا تنها خوتانو باو با پیران تان ناو تان لیناون تنها ناونو ناو روچان نیا ارجیز خدا باو رازی نیو هیچ بلگه چیشی روان نکردوا لسر پسن کردنیان براستی حکمو فرمان روایی جگل لخدا شایستی کسی تر نیا فرمانیشی داوات جگل لخوی کسی تر نپرستن هر اوش آینو برنامه پسندو راستو درستو بنرخ بلام زور بی خلچی ام راستیان نازاننو لی بی آگان.

اینجا اویان که رزگاری و بو بیری کوتوا دوی او همو ماوی ووتی داواکارم بمنیرن بولا یوسف من حوالی لیک دانوی او خونتان پیر رادگینم.

ساقی چو بو زندانکه با دیدار یوسف وطی یوسف ای هاولی رازگوم ام خونمان بولیک بدر و لخونی چی پاشا دا حوت مانگای قلو للاین حوت مانگای لرو لاواز و خوراون اروها لباری حوت گلگ گنمی سوزو جوانو حوتی تری وشک بو من لیک بدر و با اوی بگرم و بولای خلچی تا ولام بزانن

0: يعلمون
1: پاشان لدوای اوا حوت سال گرانی و سختی پیش دید اوی که زخیرتان کردو با او سالانه هموی دخون مگر کمی چی نبید که حالی دگرن با تو کردن
0: ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون
1: لو دو سالی چی باراناوی و پر برکت دید که خلچی برو بومی زوریان پیدا بخشرد میوه دگوشنو شربتی لی دروز دکن

ساقی گرای و بولای پاشا و لک دان و کی یوسفی بو باز کرد. زوری بدل بو. بویا پاشاش وتی عادی بچن بوم بهنن. جاکاتی کار روان کرا و کی پاشا گیشت لای یوسفو وتی پاشا دعوت دکات. یوسف وتی بگرای رو بولای پاشا و جا پی بله. هوی چی بو او آفرتان کاتی خوی دستی خویان بریو برینداریان کرد. آیا من هیچ توانیکم لودا هیا؟ براستی هر پروردگارم با آگایا لفیلو تلکو پیلانیان.

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين
1: پاشا و آفرتانی همو کرده و پیوتن او کار گرنگتان چیبو کاته کوا ایو ویستان یوسف لخشت برن آیا او هیچ تاوانی چی هبو همو وطیان پناه بخدا ایما بختانی باب کین ایما هیچ زور حلو ناشرین یکمان لی ندی و نزانی و جنکی عزیزی مصر وطی آیستا ایت راستی رونو آشکرابو دان براستی دادنیم خطای من بو دمویز لخشتی برمو براستی یوسف یچی کل راست گویان

اینجا یوسف وتی او بوی وام کرد تا پاشا چاک بزانیت و دلنیابیت براستی من لنهی نیجدا خیانتم لینه کردو. بگمانیش خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام نگیند. یا خودش نکوتی تا یوسف دلنیابیت کلنهی نیدو ایستا که اولی رنیا خیانتی لینکم و بختانی بو حل نابستم. چون که بوم درکوتو که خدا فیلو تلکی خیانت کاران با انجام

الصلاة.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی بی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشتر عباد بکن.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پر وردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لعلقيتي نوي برنامكتان كان يا يفرمودا بخزمات ايوي برزو خوشويز گشتينوا. الزكانم هر لخزمت وفرمايشتي بيغنبر دين صلى الله عليه وسلم كباس لا او كساندك لا كوادتنا بهشتو دفرمي ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم بيعويتي بسوزو ببزيي دلناسك برامبر بهمو خزمو كسوكاريو همو مسلمان كان. وشبستانم لعلقي بيشو دا إشارت من كربة بنما كاني پرورد كردني دليكي ناسك ورزقار بون لدليكي رقي چق بستو بقناه رشبو بشيوازك خير نبيني چون بتوانين لم دل رزقار من بيه ببین خوانی او دلان ناس که نرمک کاری گری پیا مکانی خواهی لسر بید بنما یکم مطمئن لنا خود دلو درون مانا قناعت من بوهبی که ایمه توانای او من هیا ببین خوانی ام دلان نرمه چون که ام دلا رقبوه گناه رشی کردوه بلام درگای چا کردن پاک کردن وی ناسک کردنی نرم بونی بر یارک بدس خو مانا ابی او قناعت من هبی او کار لسر خو مان دست پیش خریب کین هر وکو چون خوای گوره او زویه وشک مردوه بباران زندو دکاته و همو جایی لی هل درست دبیت و سوز دبیت و ام دلی انسانش کاته پرورده بکری با شیوازه زندو دبیت و بنامه دو مطمئن ابیت بدل حزمان لو بیت رزگار من بیت لم دل رقا لم گناهو تاواننی بوتا هوکاری رقبونی دلکان من ولا ناخ منو حزو عشق کبی بو پاک کرنوی بو نرمبونی بو انجام دانی کاری چاکا بو دور کبتن ولا گناه كواتا حزكا أبيل لنا خوها القليت راستيتي أم حزا بجي بجي كردني داوا كاري كانيتي لأن دا مكاني لشواتا أو حزا دور كوتنا ولا قناح بجستمان وديار بيت هنگاونا نوغر مبوريب وانجام داني كاري چاكا لنا خمانا هبيت أم دو خالة إشارتكي ورد من بيكر لالقير عبردودا بنمای سیم بریتیه لا چار سر کردن و پرورد کردن ام دلا بد جکی واتا برزگار بون لام دلا رقا چق بستوا بگناه رش بوا و بو اوی بیت دلی کی نرم ناسک پیا مکانی خوا آیت کانی پروردگار بسریا جیب جیب بیتو وری بگریت بمرجي أم دلا نقيش تبي تحالتي مردن طبعي لي ندراي وموري يترشاق بونوي لي ندرابيت أم دلا نخوشة دلي نخوشيش أزانين كان خوش يكيشي زور قرصة جا كار كردن لسر أم دلا نخوشة بشيوازي قدبي كدجي أو نخوشي إما كار أنجام بدي چون که چار سر کردنی نخوشی به بکر هینانی دجکیتی هر کاتی بمانوید ام دلا لو گناهو تاوانو خراپ کاریانی که رشی کرد و رزگاری بکین ابی چاکو چاک کاری و کرداری چاکو جرایلی پروردگار و جبجه کردنی فرمانکانی همو اوانه بکوا دج باو بی او دلی رخ کردوا چون که طبیعتی نخوشی وایا اگر هاتو هاوشی وکی خوی ورگید نخوشی که زیاد ربید
ام درکاتی نخوشه به هوی چی وی به هوی گناه وی به هوی تاوان وی به هوی سرکشی وی کاتی تو تاوانی تر اکی گناهی تر اکی سرکشی تر اکی بی امری خوا اکید بر دوام او نخوشی که قرستر بی بلام اگر دبرم برا به دجکی واتا بگوی رایالی خواهی گوره بجه بجه کردنی فرمانکانی به انجام دانی عبادت بصدق و خیر و خیرات اما هنگاوی رئیسی و راستی برو شفاچونی او دلیه تاوات لیر و توانین بلین بنمای سرکی چاکبونی دل و جیانی دل و نورانی بونی او دل ببیت دلی کی زیندوی نورانی بانجام دانی کاری چاکیه بجه بجه کردنی عقیده و بیرو باور لو ناخده لو دلده لو درونده بشیوازه اگر عقیده و بیرو باور اگر ایمان لم دلده چسبی روشن دبیتوا که روشن بویا و نورانی دبیت او کاتا حقیقتیشتکان دبینه حقیقتیشتکان دبیسته عقل و جیری بوده گرهتوا بلام دلی مردو او دلی که تاریکا نوری خواهی پینگیی و بوی حقیقت نبیستید حقیقت نبینید چم جیانه اگر دلی آوا بمردوی انسانی که خوانی او دلی بو با بدو قاچه کشی بروا بگو من بن هر وکو مردوی کوایه بلام زندوبونی ام دلا و زندوبونی دورو برکی تنها هس کردن نیه تنها جولن نیه بلکو ابید وکو صیفتی کی دامزراوی وابستبو ام دل زندو بید وات زانست ور بگرید ایرادی بو بگرید و قدر انجام دانی کاری چاکی هبید همو امانه ابید بم وردکاریه ولغل ام دل داقسم کید وات ام دلا بی خوی او قناعتی بود روز ببید که خوای گوره پاکترین و جوانترین و رزدارترین شتی که داویتی بم انسان دلا و باشترین شتی کش که دیاری کردو و پیویسته لم دلا دابه ناسینی پر وردگاره که تی شهر زبونه لمن هجو پیامه که جه بجه کردن و جورایالی کردنی فرمانکیتی به ایرادی خوی به اختیاری خوی به قناعتی خوی چون که برچاوی رون بوتا و حقیقتکان ابینه حقیقتکان ابیستید جیریشتکان حل اسندینه تیدگه که اما اصلیشتکیه جا شرم و حیا هر اصلکی لجیان و حیات و دروس بوا دلی کی زندو کوات دلی کی شرمنه لپروردگاره کی او شرمی لپروردگاره کی وای لیدکات ریگری دبیل انجام دانیش دخراب و نشیه و ندرست و قیزه و نکان زندو بونی ام دلی ریگری لانجام دانی خرابه چون که خرابه دبیت هوی تیکل کردنو شیواندنو ناشیرین کردنو بوگن کردنی دل لماو دردکوی که ام دلا زندو بو شرمنه شرمن یکی وای لیدکا کاریگری خراپکان هر لدور و اوستینید وات ایراده تی هیا بارگری کردن لکارو قصو کرده و حلسو کوتو مامالا نشیه و ندرستکا و پیچوانی دلی تی خراپا و دلی تی رقا و دلی تی پیسا و که نه جیانی تیایه نه شرمی تیایه و ایمانه کشی تیانی حتا و کنه ره گریبت او دلا خوای گوره جل جلاله درستی کردو با خوی با اوی جگه خوشویستی خوابید دل عبید توینی سرتی خوشویستی خوابید ناسینی خوابید گوی رایالی و عبادتی خوابید او فطرت سلیمی که خواهی گوره می انسانی لسر دروس کردو امه واته می انسانی و دروس کردو لسر او فطرت پاکی که خواهی خوش بوید تنها عبادت و پرستشو گرایالی بو او بید و کاتی کاریک انجام ادا واته می انسان دیوی بگرد و سر بنارت رسنکی خوی نسر او فطرتی که خواه درستی کردو
وفي غنبران عليه الصلاة والسلام خواهي قورب ونردو يتيبوي أو فطرة باكة طواوكن نكبي قورن ليرو تيدقين صاغيتي أم دلا بأنجام داني كاري چاكابت ورزقاربون لنخوشبوني أم دلا بأنجام داني أو كارو كردوان أبيت كدجي نخوشكوتنكيتي كواتا أم دلا بچي ساغبت بإيمان أو إيمانك لدلابو لچيو درست بيت أبي زانستيكي سود بخشي هبيت أبي أو زانست رنگ دانوي لجياني هبيتو بيكاتا كردوي چاكا كواتا أتوانين بلين

خوشویستنی خراپە نادرستی کاری خراپ بچی درسته بید بخور درست کردنی خوشویستی کاری چاکە و رقبون لکاری خراپە کواتا توانین بلین چاره سری رقبونی دل و پیزبونی دل بپرورده کردنیتی لسر پاک کردنوی و ناسک کردنی ام دلان بچیه بید بلا بردنی هو کارکانی دل رقی بدشکی و بهیس کردنی و کار کردن لسر نرم کردنی بجیه بجیه کردنی هو کارو وسیلکانی نرم بونی دل که انشاءالله لعلقکانی دهاتو ده قصی لسرکی بنامای چوارم بو رزگار بون لم رق بونی دل لم پیس بونی دل لم خراب بونی دل بریتیه لدس بجه دس کردن با چهر سر کردنی دل رقی و هینانی نرمونیانی بچی هر کاتی انسان هستی کرد نیشانکانی دل رقی تیایا ایتر یک سر بیکار لسر خوی که نیشانکانی دل رقی چیه؟ کاتی ذکر و یادی خواده کرد هم انسانه لشوینی خوی ناجوله دلی نرم نابی خشوع روی تیه ناکاد ملک جنابی موکانی گر جنابی هزب عظمت و گوری خوانک نمونه دوام یعن هنگاوی دوام لنیشانه کانی ام دلا لرز روی تیناکا کات قرآن خوندره کات نیشانه کانی ده صلاتی خواه بینه کات امشتانه بینه دلکی وشک بگیان بشعور هیچ هسته کی تیانیه کات جوی لوتاره کی آینیه بی کات جوی لتفسیری آیتک ده بی کات قرآنک ده خوین غیر هیچ کاری گری لسر او دروس ناکات خالتی که لکاتی دروس بونی بلایا مصیبتا نارحتیا ام هیچ تیک کپنا گرتن بخواو تسلیم بون بخواو دعوا پارانا و لخوا لایم دروس نابیت هستو شعوری انسانی بونی للاک کم بیتو چاوکانی وشک بیت هر چی شتی نخوش و دلتزینیش ببینه فرمیست که به چاوکانی نایت خواره و پیالکانی شیطان زو کاری گری تیه که زو تسلیم بیت ایتل لدل یا کاری گری درسته که بیت و دعا که بیت ام دلا بردوام آماده باشی تیه بوی بیت کویله بوی گیل بکریت بوی بدرو حل بخلطین دید بو اوی حرامی پی بخورید لدرنجام از سلوکی خراب حل سکوتی نشیاو قصو کردوی نادرستی لیو درست بید آمانا بریتین لحو کارکان یعن بریتین لنشانکان ی رقی دل آلی روی ترم انسانا بی بخوی ابچه توا ابی کار لسر خوی بکا ابی هنگاوی جدی بینی کوا رزگار بیت لما اما کبینید و کوا وای بلین اشارت سورک لیدا انزارک با تو حد آگات لیبه او دلی تو نخوش دلی تو برو مرگ روات آگادار بن عزیزان مرجی پرین و رزگار بون و سرفرازی قیامت اویا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أمي خاوني أودل سلامة بين أجر لخوش بناجين كعات اللي يروا بيبس من بيتي أبي هنعاوي جدي بنين بوأوي بطواوي كار لسروا بكين بجرين برسيار بكين بخويني نوا جوي بجرين بو اوی بزاین او خو کار پرورده یعنی چیه کوا من رزگاره که لخوان داریتی ام دل نخوشه ام دل رقا ام دل رشبو با گناه و تاوانه آلی رو تیگین ام چوار بنما سرکیا که پیویست کاری لسر بکین اساسیات با رزگار بون ل او دل نشیه و ندرسته و پرورده کردنی لسر سوزو بزهی ایتر لیره و عبیده

0: این به جه به جه کردنی او کارو کردوانی که ام دلا ناسک دکات دست بینه به سری بی باوک که هجاری کی نداری بی نوای محتاج لنا راحتی و نبونی و نداری که بجوری توانای خود رزگاری که خمباری کی دلتنگی کی کشدار برو بدمی و دل خوشی بکا لغل ازارکان یا بجی کشکی بو چار سر بکا آلی رو تیگی جیان لغل ام حالتانا دلت نرمکات رقی و پیسیکانی لاده باد جاری که تر زندود دکاتوا کسایتی خودت پی ابخشیتوا وک انسانی چون که عزیزکانم انسان خوای گوره درستی کردو خوانی و فطر پاکیا او دل ناسکیا که بردوام آماده باشی تیایا بودیو گرتن لپیامی خوا نیشانکان و نیشانکانی ده صلاتی خوا آیتکانی پروردگار او آراست و توجیهانی کوا تیایتی اما دل ساغکیا خو اگر نخوش کویتر کاریگری آیات نابید، کاریگری قصه نابید، کاریگری نشانه و ده صلاتی خواهی گوره لسرم دل نابید تو امرید. پیش وی بمرید، ابی بوجانه وی با درست کن. همون من بوجانه وی دل بیستین و ایزانین که کسی که دلکی لکر کوتوه یعن زور لعواز. دیبن بوجانه وی با کن. اول دل گوشته که ای دل معنوی که چون بوجانوی ببکین چون زندوی ببکین و چون جاره که تر ایمانی تیا زندو بکین و خوشویستی خوا خوشویستی دینکی زنینی ارکو وظیفکی خوی جبه جه کردنی ارکی خلیفایتی خوی او حکارو وسائلانی که دبنا رزگار کری امی انسان لم دل رقو و دیکات خاونی دلی کی نرمی ملکچی خاشع بخوا با امیدی خوا لالقی دا هاتو دا اشارتی وردی پیدکین با امیدی وی همو من بی که نکرده و حکارو وسیلکانی رزگار بون لم دل رقیه وای بخاطری گوری خود عظمتی خود دل جلالی خود رزگار من که لدل رقی لگناه لطاوان لرشیتی دل آسوده من که به دینداری و خواه پرستی و التزام دلکان من پرکی لخوشویستی خود لمعرفت و ناسینی خود لخشوع و ملکچی با دعواکاری و فرمانکانی خود و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خالقرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادات بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبری اسلام و بسرگانی یارانی و شنکوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بیسران و بینرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لا القی جمارا سطو حفده همینده و دیداری برستان شاد بومو سرتا داواکارم لخوای مهربان همو لایکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوستاو کاد خوای گوره قلمی عفو بسر گناهکان مانا بهینیت عاقبت خیر مام کاد لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی کمو لایکمان پارزید خوای گوره لگناهی دای کباو کمو لایکمان خوش بید کچ کردوکان یان و بهشتی برین شاد بکاد رحمیان پیبکاد بیان خاطب لطفی خوی گورکان یان بو پربکال نور زیندوکان ایشان ساغ و سلامت و عاقبت خیر بکاد خوای گوری صحیح خو منو معلوم من علمان بکاد اللهم آمین خوشویستانم لدرجی بابتکان من سبارد بوانکان جیان لخزمت برستانه این لوانی لبلین لبشی پنجاو پنجمینی وانکان جیان دام لخزمت برستانه این لبرتیش کی کتاب نواز و جوانکی امام صای رحمتی دکتر مصطفی سیواعی رحمتی خوایلی به دروس من الحیات امام صای رحمتی ل زورگ لبوارکان جیان دا باسی وانکان جیانی بو کردوین کتا وانا ل القرا بردوتا کعرزم کردن امام صای رحمتی ای فرمو هر کس قرآنی بیستو خشوع نیگرد و هروها گناه و تاوانکانی برکوتو دلتنگ نبو عبرتو پندی بینیو عبرت نیگرد کارساتی بینیو بیستو آزاری پین نگشت هاو دمی زانانی کردو فیر نبو هاولتی دانانی کردو و وانی ور نگرد دانا نبو تی نگشت براسی او کسا یعنی دل روی جنابتان وکو اجاله کی لیدید که هر اخوات و اخواتو چون که اگر انسان بید او نطقه که و قصه که که واتا ابی ام بزانین که هر شتیک ای بی سین یعنی ای بی نین براسی ابی تأثیر من تیب کاد کاتی قرآن خوینین یا جویل قرآنی پیروزه گرین براسی ابی خشوع من گرید چکا و کلامی خواه کاتک آزاری براکان من و خشککان من ابینین که آزار درین براسی ابی آزار بدل من بکات براسی کاتک من لم یهتم بی امر المسلمین فریس من هم گر انسان گرنگی بکارو باری ایمان دارن ندات لوان نیه خوشویستان کاتک قیامه دیت پیشو خواه گر سر هموشتی محاسبه من اکا لپرسینو من لگلاه کات کات براسی ابی اکامن لخو من بید و ابی لکاتی بیستنی قرآنی پیروزا یا خوین نوی قرآنی پیروزا خشوع من هبید و کاتی بیر لگناهو تاوانکان مانکی نووا براسی ابه دلتنگی بمان گرید و کاتی عبرتو پندگ ورگرین که خلکی که خواهی گورا فرمی قلسی رو فی الارض رو بسر زویا برون پیان بلای محمد بسر زویا برون بگرن زان عاقبتی اوانی که بی امری خواهی گوریان کرد چیان بسر حد اگر اوانا تأثیر من تینا که براسی اما رجب خساری خوشویستانم ماموسای رحمتی لوانه که تر دا افرمیت افرتی نزان و شرانی و لادر و خرابا لمینی دا تنها سوزداری هی اگر افرت لای دا و پیامدار نبو و کسی کی بخوا صلحاو نبو یعنی لمینی خوی دا هیچی تیانا بینی توا یعنی الا سوزداری نبید الا لعن شهوانی که نبید پیوی درکوی هر وکوی که سا خواب نابا ابینین که افرد بکارینن بو انواع شد بو لخشت بردنی گنجکانو بو تدمیرو روخاندنو دار روخانی خیزانو کوملگا ولا مروبایتیش دا عقلیشی نماو تنانت هر وها ما مصای رحمتی باسی اومان بو کاد باسی باوکو منال من بوکات باسی رولی باوک من بوکا افرمید براسی باوک کبش الفیداه چون بران اکرای قربانی روژکانی ججنی قربان دا باوک همیشه و بردوام کبش الفیداه و برانی قربانیه مندال کیانو بونی در روخینن بلام او هر دلخوش او بردوام اتویتو ک کچی هر دلی خوشه چون که الان مادام منالکانم دل خوش بن مادام من نهیلم منالکانم محتاج بن براسی دلم خوشه جیانی لی قرسو تالکن بلام او آسو دی لگلیان باوک لدرو اروات و مالو هیلاکا ماندوه شکتا بتابتی وانی که کریکاری اکن شکتو ماندون منال آگای لونی که او ماندوه آگای لونی که او لدرو دوچاری چی قیرانو نارحت یک بوا خوی هلا داتا سرملی و دعوی لی اکا طلباتی زوری هیا ام باو که هر دلی خوشا که وقت باو که او تلید هیزی اجنویا راسی هیزی اجنویا نا کرید باو که کان فراموش بکرن ابی آگاتان لیبه چون که تو ده تمنی منالی تا تنانه ده تمنی گنجیش تیش ده تنانه ده دوائی اوش که هاو سرگیری انجام دن کوریشو کچیش همو هاواری کو همو پناگی کن دوائی خواهی گوره باو کودای کانه باو که خم روی نبوی باو که اچه بدم کارکانی و باو که اعبا و نارحتی کانی سرشانی کرو کچکی حلق رید کواتا براسی باوک مکانتی گوری هی روکو دایگ مکانتی گوری هی کواتا ابی اوانی که دایگو باوکیان ماوا ابی آگاین لو نعمت گوره بید حرکاتی او نعمت رویشت نا گره توا دوباره نا بیتو عزیزکانم با هیچ شوی هرو همه مسای رحمتی لسر باسی هاو سرگیری و باسی منال خسنوش قصه هی قصه کی جوانا که افرمه اگر استقرار و آرامی نبوایا براسی هاو سرگیری گم جایبو اگر استقرار دل آرامی و استقرار بونو آرام بون نبوایا که امل خیزان ادازکه براسی هاو سرگیری همی مادو بونا کواتا او کسی که هاو سرگیری اکاد ابه استقرار ورگریه جا پیاو بو جن جن بو پیاو ابه براسی هولی او بدن که ببنمایی استقرار و دل آرامی و آسو دبونی برام برکان و اگر سوزو مهربانیش نبوایا من دال خسنوا شیطیا اگر او سوزو خوشوی سی منال نبوایا منالی شموی مندو بونه براسی و اگر هم آراست دینی که نبوایا و همیش لروی مادی و قرزاری نبوایا خلق پیویسی ممال نبو پیویسی به درست کردی قانون او چون که حتما لکری شیطی دا اوی که اروا نا اتو دست بوی کردواری و تویانا اوی ایدن بکری ایدن بتری لهمان که تا هر ما مصای رحمتی باسی خزانه اگر تبینی بکن ام کوملوانه همی باسی خزان و استقرار و آسودهی و اوی خزانی ما مصای فرمید مال هیا مرگی که وکو مرگی که پر سوزایی و گلو گلزار وای باو کی مرد یعنی هم باو که با منالکانی و هم مرد با خزانکی و با حوجینکی لم مرگ دا پشو اداد و اسراحه دکت بلام مالش هیا وکو فرن وای وکو کوریگ وای ام باو که ام مرد تیای اسو تی هیچ شونو مکانتی که نیا هیچ قدرو حرمتی که ناجیرت هیچ پیزانی ننیه با مندو بونکانی با شکت یکی با حول کشکانی با او هموی که ایکاد لپیناوی آسوده کردنی هاوشینکی و منالکانده که وقت دو جور مال من هی مالک من هی مرگو پر سوزاییو پر گل گلزاره باو که روحتو آسوده تیایا پشو ادا تیایا مالکش من هی بکو کوروایا که او پیاو او باوکا او میرده که ارواتو لو مالا دا اسو تی براسی جابزانی اما کام مالین یعنی او مالین که میرگه بو اوی میرده که روشتو باوکا که روشتو اسو دبی پشوی تی عبداد اصلاحت کاد من دوبونه کانی در اوی لبیر پشتو یا خود فرنه کو ام باوکین ام میرده اسو تی نیت با مالکان ممکنه میرگه پر گلو گلزار بید پر لبون خوشی بید پر لآرامی و استقرار بید. هر سبارت با جیانی خزانی و هاوسرگیری و اوانه ماماسای رحمتی قصا اکاد. باسی او اکاد که هاوسرگیری دوامخه. هاوسرگیری دوامخه لبر او عب و قرسایی که لسرشانه. با هوی هاوسرگیری و. هاوسرگیری دوامخه با بهوی اوی که برگرانی نکوی تسر شاند چون که روش هی لکاتو لجیانی و لقوناغی سنگلی دا شاخ سختکانیش برگی هلگتنی نگرد که و تا هرچون به جیانی هاو سریتی زور گرنگا حتی بودا کرد جیانی هاو سریتی دوامخه لبرخرجی زور خرجی هاو سرگیری وکو خرجی کیلانو تو کردن وایا چون جوتیاریک اچه زویه که اکیله پاره ادا تو اکره ایچینه بلام دواتر برهمکی اچنه توا بلام خرجی سنگلیش وکو کیلانیک وایا لناو بحر ده تو برا گاسنیک بینه بیوه چمیک یا ناو بحریک شیلت اوکو وای لبرو براسی گرنگا که مسئله هاوسرگیری وکو خوی وکو گرنگی خوی سیر کین که او زور زور گرنگا زور ابی اگامان لیبت هر لباسی هاوسرگیری امام حسین رحمتی عبادتو پرستشی کسی که هاوسرگیری کرده بید و کسی که سنگل بید علی عبادتی سنگل سرقالبونا لگل شیطان یعنی همیشه به تو لشر ابی لگل شیطانا چون که شیطان لکاتی سنگلیو لکاتی ربانیا زور شرط به اجارت لبروا سرقالبونی کسی سنگلو ربن مشغولبونیتی به شیطانا و شیطان امسرو او سری لی اگرد بلام عبادتو پرستشی او کسی که هاو سرگیری انجام داوا پیاو یا جنک شیا کرا راسی خو خری کردن لگل رحمانه لگل پروردگاره چون که اگر تیبینی بکن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لفرموده که فرموی من تزوج فقد استکمل نصف دینه فلیتق الله فی النصف الباقی او کسی هاو سرگیری انجام ادات نیوی دینکی تواو کردوا لبا تقوی خواب که لنیوی کتره کواتا گرنگا عزیز کانم گنج خوشویست کان اگاتا لهاو سرگیری بید فراموشی مکن او اندل خوتانی قرز مکن کنه تو انها و سرگیری بکن دای کبا او کبر رزکانی کچکانیش که که اگر کاتی بشودانی کچکت هاتوه بو ارخل آخی تسرگی بشودانی کچکت او کسی دی داوای کچکت اکاد دین و اخلاقی هبو والله اگر نی دیتی گناه باری والله اگر نی دیتی اگر کچکت نی بو گنجا که خواه پرستا کل دینی و لأخلاقی رازید والله کارساتی گوره با خود و با کچکش دخلقین لجیانه بس باسی خواناکی گنجی که خواه پرستو دیندار لدرگان ادادی بود آوای کچکت بس باسی خواناکی که کچکت لجیاتی اوی خلق لپنجر و خفر بعت مالکتو لدرگان و دین بو خواه دخوازی مکه رگری مکه لبشو دانی کچکتا اگر کچکت حسی کرشو با گنجی که خواه پرستو دیندار بکات بد فرمه در سر رگی شكا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه هر كسي كهات داويك شكتاني كل ديني والأخلاق شار زعبون يا رازيبون بيدني وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أكر وانا كان أو أبيت الفتنة لسر زويها فسادك بربلاوان دروز زبي بربلاو دروز زبي كواتا أزيزة كانم بروسيها وسر جيري آسانت كان باو کی کچ پروسی ها سرگیری انجام آسان که بو کچکت و کوتم قرسی مکه لسر کچکت بدا خوام یعنی براسی لشوینه که بجدار بوم یعنی باو که که باسی پنجا مسخال و شست مسخال و صد مسخال یکر پیموتم بابا بخاتی خوا او که توی لی اونی خواه گوری دیاری نکدو ورش خواه گوری دیاری نکدو در قرآنی پیروزا بلام اما معنی اونی که تو يعني برام بركت موكول بخن كيني هر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي باشترين هاو سرگيري اوهي كدعوة کرنك آسان بي ماره کرني آسان بي ماره يكي كم بي بركت لو مالا داي براسي هل لباسي هاو سرگيري ما بينتوا كما وصير رحمتي فرمي الصبر على الطاعة في الزوج والولد أعظم عند الله أجرا من الصبر على الطاعة في الزهد والخلوة آرام قرتن لسر طاعت لسر جرائلی لسر پابندبون لگل میدو منالا یا لگل هاوجینو منالا کانا لای خواهی گورا درجه زور برسره زور گورتر لصبر گرتن لسر طاعت و جرائر و خواپرسی لکاتی زود و تنیایی دا كواتا گرنگا کا ایما لکاتی کا هاو سرگیری امن دا گرنگ بی کا صبر گرتن لسر جیانی خیزانی گورتر بی لأجل و پعداشی عبادت و طاعت لزهد و لخلوتا كواتا صبر گرتن لكاتي هاو سرگيريا لسر طاعتو لسر خواه پرستيو لسر بخواه جيان اعظم درجة ترى درجي قورترى لكاتيكا كتبتو لزهد و لخلوتو لتنياي و لقوشي جيريا بتو بعداش دسكوه يعني كواتا او كسي كهاو سرگيري انجام دا براسي درجي برستر لاي خواه قورا لو کسی که هاو سرگیری انجام نداد که و تبا هاو سرگیری لسر قمان قرز نکین ما بلا سر خلقیش قرز نکین و کار آسان بین ولی رو من امی او بلان براسی بداخو زورگ لو کسانی که خیر خوازن آمادن دیان هزار دلار بدن بمنالی هتیو دستیان خوش بشتکی زور باشا کن بلان براسی دامزراندنی گنجی کش لعبادتی هاو سرگیریو چون ناو کشاوی هاو سرگیریو هیچی کمتر نیه لوی کتو ارمتی منالی که هدی وادیت او برو پرسیار که لیجنه فتوه پرسیار که برو لما مصابر زکان پرسیار که کواتبا همون آسان کار بین بو پروسی هاو سرگیری و با ببینه دزبارک بو گنجکان بو کروکچکان بو پروسی هاو سرگیری انجام بدن بو اوی که لایخوای گورا مقبول و پسند بین و آسان کار بین بو کاری خیر و چاکا خواهی گوره هم لایک من موفق کرد عاقبت خیر من بکرد دامز را و را و سلام من بکرد اقول قولی هادا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لهر کاتی شو روش دا ویستد جویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم

بو هر شوی کی تاریک چرایک بو هر دلی کی تینو ایمانک لیره پیک و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو دهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا برنامه سرای ایمان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ایمان داران خوشویستان، رایان خوشکان، سلام و رحمت و برکاتی پروردگارتان لسر بید. با ام جارش لخزمتتان داین لبرگی کی ترا بر لبرنامه چرای ایمان بناوی دلی رازی. دیارا دلی رازی بو ناو نشانه لقرآن پیروز دا نهاتو، بلان پیگی رازی بون مقام و حالت یک کل دلی ایمان دار دا جگیر دبیو ایمان دار پیدا گد. تنانت ابن قیم رحمتی خواهی لبید در باره مقام رزابون در فرمی اونده مقامی که برزا که همو کس با آسانی پی ناگد. ام پلی خدا فرمانی پی نکردو، بلکو مدحو پی احلدانی کردو بو اوانی دگن او پلو مقاما که او دلی لم یجی الامر به کما جا الامر بالصبر رحمتا بهم و تخفیفا عنهم و انما جا الثناء على اصحابه و مدحهم. و تا فرمان نهاتو بو رازی بون وک بو صبر آرام گرتن هاتو، امش وک رحمتو آسانکاری بو بندکانی، بلکو پیا حلدان و مدحی اهل رازی بوانی کردو. زان عارف کان سی رای جیوازیان هیا لسر مقامو پیگه رازی بون. یکی کیان دا فرمی پیگه رازی بون لکوی او مقامانه که بنده پیدا گاد، یعن او مقامش که او پرغیب پشت بستنه به خدای پروردگار. هر بوی بنده دتواند بلیبران و هولدان پیب گاتو به دستی بیند. یعن دفرمون هندیک دلین رازی بون لکوی حالتکانه کسب و دستکوتی بنده نیه، بلکشتی که لدل دا جگیر دبی وک حالتکانی تر. جوازی نیوان مقامات و حالش اویا مقامات لای امزانایان اویا که بنده دتوانه به هولدان و کار لسرخو کردن به دستی بینه، بلام حال اوه که تنها بخشش و دیاری خدایا و دی بخشید به بنده کی خوی. یان اوه تا فرمویانا دکره هر دو پیک و کو بکرینه و بوی بوتره سرطای رازی بون به کسب و هولدان بنده دتوانه به دستی بیند، بمشیوه دچیت مقام و پیگه و کتای کشی لکوی حالتکان نتوان رد به کسب به دست بیندید. بویا سرتاکی مقامو کتا یکشی حالا اوی که بنده دگاد به حالتی رازی بون. جا بویا ایماندار و خواناس که کار لسر خوی دکا بو اوی وابگاد با آستی که برزی خواناسی خواه پرستی اتاکو دگاد او مقام برزی که خوای پروردگار لوصف و سنای اوانه دا دفرمید ورضوان من الله اکبر. خواهی گوره که باسی بهشتکی خوی و ناز و نعمتکانی دکات با بندکانی لدواجار دا او دا فرمید بلام رازی خدا لوا گوره ترا، یان دا فرمید رضی الله عنهم و رضو عنه، و تا اوانا خدا لیان رازیه اوانیش لخدا رازین، چون که هرچی بیانوید خواهی پروردگار پیان دا بخشی لبهشتی برین دا. و بیگومانیش خواهی گوره بحکمی اوی که او بندانا اونده چاکو باش و پاک بون لدنیا دا اونده گوی رایلی فرمانکانی خدا بون، اونده پشتیان بستو با خدا، اونده حولیان دا و با رازی بونی خدا خوالیان رازی بوا. ابن عطای اسکندری دا فرمه الرضا سکون القلب الى قدیم اختیار الله للعبد انه اختار له الافضل فیرضا به. ابن عطاک دا فرمه رازی بون سکونت و جگیری و آرامی دلا با احل جاردنی پیشینی خدا با بندکی، که حلب جارده او ذاته با بندکی باشتر و ایتر پی رازی دبید. دزانه هرشت که دید دبید نصیب و بشی بیگو من که حلب جارده و دیاری خدای بوی پی رازیه، لی رازیه، چون که دزانه اوی که خواه بوی داناوه او لهمشتک باشتره، او لهمشتک چاکتره. هر وها عبدالله کری زید دفرمی الرضا باب الله الاعظم و جنت الدنیا و مستراح العابدین. دفرمی رازی بون درگای هر گوری خدایا و بهشتی دنیا و آرامگا و جگای حوانوی خدا پرستان و بندکان خدایا. یا خود ابو عبدالله براثی دفرمی من وهب له الرضا فقد بلغ افضل الدرجات. عبدالله براثی دلیت هر کس رازی بونی پیدرابید اوا گیشتو ببرسترین پلیتو بکاران. بویا ابن القیمش رحمتی خواهی گوری لیبه دفرمید بونی آزار و ناراحتی نفس لسرشتیک مانا واتای رزابون رتناکاتوا. و دش با یک نین وقت چون نخوش حزی بخواردنی درمانی نخوش نیه و پیشی رازیه یان روجوان لروجانی گرما دا نارحتو بیتاقت دبه بهوی آزاری برسیتی و تینویتی کچی پی رازیه یان رازیبونی مجاهد بهوی کتوشی دی لپیناوی خدادا لآزار و برینداری و مترسی لناو چون بلام لگل اوجده چون که اجرو پاداشتکی اونده زوره اونده برزه اونده جگای رازیبونی پروردگاره بوی پی رازیه جا بنچینه رازیبون لسرسی بنچینه لسرسی بنما لسرسی کولکا راوستاوا یکی لو فرمودانه که دفرمید ذاق طعم الایمانی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كس يكتام إيماني ششتوا كرازي بيت بويك خواه پروردگاري بيت آين إسلام دينو برنامي بيت محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبرو رابرو پیشواو ماموساي بيت جا بويا لكاتي كمؤزين وقتك بانگ دادا او دلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لماذا كدلي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه يعني او كسيك اوا هر كسيك غيل بانك بيز كبانك ددا بلا شاتي ددم كهيس خدايقني بيز قال الله وخايتا كتنهايا بها ولا بشريكا ومحمد عليه الصلاه والسلام بندو رسول خدايا رازم كالله پروردگارم بيت محمد عليه الصلاة والسلام فيامهينو نيرابي خدايا اسلام دين ما او اخواي قول لهمو قناها كاني خوش دبت جاب بنتشينا كاني رازيبون يكم رزامن دي الرضا بالله ربا واتار رازيبوني دلب خدا كامش لا تنشتك دا لا تنبوارك دا لا تنمجالك دا داتواني تعبيري ليبدينو روني بكينوا يكم رازیبونی بنده به فرمان و فرمایشتی خدا که در قرآن پیروز ده چسپندویتی دلنیابونی تواو که اوی قرآن پیروز هناویتی هدایت و چرا و رنشانده را با باشتری نکن و کچون قرآن ده فرمید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام یعنی براستی ام قرآن هدایت بخش با چاکترین رگا و رباز و برنامه چون که او ذاتا که آگادار بمروف و همو درست کراوکانی همیشه باشتری نکانی و چاکتری نکان با بندکانی خوی پسند کردوا و کچون ده فرمی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر مگر خدا نازانه کی درست کردوا و چونی درست کردوا لکاتک ده او ذاتا وردکار و بسوز و با آگایا یعنی ام خدایا اونده برحم و ببزوی مهربان و با آگا و شارزاش لهمشتگ دزانه چشتیک باشو چاکو گنجاو بمروف اوی حلب جاردو اوی بوداناو کلاتا ام رازی بونی دلنیای اقری درونی بمروف کده بخشید لبرانبر فرمان و حکامکان دا انسان اول لبرنامکی خدا حالی بی لفرمان برداری فرمانکانی خدا حالی بی بگو من قط دلی خورپناگره بلکو دلی همیشه لآرامی دایو رازی به هر شتیک للان پروردگاره و بوی دیتا پیش خالکی دی که اویه همیشه بنده رازی بونی خدا بداد بسر رازی بونی خویده هرچی او ذاته پی باش بی اویه بلاو باشتر بید همیشه حلب جاردون و اختیاری او ذاته بداد بسر حلب جاردون و اختیاری خویده اما پلو مقامی که زور برزو بالایه که انسانی ایماندار پیدا گد و کوکچون قرآن کده فرمید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون لو انش تكتان لا ناخوش بيت بلام خير لو دابت هر وا لو انش تكتان لا خوش بيت كچي شر لو دابت بيگمان هر خدا خوي د زانيت خير لچي دا و ناي زانن بويا بيشوا و ما مصايب شريعت محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام ده فرميت ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ده فرمي راضي ببو بشيك خدا بو داناويت اتر دبیت دولمنترین یا بینیاسترین خلق چون که دولمندی و رضامندی دلت بود روز دبید امام حسن بصری رضا و رحمت خواهی گوری لبید فرمی من اتکل على حسن اختیار الله له لم يتمن غير مختار الله له دفرمی هر کس پش ببستید بوی که خدا بوی حلب جاردوا او تمناش تیکی دیکی نردکت بیزگل لوی که خدا بوی حلب جاردوا چون که دزانه بیگو من اوی که للاین خدا و بوی حلب جرده و باشترین یعنی چاکترین یانه کس له خدا باشترو چاکتر نه زانه بووی کچاکا بوید به بنده خدا آوا بروا و ایمانو یقینی تواوی با کارو و به هر فرمانو بر یاره کی خدا بیت عبدالله کریم مسعود رضا و رحمتی خوای گوری لبه ده فرمه اگر بزمان پشکو یک بلیس موا چی ده سوتینه بی سوتینه و چی ده هیلتو بی هیلتو اولام باشترو خوشویستره لوی بشته بلیم کبوا خوزگه اوشته نبوایا یانشته که نبوا خوزگه اوشته ببوایا لفرمودش ده هاتوا کوشی اگر درگای فیلکانی شیطان دکاتوا ام رازی بونه بخدا نابه مانای خراب و سربی لیور بگیرد بشوی کتواناو هیزی خدا به بنده بخشی و بگری نخد به پاساوی اوی خدا هر اونده پیداو و هولدان و سعی و تیکوشان به انجامه ام راو بوچونه حالو تی نگیشتنه لکروک و مانای پش بستن به خدا بلکو ایماندار پیویسته همو هولو تیکوشان و توانا و زی خوی بکر بینیو هیچ فرصت و حلق لدست نداد چون که او نازانه للا پرکان غیب داد چی بو او نسراو خدای گوره داو من لدکات که هولو تواناکانی خو من بگر بخین تا اوی خدا نسیویتی بدستی بینین و الیس للانسان الا ما سعا براسی آدمی زاد خواهنی هیچ تکنیت تنها او نبید که خوی کردویتی بوی پیاوکی حکیم و زانه هبو بناوی بینالی همیشه آموشگاری عثمان کوری ارتوغولی دکرد لجنگ و جهاد و تکوشانی دادی جیرو مکان با عثمانی داود السعی و رفیق القدر و تا حول و تکوشان و سعی کردن و هاو ریو هاو سنگری قدره هر و خدای مهربان دا فرمید و ابتغو ما کتب الله لکم و تا داوا بکن بدوای او دا بچن که خدا بوی نوسیون بوی بریار داون که واتا لسر بکر نهینانی توانا و زیه که خدا پی بخشیوین گنه برده بین لی پرسینو من لگل داده کره چون که خدا تکلیفی بکر نهینانی توانا و سعی لیه کردوین و کتران دبن لا یکلیف الله و نفسن الا وسعها بگو من خواد داوا و تکلیف یک نخواد سر ایمه اگر لده صلات من دانه بی لتوانا من دانه بی و يا امام عمر رضي الله رحمتي خواي قوري لي بيد فرمي لا يقعد احدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان الاسماء لا تمطر ذهبا ولا فضه دفرميت باكس لي ولا مال دانني شيتها ولا داتو بدواي بيدا كدني رزق روزي دانت حرب بلا خدايا رزق بدي او باج دزان كاسمان اعطون زينا بارينت اما جرينجا كايما بجوانين لرازبون تیب گینو لی حالی بین بو اوی بسلبی بکاری نهینین بو اوی وانزانین که رازی بون هر اوی که انسان چه پشتی لدنیا بکاتو و لمال دانیشی تو هیچ حول و کوششی خوی نخا تگرو و زو تواناکانی خوی بگر نخا بلولا اوی که خوانو سیویتی هر او دبید او بیگو ما پیچوانه تیگیشنی که درست و تواوال روح قرآن و اسلام و برنامه پیام خدا جا رازی بون به خدا به وی خوگر و آرام بید لسر بریار و قضا و قدر و نخشکان خدا با بندکی که بوی دیتا پیش به بی حل چونو آخل کشان بلکو پیشوازی لقضا و قدر خدا بدلی که رازی لناخوا ایمان دارانه رفتار بکد خدای مهربان ده فرمید الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون کاتا هر کاته که انسان ایماندار توشی بلا مصیبت یک دبه دله یما ملک خداین هر چی همانه بخشش خدایا سرنجامش نه بولای او خدایا د قرینوا بولا او ذات قرانه ومان اوانات چندستا ایشو رحمت میربانی هر بسر اوانه د دبار لان پروردگار یانوا کاتا او کسانه ریباز هدایت یان ورګرتوا ایماندار بو شویت یدګا وک لکاتی وفات ابراهیم کوریدا پیغمبر پیشوا مان علیه الصلاه والسلام كفرمي إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون فرمي براسي تشاو فرمي سك درجد دل حزنو خمبار دبيد بلامشتك نالين خدا بينا خوش بيد يا لرزا من دي خدا دا نبيد إما بمع الآوائيت أي إبراهيم خمناك وخفت بارين لرحمتي خداك بندكاني ببيت واناي خويان تاقيدة كاتوا وكو شمس الدين سفاريني دليد فمن عبادي أم من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لفسد عليه دينه ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره لفسد عليه دينه وتالبندكان خدادا هيا تنهابها جاري تشاكدبه
1: اگر خدا دولمندی بکردای و دینکی دا دوراند و توشی فسادی دبو هشیانا
2: دولمندی بو او باشا اگر هجاری بکردای او دینکی دا دوراند و توشی فسادی دکرد
1: کواتا ایمانداری راستقین بوشی ویا لهر بخشش یان بریارک هر نعمتک یان هر لیگرت نویک هر شتی کتوشی دبی لجیان دنیای دا بو چاویا بو ایمانا بو یقینا ما ملای لگل بریارو فرمانه کانی خدای پروردگار داده که بوی همیشه لو پری رازی بندایا و کوچون پیغمبری نازدار ما علیه الصلاة والسلام ده فرمه ان الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب و تا خدای گورا مالی دنیا ثروت و سامان داد به هر کس خوشی بوید یا خوشی نوید بلام ایمان به کسک نبخشک اگر خوشی نوید زور گرینگا ایمان داران بو شوی بروان ناز و نعمت کانی خدا ایمه ایماندار اگر خوا نعمتی ایمانی پی بخشیوین و بزنین گورترین چاکی لگل کردون گورترین باشی لگل کردون لهمو نعمتی خوشتر و باشتر و گورتر نعمتی ایمان براستی انجا دوام راضی بون با پیغمبری خوا کوا پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام راضی بون و دلنیایی تواو لکساعتی محمد علیه الصلاة والسلام او سرولک پیشنگ و رابری خود بزانید و قدو پیشنگ جیانی خود سیری بکید لهمو کارو کرده و هلسو کوت گفتار و رفتار اگده وکو قرآن ده لهمو کارو کرده و هلسو کوت گفتار و رفتار اگده وکو قرآن ده فرمی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه

و دلی که راضی بدست بهینین پیوسته یکم رضا مندی خدا دوم راضی بون به وی که محمد مصطفی پیغمبری خدای او نیروی خدای او و پیشنگو پیشوا و معمستای ایمه مروف و بردوامی که ایمه چاو لهموش تکانی او بکین با اوی سر برزی دنیا و قیامت بین چون که من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کس گویرالی پیغمبری خوابه گویرالی خوای گوری کردوه چون که خوای گوره حالی بجاردوه و کردوه تا حال جار راوی خوی و جوان ترین و باشترین اخلاق و روشت و آکار و رفتاری تیدا رواندوه و چاندوه و باشترین برنامشی بوناردوه که واتا هر گرسیگ بگوی او که یعنی بگوی خوای پروردگاری کردوه خوای گوره وامان لیب که انشاءالله همیشه گویره علی فرمانه کانی خواه و پیغمبری خواه بین و خوای گوره دلی که رازی من پیو بخشه که گویره علی و فرمانه کانی خدا لسروی هموشتی که و دابنین و اوی جایگای رضا مندی پروردگار بین خوای گوره لوانه من حساب که کد پیان دفرمی رضی الله عنهم و رضو عنه والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

برنامه برنامه چی عینی کمالاتی درونی زمستیه هر جاری تیشک دخات سر آکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه آکار نامو کن گزارشت لطواوی او آکار و روشت مهدرستانی کم رو بکن لجیانی روژانی خوینده انجامی ددن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدور کوتن و وزهنن لو روشت ناپسندانی که نامون با کسایتی برزی مرو بکن لجیانی دنیاینده برنامه آکار نامو کن لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان وخشويستانم، صلاوي خواي جورتان لبيت بإذن خواي جورا بردوام أبين لسر بيشش كردني برنامكتان برنامي آكار ناموكان. برنامه آکار ناموکان گزارش کردنا لتواوی او صفتا گندلو خراب نشیاوانی که لگل کساتی برزی انسانا ناگونجه و بتایبتی تر لگل کساتی برزی ایماندارا ناگونجه. با امیده انشاءالله همو من بجوبستی ام برنامه و بجوبستی تواوی او آکار نامویانی که باسیان اکین انشاءالله دزبرداری صفتا خرابکان بین هتاوکو ببین به یک لو کسانی که وار روش من جوان ابه و ببونی روش جوانیش منو ابین به یک لنزیکترینی او کسانی که پیغمبری خو علی صلوات و سلام مجدی یاوا کن زیکترین کس یک لو خوشویسته ول روجی دوایا بریتین لوانی که اخلاق یم برزبو لا درس رابردو من بر زن باسی زیانکانی درو مان کر ل دنیایا کوت مان کومل زیانی زوری ان هيا و یشک لوانا نمانی متمانو سیقی و کسیلنا و خلکا بیر رزبونیتی، زلیل بونیتی، رو رجبونیتی بطنها مانویتی لتواوی که یکانی جانا زرر اکا انجا للای خواهی گوره بدروزن هجماره کره و انجا پیغمبری خواه علیه صلات و سلام حذری او یعنی که اگر بیتو دروب کین او بیگومان بن که درو کردن برو خراپ رامانه کشه و خراپش برو دوزخ رامانه کشه که واته سرانجامی درو دوزخه دبرو آگا دار بین بایزنی خواهی گوره امروچین خزمتی فرمودکانی خوششویست من سلامی خواهی لبه در باره درو که بزانین لروجی قیامت دروزنکان حالیان چونه بزانین او کسانی که واد دروزن بون که دروزن بون که ماموسا بون لدرویا که مصنعی بون معملیک بون کارگیشی گوره و زبلاح بون لدروز کردنی درویا جا درویان لسر آسی چی بچکو لکرد بی لگل خویانا لگل مالو منالیانا لگل شریککانیانا لگل دروسیکانیانا لگل مشترکانیانا لگل ملتیانا باب زانین عقیبتی دروزنکان لروج قیامتا چونه و پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چون گزارشتی لانسان دروزنکان کردوا یه شکلوانه برزان که لفرموده چی بخاری مسلمه هاتوا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لیه شکل فرموده کانا بازکا فرمه هر کسی امشوار صفتی تیابه
1: او براسی ام کسه هلگری صفتی منافقان لروی کرداری اوه
0: و دیاری شکوا منافقکان لروج قیامتا حالیان چونه که خواهی گور حسابی لکافر زور خرابتریان بو اکا که هر وکو افرمه این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیره منافقکان لروج قیامتا وان لبنچی جهنم بدرکاتی جهنم چونه تخواره حتا وکو گشتونه تبنی جهنم بوی افرمه هر کسی امچوار صفته یان لفرموده که ترا افرمه هر کسی امس صفته تیابه
1: او بر راسی ام کسا هلگری صفتی منافقکان بلام لروی کرداری او
0: یشگ لو انا افرمه کاتی که قصی کرد درو وبکا و کاتی کوا پیمانی یایتی درو لگو ابکا و کاتی کوا شتی کد لادانا امانتی کد لادانا خیانتی لبکا که بر راسی اما ترساندنی که بو ایما ترساندنی که بو هر یشگ لی ایما که بجو بیسی امانین چون که عقیبتی درو و عقیبتی نفاق همو من ازانین که چیه یش چی تلوانه بر رزان که امشان پیغمبری خوا علیه صلوات و سلام لفرموده شی امام مسلمه بو من باسکه افرمه سیکس ز روز قیامت اخوای گور قسان لگلاناکه سیکس باب زانین او سیکس چیه ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم كبراسي اما ياساك لنا فرمودكان پیغمبر علیه صلوات و سلام سیکو ملحن لروج قیامت اخوای گورا نا قسان لگلا اکا نا سیدیان اکا بچای رحمتا و نا پاشیان اکا توا و بگره لسرو امان شوا عذابشی زور سختونا راحتیان بو هیا یشک لوانا بریتیه لشیخون زانی بریتیه لپیریک لکسی کسرو ریشی سپی بوا یان عفرتی کوا سری سپی بوا بلام داوینی پیس دو لروی جنابتان بلام خریشی داوین پیسیه چون که اما بلگه لسر اوی که ام کسا با پیری فیری امشتا نبوا بلکو خوی شیریه هنویتی با سردمی پیری بلکو خوی که کلمن داله و فیر بوا توبه نکردوا بردوان بوا لسری حتی وکو با پیریش بوی ترگ نادره بوی اوتراوا هر خوی گرته با شیری بو ترگ نکره زمانی پیری اما نش بریتین لو کسانی که لروج قیامتا خوای گوره سریان ناکا خوای گوره بچای رحمتو بوی ناروانه و خوای گوره پاچان ناکاتوا و خوای گوره قسان لگلاناکا
2: که یکم یان بریتیه لشیخون زانی بوی آگادار بن او کسانی کوا بتمنی زوره وا بسرو ریشی سپیوا بسری سپیوا خریشی داوین پیسین خریشی خراپکارین خریشی فاحشه شتین آگادار بن بر امه رشی پیغمبر اکون علی صلوات و سلام لروج قیامت اخوای گور سیری اناکا و پاشا اناکا تو و بتشاوی رحمت و بویا ناروانی یکی چی تلو سی کس بریتیه لملک کذاب بریتیه لده صلات داری چی دروزن ملک جا او ملکه او پادشایه او ده صلات داره لباوچه که و ایگریته و لناو عیلکه خویا تنها مبس پی ده صلات داره کان نیا تنها پی سروکه کان نیا تنها مبس پی رئیس گوره کان نیا بلکو لباوچه که و که لمالا بوت سیدی مالکی لدایچه که و که بوت سیدی مالکی لوستایه که و که بوت سیدی دکانکی لا دکتوری که ولا شونکی خویا لا مهندسی که ولا شونکی خویا لا هر خاون کارو پیشه که ولا جگه خوانا حتا اچه بو گورتر که د صلاداری ولاته که فرمان بدسی ولاته که قانون بدسی ولاته که حساب بدسی ولاته امانه اتر بهموش یو کانیانه و بر ام فرموده اكون که ملک کذاب بریتیه لد صلاداری چی دروزن جابا او کسانی که وا شتی چان لجرد سایه شمشه لجر ده صلات یا نایا و حتا اگات دو اپلکانی ده صلات که بر ریو بردنی ولات و رعیتا اگا دار بن بر امه رشخوایی نکون و دسی همیشان فرمه و عائل مستکبر و فقیر چی بخو بگور زانه زور جار انسان بر زان که دواتر انشاءالله لصیفت بدکانی تره باسی اکین که اوشی شکل لصیفت خرابکان که پیو تره تکبور یا پیو تره لود بر زیلای خومن زور جار انسان ببونه بونه و تکبور درسته بیل ناخیه بابونی اوی که هیتی بلام لیرا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام باسی ادنا حالتی کردوه که بریتیه لهجاری چی لودبرس جا اما بو بازی هجاری لودبرزکا لبر اوی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام اما جمعن بشتی که تربو اکا پیما نفرمه اگر بیتو انسانگ لهجاریه و لنبونیه و لندانیه لکساسی خواه اونده لوتی برز بی ای باشا اگر ام کسا هی بیه به حالی چون بی اباشا اگر ام کسا ده صلات دارک بیه به حالی چون بیه کابرا بون مونه و دیار پلاسکوی تماتو دانشتو به زینه اجوابی خلق باتوا ای باشا اگر علوه ایچی هبه چی اکا با دیار دبه بنزین و دانشتو بلود برزان اجوابی مشترکانی ایاتوا ای باشا اگر بنزین خانه ایچی هبه چی اکا کابرا ده صلات دارکی بچکوله مدیری مکتب اکا انجومنی گرچ اکا محافظی شار اکا بلود برزی و اجوابی خلق نایاتوا ای باشا اگر بکره بسروجه چی ده صلات دارتر اوکاتا چی اکا کابره سائقه لسر پاسیک لسر تاکسیک ابو حالته به زینا جوابی خلق باتو ای باشا اگر سیارگه ای خوی به ان اگر چن سائقه ایشی بوبکن ابي حالی چون به لبرو پیغمبري خو علي صلوات و سلام بس من بو کافر مه امسی کسا لروج قیامت خوای گور سیری اناکا پاش اناکا تو عذاب سختین بو یا کاوان جبریتین لو کسانی کوا ملیچ چی دروزن بیت یان هزار چی خو به گور زان بیت یان اوتا پیری چی زانی به و تا داوینی پیز بیو خوی لخراپ و خراپکاری نپارزه لفرموده ایشی ترا برزان که هر بخاری و مسلم روایتیان کردو پیغمبر فرمی علیه صلاة و سلام ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامتی ولا ینظرو الیهم لروج قیامتا سیک و مالی تریشن که خوای گوره سیریان ناکا و بچای رحمت و بویان ناروانه یش اگلو انا بریتیه لو کسی کوا کالاکانی بسوین دی دروساخ اکاتوا که هر باسی درویا کالاکانی بسوندی درست آقا کاتوا بون مونه با دیرشتی که و دانشتوا بخوا امشتا چاکا بخوا اونگم پیاوا بخوا اونگ خیرکا 1000 سوندی پیا اچشه حتا اوکو ساغی بکاتوا ویچه چی تریشان برزان بریتیه لوی که کسی اک سوند بخواد لسر سوندی چی درو که لدوای او کاتوا بو او مالی پیاوی چی مسلمان بپسره که امش براسی حالتی چی زور خراپا زور جار اما للادیکانا لگل حرمت ما بو کسانی که لادی نشینن گند نشینن که براسی رکی پرچه زوی هی خوی نیا هی کسی چی ترا و اشزانی که هی خوی نیا یه سویندی شی دروی پیا اکیشی حتا اوکو او ملکا او پرچه زویا او دونما بو خوی بینتوا که براسی ام کسانش آگادار بن لروجی قیامتا بم سویند درویان بم شاهیدی درویان خوای گورا سيري عناك او بشاوي الرحمة و بويا ناروانه و سيهمي شامبريتيا لكسي كزيادي اوكي بقريته ولا خلق اها زور مال برزان بيريان هيا بلاما چن بيركانيان اقرنا ولا خلق و اونان بخلق و دراوسيكانيان لتاو بي اوي مالكانيان بجيئهلن بلام جنابي شي بيريشي قوري هيا بيريشي ارتوازي هيا یا آوی زیای مالکی خوی اگریته و نایا بخلق و خلق استفاده لی ناکا و خلق بتنکر لبرچاوی آو کره بلام جنابی شعوری ناجوله هستو حلو استشینیا برام بر ببی آوی دراو سکانی بوی اگر سیر که این بر رزان فرمودکانی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام بردوان پروردمان کن لسر اوی که ایمه لروی کوملایتی و لروی پیوندی کوملایتی کانو بقود بین لگل یکا همو اوشتانی که هرشان لیکرا و پیوندی با ایمه و هیا و بو خوش بخد کردنی جانی ایمه یا تو رأت چیه برانبر با کسی که پیر یک بی بلام داوینی پیز بی رأت چیه برانبر با کسی که وا کالا بسر چوکانی اکس پایرکانی بسوین دی درو بسر خلکا ساخکاتوا پیغمبر بوی هر شمان لیکا که اما تنها بعدی چی قیامتی نیا بررزان بلکو بعدی چی دنیایی شی هی و بگره بو خوش کردنی جیانا و بو اوی که ایم لجیانا نچین دوزخی دنیا و بلکو بهشت یک من بو اسازینی حتاوکو لم بهشت بچکو لیوا بچین بو بهشت گورکا بوی همو اسی فتانی که پیغمبری خو علیه صلاة و سلام بو من باز اکا و پرورده من اکا لسری ولدیو ایکی ترا هر رشمان لی اکا بو اوی که جانی کو ملاتی من خوش بی حتا اوکو باوککان داوینیان پاک بی حتا دایککان داوینیان پاک بی حتا فقیرکان خوبکم زان بین و دولمنکان اجله من کاتا خوبکم زان بین و حتا اوکو دا صلاة دارکان درو نکن لگل مانا و دروزن نبن لگل مانا و دوکان دارکان اوانی که کاسبی اکن مال خراپکانیان بسوین دی درو ساق نکن و بسر مانا و کسی کوا آوی زورا خوای گورا نعمتی آواتی آوی هیا جا آوکا لمال کابه یان لزرعات کابه که خوای گورا کانی چی لباخکی تویا کانی چی لارزکی تویا کانی چی لبراوکی تویا هل قلان و قیچه که وکو خیری چی قیامتی بشی دروسی کشتی لبا بما حسادت نامینه بما دجاتی نامینه بما دعا کردنی خراب نامینه بما خلق دعای خیرت بو اکا دعای برکت بو اکا دعای سلامتی بو اکا کبر راستی امانه همی کومل صفتی زور مزنن که پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام فرمان اکا لروی امشتانوا که ایم آوانه بین با کومه چی خواهی گوره دوی امناو براگم و خزمتان بو پیشکش کردنی خالکانی تر خوشبستانم سلاوی خواهی گوره تان لبه یکی که تر لو فرمودانه بر رزان که پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام وکو هر رشیگ لسر درو و لسر دروزنان باسی کردو و ضرره چی قیامتی دورو دریج و طولانی هیا لحدیث چی امام مسلم افرمه بس بو کسیگ کسیفتی درو حل بگره و تب دروزن بناسره لناو خلکا که هرچی بیس بلاوی کاتوا جا بر راسی اما یکی که لکیشکانی کو ملگای ایما و یکی که لکیشی میدیاکان اعلامکان تلفزیونکان فیسبوککان انترنتکان همو او کانال میدیا یعنی که خلق توجیه کن لبین راو لبیس راو لخن راو زور جار کسی که حوالگ ابیسته بلام نک اوی که اچه یک سر ایجیره تو بلکو حلسه پیوشی انه بلکو حلسه اگر باسی دشت که ام ستشتی تریشی پیو انه هروکو شیطانکان چون اگر حوالی کن ببیسته ستی تریان پیو اکرد حتی اوکو خلقی پی سرگردانو چواش بکن براسی امرو زور خلق لمشتیا تیاماوا ولمشتیا اسپی گلاوا ولمشتیا توشی کارساد بوا و بخطری امین زانیوا که افرمه بس بو کسیک هر چی چی بیز بی جره توا که براسی یعنی لگل او پر حرمت ما بو دایککان بو خوشککان که لبردرگاه دا انیشن که زور جار حوالک ابیستن بنوعیک ناکول نو لم حوالک آ راست درویا وایا وانیا رویا و روی نیاوا حالا سی ام بوی علی ایشی که در بوی تری علی سیره که حوالشی ناراست حوالشی درو یعن حوالک زور ساده اوندی پیو انین اوندی گوره اکن که لحجمی طبیعی خوی زور لوزیادر گوره اکن بوی آگا دار بین که هرچی اکمان بیز بلاوی نکی نوا هر شي كمان بيس ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كما آيات شي قرانا وامشغاري شي قرانا واما پروردك على سروي كنبين باذاعه كنبين براغا عندنا كان كنبين بوكسي هر شي كمان بيس بلاوي بكينوا چونك خطري ام باس لقران ولسوره نور اخوي غورا باسي خطري ام حالته من بوكا وباسي منافق كان من بوكا بتايبتي لحدثي افكا لو رداوي بدرو که حال یان بز لیشگ لغزاکان ابو عایشه دایشی ایمان دارانو کچی ابو بکرو خزانی پیغمبر علیه صلاة و سلام لکاته که خوان خواستوت یان زینای کردو لگل فلان کسا و هنده خلق هستان بدرست کردنی ام شایعه و هنده ایمان دار الذین جاؤو بالافك عصبة منکم او عصبه یا او دستو کومل یا لخوتان بون ایمان دار بون کودن ام حالا گوره یوا هستان ام بوختانه ان دوباره کرده و اوتیان عائشه زینای کرده و نعوذ بالله حتا وک اوان لها خوای گوره به آیتکان سورتی نور پاک داونی عائشه سلمان دو و عذاب زور سختی شی آماده کر بو او کسانی که هسته ابون بم حالته بم درو شاخ دارک کرده بویان لبرو اما پرورده مانکه امشگاری مانکه توصیه مانکه لسر اوی که هرش یک مان بیز بلاوی نکینوا چون که بم بلاو کردنویا دهان زرر اکین یشک لزرر کان اوی که ایما بدروزن هجمار کرین للای خواه یش کیتل اوی که کساتی انسان کان لک دارکین یش کیتل لوانه اوی که وا پیوند کوملات کان قزون اکین پیوند کوملات کان ابشرنین لکاتی که خوای گور فرمانی کردوا که بگین رن لکاتی که خوا فرمانی کردوا که انسان کان تبابن دجنبن لا تحاسدوا ولا تنابزوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا بن لكاتك أمهم مزنيما لدز أتشي تنها بويكا توقسيك بيست لجياتي أوي أقر راستي جبه برزان أماش خوي بوخوي قسيك جيترا زور جار توقسيك أبيسي راستا تواوا قسكا تواوا فلان كس فلانش تي كردوا واجبي تو أوي بوي بپوشي واجبي أوي تو كتماني كي واجبي تو أوي كوا حياي نبي واجبی تو اوه که وار بلایی نکی تو بناو خلق هاتا هم کسل کدار نبی لوا اتشه غلطشی کرد بی لوا اتشه زوری بو هات بی لوا اتشه تو لشونی آبی صد اون لوا خراب تر بکی بلام تو بوی بلای و کی تو بوی لای دراو سکانه للا جنانی گرگ باسی اکی للا دراو س دکان کانه باسی اکی لناو کورو کملا باسی اکی یا زور جال می دیا کانه هوا ل بلای و بتو ک خوانی کیشکا یعنی وان بوا آوشتی ک ل درباری او تری وانیا بلام یه هزار قصی تری پیو اکا حتا کابرا حیاء با حتا شرمزاری اکا حتا لکداری اکا حتا ناوی از رینی حتا کابرا وایلی زور جار خوی اکو جه زور جار اولاد بجه احاله زور جار او مملکته هر بجه احاله نایتوا زور جار بنوع حیاء انسان کان ابین بم قصی که حتا او روژی کابرا امره سیری هر کسی که هز بخجالتی خوی اکا که براسی اما جی چکه لو فرمودانی که هم هر رشع آمیزه و هم پروردش مانه که لسر اوی که هر چی یکمان بیست بلاوی نکینوا چون که بم کار لای خواهی گوره بدروزن هجمار اکرین یه شکی تلو آنه برزان اوی که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لفرموده چی ترا که امام بخاری روایتی کردو افرمه ولا تقوم الساعت حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول که امال پیشترا اما جمعان پیکر افرمه قیامت نایا و قیامت برپانابه حتى وكو كومالي خلق دجال رفتار دجالن دروزنن كذابن وهموشيان باسي چي اكن باسي پیغمبر بونو پیغمبراتي خوان اكن يشي جيت اللوانا برزان اويكا پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لفرمو ديكا كا افرميه المسلم اخو المسلم مسلمان براي مسلمان برزان اما همو براي يشين اما بتواوي جاوازي كان مانوا بتواوي بيركرنوا كان مانوا بتواوي آراستا كان مانوا با تواوی تیزه فکری کان مانو اما همو من دواتر لبازنه که که گرینوا که اویش بازنه مسلمان بونه بازنه اویه که اما ایماندار و مسلمانین که واتبا هیچ کسی به هیچ ناوی که اوی تر لبازنه اسلامی که در نکه لبازنه مسلمانان در نکه بویا افرمه واجبی ام مسلمان لسر یکتری که المسلم اخو المسلم چیه اویه که خیانتی نابی لبکا لحدیث که که ترمذی روایتی کردون رحمتی خوای لبه افرمه مسلمان برای مسلمانه نابه خیانتی لبکا و نابه دروی لبکا و نابه بی خلطینه که براسی امجی چکه لو فرمودانی که بنما کوم راعت اکان من بقود اکا بنما پیوند اکان من بقود اکا بنوع اگرامه نهینه که بو هر کسی که من روانی بو نوع بوی بروانین که اما برامانه که اما خوشک مانه که نابه خیانت لهیش کسی بکین به هیچ نابه کوا نابه درو لگل هیچ کسی که بکین به هیچ نابه کوا و نابه في الله هیچ کس یک بکین به هیچ نابیک و کبر راسی پیغمبری خو علی صلوات و سلام رما نهنه و پروردما نکاله لسر ام حالته یش چیت لو انا برزان اویکا پیغمبر فرمی علی صلوات و سلام هر کس یک من دالک بانگ بکد امشان پمو ا امجن پیاوله پشترا هر کس به من دالک بل ور او شتو ایمه بلام نیاته او به گومان ام کسب دروزن لای خوای گوره هجمار کری و دروی لگل او کس یاکر دوا زور جار دایکه کان بو بان کردنوی من علاکان یان علی وره کرم فلانشت ایمه پاق لاوی کد ایمه نقله کد ایمه سیره کی کید ایگریتی هل ایا ای امنا علتو یکم جار درو لگل کرد خیانتی لیا کرد فیلا لیا کرد و لسرو هموشی و فیری اوت کرد که اوش درو لگل تو ابکا زور جار باوشی با من علاکه در بچو فلانشت بو اکم پاسکی لی بو اکرم او بم بو شاریاری اكس بوكس بو اكرم ياري جوان بو اكرم موبايلي شي اوا بو اكرم بلا من علاقه خوي اكوجي حتى درجه شي باش بده زينه بلا باوكا كدروي لقلاكه زور جار باوشك بمنالكاني علي فلان كات لفلان بونيا اتم بمبو فلان شن بلا مسيركي خوي ادزيتوا بو اي بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام لحديث امام احمد افرمي هر كس منالكي بانكرد يعني وعدي ياه بو يكشتي كي باتي بلا منياتي او بيغمان دروي لقل او من علي كردو لاي خواي جورا با دروزن او كسا ناو ابري يشي كيتلو فرمودانا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام افرمي جورا ترين خيانت اوي برزان كتو شتيك بو براكت باز بكي اوش باور بي بكا لكاتي كاتو دروي لقل عكي زور جار برزان اما خيانت وازاني هر خيانت زوجيه خيانت لبين جنو مردكانا بلا منا لبين الرفيق كانا ولبين انسان كانا كلكم القايا تو رفيقك تهي برادرك تهي مشتريك تهي ملتك تهي باورت بي اكن بلام تو بشي او باور بونان بتو استغلال بكي بلاي اوياك درعان لقلابكي بيان خلطيني بوي افرمي قورترين خيانت اوياك انسان قسيك برانبر ببرادركي برانبر بهاون اجتماعنكي بكا لكاتك ام بدلي شي صافو باكو باوري بتويا بلام تو او باور بوني او بتو استغلال بكي تو درويتيا بكي لقليا كبر راسي او افرمي او قورترين خيانتا تهموش من ازانين برزان خيانت سر لكو در اكا خيانت بو دنيا شكارساتك انتوا و قيامتي شكارساتك انتوا لفرمودي شترا پیغمبري خو علي صلوات و سلام افرمي زماني ششتن بو بكن زماني بهشتن بو اكم كبر راسي ام مجدي شي زور قوريا يشق لوانا افرمي كاتك واقستان كر درو مكن كاتك وعدتان نادرو مكن كاتك وا امانتيان لا دانن خيانتي تي امكن وداونتان پاک به وتشاوتان پاک به ودس دريجج مكن سر يكتري كامششتا ابيت ماي اوي كبيغمبري خو لروجي قيامته زماني بهشت مان بو بكات للاي خواي گورا كبر راسي امانه مو مجدي گوربون و همي مجدي مزن بون ايشي كيتلو انا برزان لا فرمودكاني پیغمبر علي صلوات و سلام ك هوال مان بي افرمي ايشق لنشانكاني قيامت بريتيل زوربوني درو و تدرو اوند زور ابي كلا همو شوين كاتو هر درو ابيستي لا همو خلقي كا هر درو ابيستي زور بدگمن رازگوی اکری و زور بدگمن تو ابیستی کوا کسیک بر راسی قصه لگلا بکا اچی تا هر شوینه کوا هر بونی درویه اچی تا هر کناله کوا هر درویه هر کالاکان لهموشتکان هر درو من ببازکن آخر فرمون ببرزان که لسر ام حالت باسی کن اویه که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام باسی سیکس من بو اکا که ام سیکسا اگر درویان کر بدرو بویان هجمار ناکره که ایچان برزان بریتی لوی که افرمه او کسانی که درو لبینی جنومیر دا اکن با درو بایان نانوسره که براسی امش بو پتو کردنوی حالتی خیزانی و کوملاتی ایمه واتکاتی تو ابینی جنگ لگل مردکی خریک طلاق کهویت بینیانو خریک مجلس اجیره لسر اوی کوا ام افرت طلاق بدره و ام پیاو جنگی تر بینه افرمه اگر چون لبینی ام جنومیر دا درو تان کرد او با درو بو تان حساب ناکره لبروا او کسانی کوا ابن با صلح کر ناو بجیکر لبین جنومیر دکا چند درو بکن کبله من اصلای پیاوکا بوم پیاوکا زور عشقی تویا زور ممنونی تویا زور توی خوش اوی زور پشیمان لوی که کردویتی لوی که انجامی یاو اما هیچی بدرو حساب ناکره لرحمتی خواوا بو اوی که خزانکان تیگ نچه و بچه تو بلای پیاوکا بلا جنکا زور پشیمان لوی که کردی زور پشیمان لوی که اوتی و زور بطاقت لوی که تو خریک لجا ابی تو شوی نیا روژی نیا خواردنی نیا لکات اکا کواج نیا او تو بدرو بو نانوسره بلکو بگورتری خیر بو دانوسره یه چکیتی لوشتانی که هر بدرو حساب نکره بر رزان بریتی لپیوندی بینی برادر که لجنومیر در اچه پیوندی لبینی دو حزبه پیوندی لبینی دو شریکه پیوندی لنوانی دو برا لنوانی دو برادر و دو رفیقه اگر چند انسان لو بینه درو بکا امانه پیان او تره دروی مصلحت و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لفرموده که امام بخاری روایتی که افرمه هر کسی صلح لبینی خلقه بکه او براستی به هیچ نوعی بدرو بخیانت بوی نانوسره و نوعی چیتریشان لدرو که هر بدرو نانوسره بریتی لکاتی شر لکاتی که شر دست پی اکا اگر دجمن توی گرد پرسیاری سربازی لیه کردی پرسیاری تاکتیکی جنجی لیه کردی و پرسیاری عددی لیه کردی و پرسیاری اسلحه و شوازی شری لیکردی اگر دروی لگلا بکی او بیگمان بدرو بو حساب ناکره باقیات تری امانی که بس ما کر همیان بدرو حساب کرے باذن خوای گوره ان شاء الله بمندکو تای پی هنین هتا کو بابت چیتل سر درو بخوای گوره تن اسپیر مخاتن لگل
3: رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب دنجی محرابو من برکانی کردستانا خوانیک بو زانایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی. رادیو

بناوی پروردگاری مهربان رز و سلامان بو سر جمجو بستان عزیزان لما القیده چین خزمت سورتی الملک که سورتی تبارشی پیالین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر پروردگاری مزن خوی من پیناسینه و فرمید برزو پیروزو شکومنده او ذاتی که همو بونور همو ملکوت همو وجود همو بدیه راوکانی بدست و خاونی همویتی و او ذات ده صلاتی بسر هموش تقده هی ام خواهی کلم قرآن پیروزه ده خوی من پیناسینه ذاتی چی زور عظیمه ملكوت مخلوقات زور عظيم زانيان سرگردان لبير كرنا ولا عظمة أو ذاتا لرغي دروس كراوا ما ديكانوا جايتر معني وكان وغيب وشارا وكان بالو لا وبوستن براستي ذاتي شكو من دا ذاتي عظيمة أو خواهي كخوي من في ناسين مسلمانان بروان پیتی و ذات ده صلاتی بسر هر هموشتگ ده هیا باشتر فرمید الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ او ذات خواهی که مردن و جیانی درست کردو مردن دیارده که ظاهره که اشی خلا مخلوقاتی خواهی گوره که آسواری لانسانا بتابتی لزنده ورانا لهمویا دیارو اشکرایا مردن یخه به همو ما نگرید مردن بشور ما نویا همو لحظه کتی پر لجیانی ایما همو دقیقه اک همو ساعت اک همو روز اک همو حفته اک همو ما اک دو چند سال اک ابه مال و کوچ بپیچینو برو گوری تنگوتار ملیره بگرین دیارده مردن اگر انسان دور بیل ایمان دیارده کی زور سام ناکا ام انسانی کساتی لو پیش قسم ما نکر لگلیا یا قسطا نکر لگلیا و احل سکوت مانبو لپرید بلایا اختو پر جاری واحیا ایتر چاوی نابینه جوی نابیسه هستکانی همو لکارکوه اگر بیتو وازی لی بینین پاشن ساتی لهمینا یا پاش یک دو روش لزستانا بونکا لاشکا حلوشید ناچار به بیشاری نوا لطوی خاکاو منزل بگرید بلام او کتایی قناقه کنیه بلکو او سرطای جیانی چی نویه لدائق بونی چی نویه بو انسان هرو کچون اگر گریمان کسیک لزکی دا چابه بلا معقول جیری هبه پی بلین تو بینی چیتر دا بزی تسر زوی لبه انسانی گوره گوری لی خزمت لکن جلی جوان لبرکن لی رجیان جوری چیتر دنیای چی فراوانا اوی لگل او جیانا راحت ولا من دالدانی دا چیا ادوازم لبینن ام وزعم لی تک چی افوتیم امرم ناجیم بلا مکاتک کل دایک ابهید فعلا دنیای چی فراوان زور لوزیاتر کبوی باز کراوا خزمتی پی اکره و دنیای چی عجیب لبردسی آیتی آبه و نسبتا انسان ایمان داریش که امرید دنیای چی عجیب و غریب ابینه خوناغی چی سیر لجیان ابینه بلان بیرمان نچه پیوستا بم جیان و مردن و جیان بشونه که او بخوی دو دیاردن که جگه سرنجو تیرامانن اما پیشتر مردو بوین لطوی خاکا پرشو بلاو بوین خواه گوره امی هنهای وجود او سابه برچاوی خمانه و یکی غمرین اما سه قناق قناق مردو بوین قناق ششوازین دوین قناق ششکه امرین ام سه قناق برچاوی خمانه و قناق چوارم ماو ذاتی که او سه قناق پیش بینه زور لی آسانه قناق چوارمیش پیش بینه و سلنه زینو ممکتو بلا هم بنسبت حیاتی دنیا و تیم معنگینه که با چیه بی درست کردو ایمی با تحقیق کردنو درست کردو ایمی با امتحان درست کردو
ام دنیا کو قاعیشی گوره وایا که پرسیار کانی واضح حرونه و هندک سعی و کوششی اوید با وی که و ایم پیش برشیب کین چه من کار و کرده وی زور چاکه که یعنی مفروض انسان پیش برشیب که لچاکه کاریه نگل گناه و تاوانه لیبلوکم ایوکم احسن و عمله یعنی اوید خواهی گروه سبحانه و تعالی با اوه درستی کرده بین که پیش برشیب کین لچاکه و چاکه کاریه لدینداریه لصالحیه چونکه او خواهی بالا دسته بسر منو بالا دسته بسر خوانه ناسانو اوانی بدینی اکن اوانی جوبم قرآن نگدن اوانی گالتیان با قیامتیت او خواهی گوره بالا دسته و للحظات مردینیانا قر اکن بسر خوانه و اندرکه به چه منگی چهر مخوان داو بلسفت ایمان دارانی شو فنمید غفوره تواول خوش بود چونکه ازانی او ذات انسان نبه ملائک توشی غلطه بید، توشی گناه بید، قصه غلطه دمی داره چه، تصرفاتی غلط، گناه، اوشتانه، اگر توبهشی راستخی نبکد، بشرت ایمانی لدز نیابه، او خواهی گوره، بنسبت او جوره کسانه و تواو لی خوش بو، تواو چاو پاشی اکد، بطاوی لهمو گناهو حالی کن. جاری چیتر خواهی گوره، لعایتی سهمه باسی ده صلات و عظمتی خواهی اکد و فرمید، الذي خلق سبع سماوات طباقا او ذاتك ايوي درس كردوا مردن و جياني درس كردوا هر او خواه خالقي حوت چين اسمانا زاناني اسر ناس زاناني گردو ناس متحيرن لعظمتهم خالقا تورا لسر شاشه چه كمپیوتر بتابتی اگر پیوز بي با انترنت هوا منوسا السماء یا منوسا سكاي كلي چه بکل سري ل گوگل ها بزنه چیه هنه؟ شاشه که پره بله استری اورد شاشه کمپیوتره که تو پره بید هر ایشه لوانه تو بزنه استری که کلیپ که لسر کامل که ایهنه تی پیشه و ایهنه تی پیشه و اونجا سری تفاصیلی که بودره که هید اما چه عظمتی که اما ملیونه ها که کشانه هر که کشانه ملیار ها استری هی هر که کشانه بساده ها بلکو با ملیون ها سالی روناچی لیکتر و دورن چند احتمال هی دو کشتی لدریای هادیه لدریای همنه لیک بن اون احتمال هی من خیلی کشانه بیکم دن بلام خواهی گوره بیوید دن ده بیکم اما اسمان هر استیران هر واسادنین کچوی با دروی شهر بتایبتی که لروناچی دور کبتی توا لشوی که کمانا شونیه سرنجی اسمان بده همو یلی سوریایا شوربتو هر چلوانه بو خوی لدور و کومل استری کومل استری به شمار بدوری که هموی لچرخ خلدان هموی تسبیحاتی خوای گورا کن هموی ملکچن هموی پر لمخلوقات عجیب و غریب لفرشتی جورا و جور لاسمان کانا هموی لرکوعان لسجدان بپی اوستاون خرچی ستایشن او تا استا ام سبع سماواتا رون نبو تو علماء اما ای که همو ای بینین خواهی گوره به اسمان دنیا نوزدی کردو دیاره ملچی خواهی گوره زور فراوانا به ملیارات سال رونه چی مزنده کرده بردوام اجل فراوان بونه و السماء بنیناها بی عیدی و اینا لموسعون خواهی گوره فرمید اما بده صلاتی خو من اما اسمانو اما استیرو حساره من درست کردو بردوام اجل فراوان یکیم بلام حدود چی بودانه خواهی گوره روش اگ دی پیچه تو کچون كتابة بيشريتوا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب هلوكو چون كتابة بيشينوا آواء اسمانا كانش بيشينوا يشل زنان وتوانا چون اي بيشريتوا وتتيوكو كتاب وتيال دخواي قول القرآن هر باسي كتابك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب چون كتاب كبرجيه دائخين آواء خواي قول اي بيشريتوا كتا اي بيشريت جاء فرمي ما ترى في خلق الرحمن من تفاو لدوس كراوكاني خواي مهربانا خواي يقول لي لرا صفتي الرحمن شي خواي شي زور بس وزو مهربانا لدوس كراوكاني خواي مهربانا هيج دار ريشيك هيج كامو كوريك هيج خلالك اسبناكي فارجع البصرة هل ترى من فطور تشاوب جرب ما همو لايكا أبيني كلينيك درزيك نار ريشيك نخير هموي عظمتي أم خالق درخن وآسمان لشوى رازن
باشان فرمه ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جار لدواي جار چاوب جارا تماشا بكا سرنج بدا دوايا سيريشي سرو خواركي چاو دقرته وبلاي خود كأنه كويته بذكرنوا براسي أمزات زور عظيمة خالق زور قوري زور بدا صلاة لبروا توم الكج أبيتو و ردنايا زور چاوب جاري وسر برسكيتوا أولا إحساسي عظمتي وخالقاكي. فاشانا فرميت ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. أوي كهرشي يبينين أسمان الدنيا خواهي فرميت إما أسمان الدنيا أسمان نزيك دنيا بمعنى نزيك جيت رازاندوتوا بچراخان أو سيرا قورانا كهيوان هي هزاران أو مليونها أو ني خور قوري خور مليون خصيصات هزار أو ني زوية لخزمة زوية خوري واهي مليونها أو ني خور خوري ترى برامنا بردوري بأندازي وكو أسيري شي بچو قيبيني خواهي قورينا يناون چرا چراخانا آسمان چراخانا بومان هو برجع بهوتي شي خورو نايم بيني بلان بشوا بتابتي كمان شو نبيت زور بواضحي ديارة ده راكشو سيدي آسمام كو بيان جميرا بزانا لا حسابيت. وجعلناها رجوما للشياطين او السيران جاري واهي خواهي قولة كردوتي بهو كارك بو رجمي شيطان كان بو تير باران كردنيان ديار الشياطين هتوانن برز منوا ده صلاة شي نسبية ونتي خواهي قولة هتوانن مشن بقررن بلام حدوده هي بو اوانش لو حدود درشن خواهي قولة بو بارش استيرانا كحجم يعني بشوكة حجم يعني قوري الرجم يعني كاوتي أنا بعد وهرششك على شياطين شوكة شياطين أوانن كوجنو كانن كخرابن كبيدينن كخوان ناسن وفرميت إما بو أو شياطين أنا ديار بوشن كوتو كانشان سزاي ستينرو سزاي آقرو سزاي شي داجر سومن أما دكردو خوابنا من داد سزاي شي داجر سومن أما دكردو خوابنا من داد. دعاء فرمت وللذين كفروا بربهم عذاب.

0: سمعوا لها شهيقا وهي تفور كاتك او كافر بيدينا نفردرنا نو اغري دوزخ و دوزخ نركو نالي لويت وكو حناسي يقول هل تشش لداخيان و اكله لداخيان زور برليان دوزخ او كات خوي گورو كو مخلوق چيزين دو طول على خوانا ناسان سينيت ازارنا دا اشكنجانا دا لومانا كات وفرمي تكاد تميز من الغيظ خليك لداخي خوانا ناسان لداخي كافران ليك جابته شقو بقبت جاء فرمي كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير هركات فوجك بولك لخوانا ناسان لكافركان فري أدرين ناو دوزخوا فريشتكان دوزخ لومانا كان لن باشا بو اوا خوتان سرگردان کرد مگر کس یک نبو ایو بیدار بکاتا و کس یک نبو انزاری او بکات پیغمبران اگ ننر ران بغوی ام عاقبت بو ایو باس کن اوانش بخجالتی غلیر قالو بلا مره والا حاتن پیان موتین پیان را گیانین بطابتی لم سردمه ام همود ازگار را گیاندنا پیامی خواه گو را گیانه با تلفزیون کان با رادیو کان با هوکار کانی تر کچی هوایت قیصریت گالتی پی روچو لدنیا پرستیا روچو لخوان ناسیا بلام لوی اعتراف قاله بره والا خوزور من پیوترا قد جا انا نذیر کسک هاد یا کسانک هاتن فکذبنا لم سردم اوانی کوا فعلا وارسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لجاتی اوزات برزا پیامی خواه گوره گینن هم قرآن رون اکنو بخلچی بلام اوانا اعترافك لي والله فكذبنا ايما بروامان بينا كده مدرومان زاني وقلنا ما نزل الله من شيء وطبعا اصلا اشتواني اخوة يقول هيتشي لنا اردوا اما دا صلبسة اما هالبسرا مجرمك لا اوروبا لا قرني بيشوية بدمي هاتبوتوي محمد صلى الله عليه وسلم انسان انشي زيرك وعب قريب وخوي قرآني داناو جاهل نفامي چي زو لنا امتي اسلام اواني كروان كدبو بيديني همان اقصی اوی علو تو ببی بیر کرنو لگدانو همان اقصی او دو ابراو بیدن نکدون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل دانا سال کلمه گلم قرآن نوتو پیغمبر چی نخوانوار بو اما معجزه که پیغمبر چی نخوانوار ام قرآن رکو پیکا آوا وی بید دیار خالق ام انسانا اوید بیکاد بحجت بیکاد بمعجزه بو همو خلچی بو برای پیبکن ولنالن خواهی گوری چی نناردو إن أنتم إلا في ضلال كبير با إمان داران نوتوا إيوا قمران سلشيوهون شوين كلاوي بابردو كوتون بلام لوي چيالين لوي پشيمانن پنجي خوان دسي خوان قبكن بهردو دسيانا والين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير براسي اگر إيما جو بزبوينايا جو ما مقرتايا بدل توزي عقلو بيروهوش من بخستايا كار او امرو جیر من نا اخواردو نا بوینه نشتجی دوزخ قرآن فرمید فاعترفو بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر بله او اعترافکن خویان دان بحالی خویانانن پشیمانن زور زور بلام تازا اوانی نشتجی دوزخن با حلو لا ترچن چونکه وقت قرآن باسی واقعاکات وکو فیلمیگ وکو رودایوگ ای خات برچاو بوید تا فرصتك هي خماني بو عماد بكينو ورزامني خواهي قورا بدس بينين شوكا أفرميت إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أواني كوا ترسي پروردگاني أن لدل يعنى هي ولهو لأودان أو پروردگاني اللي نرنجت لكاتك أوزاتا پنهان الليان بلام دلائلي وجودي أوزاتا بشمارا بو او کسانی که آوا باوریان بو ذاته هیا لکاته که او ذاته غیب و شاراوه هیا فرشتکانی شاراوان مخلوقات چی زوری شاراوان عالمی مادی زوری نهینی و شاراوه هیا اوان باوریان پیتی بو آنا فرمید بو آنا لخوش بونو پاداشتی گورو بیست نور لبهشتی برینده آمده داوه کرین لخوای گوره سبحانه و تعالی که ببهشتی برین شاد من کو ولا اگری دوزخ بمن پارزید والسلام عليكم ورحمة الله.
1: راديو محراب دنجيك بوغيان ديني بيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلاوی خوای گور پروردگارتان لبی سرانی برز خوشویست لرادوی محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی حوت که با آیتی هشتاو یگلا سوره المائده دست پیدکا و با آیتی صدودی سوره الانعام کتای

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بیگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک ده بیت باش بزانو با آگابا هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که ده گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپ کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبی.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفر

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژه دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیتا ویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان د دروشیتو ل درنجامی کرد و چاککانیان و فرشتکانی خوا پول پول دینه پیژوازیان و خوای پروردگار به فرشتکانی د فرمیت ای فرشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جګی کپرل ناز نعمت او جګی کمل بندی رازیبونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفرشتکانی دفرمه ای فرشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتوه. ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پایی

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرد چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی کل گوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بحواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانیم آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا و ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتا سیتی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان بو که برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله کی دریش خاینو

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبا لسوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پی کنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجمو او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

أنت المعين وهل سواك يعيننا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه ذراتی بونور سفاصد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خراپو ناشیرین کان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره و مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلطه و لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانه، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند، لگورین لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاو كاري لي قوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراپکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

والله أكبر ولله الحمد.

وكان الله عليما حكيما.

إياك نعبد وإياك نستعين